0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el! Ia Nicolae, hai!

Gece Deno. Iubire-mi bine, lasă-mi să. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: crezut că sunteți grei. V-am făcut valeții mei.
1: Le dau de cap dușmanilor. Aha, ha,

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu și Denisa.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa. Pa.

0: Nicule, scoate-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: Dar nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: Vedem în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru tatăl meu
1: de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: ce nouă ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Fetele, berile dansează.
0: Și orice zi la noi e sărbătoare. Domn, sunt-ți, băi, alu.
1: Băi.
0: Hai,
1: mă. Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră.

0: seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
1: Deci așa cum am spus, în această seară, alături de mine, fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

Gata, sunt toate pregătite. Bună seara, bună seara, bună seara! Dar nu mă aud bine deloc. De ce nu mă aud bine? Asta e asta, gata, așa, așa, așa. Da, bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu adâncă reverență. Vă salut din studiourile Live Show TV, Lucian LG. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vreau să vă spun că astăzi am stat cu sufletul la gură și cu ochii pe tot ceea ce s-a întâmplat în chatul nostru din grupul Viața Bate Filmul, pentru că am așteptat să vedem ceva de la Kitty, nu Kitty, Kiri, cum? Ki? Nu mai știu cum, Cristina, iertați-mă. Kitty, Kitty, ceva de genul ăsta. Alina Ștefanov, sărut mâna, mulțumesc frumos. Vă salut, oameni buni, bună seara și bine ați venit. Stați un pic, a luat o razna, chat-ul nu mai putem. Diti, așa, Diti, că nu mai venea. Diti, am așteptat să vedem dacă Doamne ajută, se întâmplă ceva, vreo minune, dar mă rog. Iarăși trebuie să spunem același lucru, foarte multe persoane, Stella Simion, sărut mâna, doamnă, foarte multe persoane trebuia să fie la Chișinău la ora asta. Nu, nu, te pup, Adriane, te pup. Bucate calde. Doamnelor și domnilor, am stat cu ochii pentru că am vrut să vedem dacă dorește să vorbească sau nu. Din punctul nostru de vedere, noi ne-am făcut treaba, dar mergem întotdeauna până la capăt. Amelie, sărut mâna. Și anume, încercăm să-i legăm, să-i unim pe oamenii ăștia. Dicu Lucica, sărut mâna. Dacă astăzi sunt mai frumos ca niciodată, ei bine, sunt datorită Lucicăi. Pupaia și mâinile, că de câte ori mă duc la ea, parcă se schimbă ceva în viața mea, nu știu. Când am o zi proastă, mă duc la Lucica, mă coafează, mă aranjează. Bine, de coafa ce să mă aranjeze, ce să cutare, că am 42 de fire, am avut 51, dar nu mai e de revelion, da, asta e. Stella Simion, sărut mâna! Vă salut, oameni buni! Din păcate, nu, Mariangela, sărut mâna! Nu avem nicio știre. Dânsa, ne referim la Cristina, dar și la mama ei, au primit foarte multe mesaje din partea noastră. Atât ea, cât și mama ei, dar aici este mancărul principal, țineți-vă bine. Soțul, nu soțul, fratele, rusul, care e fratele ei și el adoptat din Rusia, dacă mai țineți minte, a primit inclusiv cereri de bani. Aceste cuvinte ne doare. Știți replica celebră. Cu adâncă reverență, sărut mâna, salut Lucian, Doamne ajută. Bă, frate, cum să-i cer bani, mă, omul era? Băi, frate, unde am ajuns, mă, nene? Auzi, a luat legătura cu rusul. Rege, văd că ai scăpat și astăzi ai ajuns la timp. Da, Cristian Gheorghe, te pop! Da, da, fuga, fuga, la emisiune. Urât, urât, urât. De-aia nu știm cum să o dăm, cum să o facem, pentru că pe unii îi deranjează și îi sperie avalanșa asta de mesaje. Dintr-o dată să fii un om, nu știu, oarecare și dintr-o dată să primești sute de mesaje. Omul ăla, oricare dintre noi am fugit, am... Ești minunat. Să rămână Doriana, de la Lucica. Cea mai tare frizerie, se știe, în sectorul 4, dacă locuiți, chiar și 5. Ei bine, în spatele pieții Progresul, e piața Progresul de pe șoseaua Giurgiului, da? În spatele pieții, chiar la Mega Image, spate, la blocul tur, la parter, acolo Lucica Fericita vă așteaptă pe toate, că le coafează pe doamne, le aranjează, le cutare, și pe domni. Cu păr, bine, că ăștia sunt cei mai pretențioși fără păr. I love you, Oscar, te pup, bună seara tuturor! Lucian, ești vindecător de sus, de destine. Eu v-am mai spus, oameni buni, eu nu cred că noi suntem conștienți de ce facem noi aici. Și anume faptul că am ajuns la 100... Să ne mai spun o dată, Carmen, dacă poți, Carmen, scrie tu, Zuza Carmen, scrie tu câte cazuri rezolvate avem, că tu știi cel mai bine toată evidența. Și săptămâna 111, 12, 13, hotărâți-vă, stați un pic, 110, 112, 113, 200, mă, zic porotun, ce ne mai complicăm? Nu, mă, fraților, trebuie să le ținem o evidență foarte strictă. Să nu ne auzim vorbe, că băgăm în ele sau ceva. Ne place ce face. Băi, frate, și mie îmi place, că de-aia sunt aici zi de zi, că sunt fiert. Să văd ce a zis ăla, ce a făcut ăla, ce cutare. Vreau să spun că de la un caz la altul, 113. Matahari, sărut mâna, doamna Matahari.
Luci, nu e ziua lui Matahari azi? E ziua ei! Oh, oh, oh! La mulți ani, să arăt mâna, doamnă! Cât a făcut? 42? Blurați numele ca să nu mai vadă lumea din chat, dar voi căutați

Dați oficial, coconut, da, e o posibilitate și asta. De acum încolo nu mai arăt. Eu am vrut, cum să vă spun eu, modum operandis, cred că așa se spune, să arătăm oamenilor că nu e nimic făcătură, că totul este live, că totul se întâmplă aici. Și arătăm și modul în care îi găsim pe oamenii ăștia. În această seară vreau să facem iarăși un... Hey, rup, cum se spune, și să încercăm să vedem ce aflăm despre domnul Voicu Florin. Cazul din... De unde este? A? Partea de sud a Bucureștiului. Urând din partea celor persoane care strică imaginea Live Show TV. O să cerem și noi... Jilava, da, bravo, din Jilava, da. Mi-a dat pe WhatsApp. Stați un pic, că mi-a dat... Să vedem ce ne spune Carmen. Câte cazuri sunt oficial? 111, fraților. 111. A intrat doamna cu voi, cu Florin. Haideți să vedem ce update avem aici. 111 cazuri oficial de la Carmen. Dacă nici ea nu mai știe, nu mai știe nimeni. A lucrat contabilă, lucrează în continuare, expert contabil. Și a Adricaz, UK Dudes. Ok. Gata. 9-2-2026. Pă bune? Ia uzi și mai bine. Sărut mâna și mulțumim. Olo! Mi-a făcut safteaua Ana Florina. Mi-a trimis 10 lei. Sărut mâna din suflet. Este Ana Florina. Pe revoluțion. Bun. Deci avem cazul acesta. Între timp noi așteptăm update-uri de la Cristina. Ți-a răspuns fata din California. Despre ea vorbeam. Așteptăm update-ul să vedem ce s-a rezolvat, dacă s-a rezolvat ceva. Până acum știu că a blocat pe absolut toată lumea care a încercat să o contacteze de la noi din grup. Pe toată lumea a blocat. Cert este Tepo, dacă nu pui puțin roșu la cel albastru, rămâi fără curent în seara asta. Cipriane, am vrut să iau tricoul de la tine, dar să știi că m-am gândit că zic roșu cu albastru nu e bine. Nino, pompierii, salvarea, cine folosește roșu albastru? Pompierii, salvarea, apă caldă, apă rece. Glumele noastre. Iarăși, revoluțion, este... nu, tot aia sunt. Să rămână, mulțumesc, 10 euro. Nu mă, stalții, că am primit 10 lei, acum 10 euro. Eleonora, să rămână. Da! Bună ziua pentru ei! Mulțumesc frumos, să rămână Eleonora Mariana. Nu-ți dăm tot numele, că nu-i frumos. Să rămână, mulțumesc frumos! Doamne ajută, domn! Mulțumesc spectatorilor pentru urări! Aha, deci ziua ei, lui Matahari, mă! Doamnă, nici nu știu ce să vă urăm dumneavoastră, că n-aveți nevoie decât de cineva cu care să vă împărțiți singurătatea. 42 de ani, nu-i rău! Vă țineți bine! Doamne ajută, trimisul nostru special. Mai țineți minte că aveau Adelin Petrișor cu tare, trimisul special Pro TV cu tare. Noi avem pe doamna Matahari, o avem pe Lilica. Te avantajează, stă bine, da? Leo, 2 euro de la Emil Sava, să rămână, mulțumesc. Maria Lăcrămioara mi-a trimis 1,60 euro. Mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumesc, Doamne ajută. Mama adoptivă i-a răspuns mamei naturale pe Facebook la un mesaj copiat. Aoleu, Mariana. Ok, Lucia, seara ți-am trimis și eu pe Revolut. Ai primit? Am primit. Dacă mi-ai trimis, am primit. Mama adoptivă i-a răspuns mamei naturale pe Facebook la un mesaj. Bine. Maria Cojocaru. Ce zice? Stați un pic. Din puțin se face mult, Maria Lăcrămioară. Doamnă, păi mi-ați trimis o liră 60. Să rămână. Eu nu fac figuri. Să rămână. Ia uite-vă ce nu e. E bine. Ho-ho! Uite și Emil mi-a trimis 2 lire. Liră cu liră. Să rămână. Hai, m-ați început acum toți pe Revolut, pe cuvânt. Bine, dacă vreți să ne susțineți acest live, oameni buni, Revolutul este arond Live Show TV. Exact cum se cheamă contul nostru, așa se numește și contul de Revolution. Și vă mulțumesc frumos, am primit 10 lei.

0: Mulțumesc, Ionuț. Din puțin se face mult. Da, doamna Maria, să rămână. Gata, mi-ajunge. Să rămână, mulțumesc. Vezi că scrie sora Cristinei. Ok. O băgăm întâi pe sora Cristinei să vedem dacă avem vreun update. Roxy, Roxana parcă o chema, dacă nu mă înșel. Ia uite, Florentina, 20 de lei. Doamne pupăț. Doamne ajută, să rămână. 20 de lei. Mulțumesc, mulțumesc. Și 5 lei. Aoleu. Mi-a dat și pe PayPal. Am și uitat de asta. De la Stat în Formă, sărmâna. Adrian Crumpei mi-a dat 25 de... Băi, vrei să faci surprize? Cred că mă mai îmbrac în tricoul ăsta să mă usuc. Stați un pic. Deci, Daniela Mirabela Rus mi-a trimis 10 euro. Doamne ajută, sărmâna. Doamne ajută. Mi-a trimis și Adrian Crumpei 25. Doamne pupați. Sărmâna, mulțumesc frumos. Daniela Mirabela Rus, 10 euro. Doamne ajută. Iuliana Gina mi-a trimis 15 euro. Doamne ajută. Să rămână. Florentina Const 5 lire. Doamne pupoați aștelpi. Ce aveți, mă, cu mine? M-ați luat tare așa de la început. Stați un pic. Adrian, am zis de Adrian că nu mai știu. 25 de euro. Nașul mare să trăiască. 25 de euro. Adrian Crumpei, 25 de euro. 10 de la Daniela, 15 euro de la Iuliana. Tași că 20, 30, 40, 45. Vreo 50 de euro tot am făcut. Ce nu-i bine. Da, mă, da. Să rămână, Doamne ajută. Mulțumesc frumos. Dacă mai vine ceva, vă spun. Live Show TV și PayPal. Lucian Elgâi pe PayPal. Așa sunt. Lucian Elgâi. Dar uite că noi am mulțumit de unul de pe PayPal. Eu nu știu să... Aba, da, știu. Vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toată susținerea. Stai în formă. 2 lire de la Marta Daniela. Să rămână, mulțumesc. Stai în formă. Mi-a trimis. Așa-l cheamă? Stai în formă, 5 dolari? Și ce formă trebuie să iau, ea? În formă stau. Dar nu scrie că stai în formă, 5 dolari. V-am primit. Dar nu scrie cine mi-a dat. Mulțumesc, să rămână. Nu scrie nume. 5 dolari. Să rămână. Mi-o dau ăștia de la PayPal? Nu cred. În fine. Vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toată susținerea. Să rămână. Albastru. Da, păi de acum nu mai pe ăsta iau. Ce credeți? Ești în formă. Roxy Ploscaru. Gata, uite aici. Să rămână, vă mulțumesc frumos. Arond Live Show TV. Bună seara, alo! De lire de la Ion Neacșu. Nașu mare oficial. S-a rupt tot. Elizabeth, să rămână, Elizabeth. Mi-a trimis 20 de lei.
1: Seara.
0: 30 de lire. Mamă, n-am mai văzut 30 de lire. Să rămână, mulțumesc frumos, Ion Neacșu. E nașu mare. Bună seara, Roxy. Ce update-uri mai avem, te rog?
1: Eu, sincer, n-am vrut să complic situația, să trimit eu mesaje. Am studiat un pic paginile lor, conturi private, cel puțin al mamei și al surorii mele, și am lăsat tot în seama voastră. Am zis că nu vreau să fim foarte mult, să bulversăm. Am intrat acum mai târziu.
0: Bine că ai gândit-o frumos și bine, că noi am gândit-o fix invers. Le-am dat câte 40 de mesaje, de i-am dat de spital. Pă bune.
1: Da, ai văzut că ți-am trimis și scrisoarea. Eu aveam pregătit o scrisoare în engleză scrisă de mine. Mă gândeam că așa era, ar fi fost frumos să le trimitem cu scrisoare frumos, să nu fim acolo bucluc. Și tocmai de asta nici n-am vrut să o trimit eu personal. Am zis că să nu fim. Dar nu știu ce am auzit. Acum cineva a încercat să ia legătura cu fratele ei și ar fi cerut bani.
0: Asta este partea cealaltă a live-ului, cea de care, sincer, nu suntem foarte mândri. Livia Serea mi-a trimis 10 lire, da. Nu suntem foarte mândri de treaba asta, sincer, trebuie să spunem. în momentul în care facem publice niște date atât de personale, sunt foarte multe persoane care, în dorința de a rezolva

0: fac cazurile, Ion Neacșu, 30 de lire. Mulțumesc, n-am mai primit altceva. Atât. Și Adrian Crumpei mi-a trimis. Stai mă că m-am zăpăcit că sunt multe tranzacții. Să rămână, vă mulțumesc frumos pentru tot, oameni buni. Problema asta este cea mai mare. Zuleiha Nau...
1: Ce mai faceți?
2: O informație nouă.
0: Da.
2: Acum soțul meu s-a uitat pe Facebook-ul al mamei adoptive. Mama, eu tot scris de azi dimineață, bună, sunt Rodica din România, că așa cheam pe mama. Și eu răspuns acum, de 45 de minute, bună ziua, ce mai faceți?
0: Da. Doamne ajută, hai că o luăm ușor, ușor. Eu zic părerea mea, fraților, nu vă mai apucați să trimiteți mesaje, nu scrieți absolut nimic, uitați, lăsați-i pe ei, familia, să se apropie ușor, ușor, ușor, ușor. Faptul că noi dăm atât de multe mesaje îi sperie. Fratele, domnul Rusu, nu știu cum îl cheamă pe el, John McEnroe, nenea ăla spunea că se teme de scam, de păcăleli, de fraude, de cutare. Nu știu nici ei cum să gestioneze situația. În momentul în care primește atât de multe mesaje, na. Și spunea la un moment dat că i s-au cerut bani. Și că vrei să o cunoști pe sora ta, da, te costă atât. Sau vrei să o vezi cu tare. Fraților.
2: A confirmat cineva din familia, lor că vrea să mă cunoască și...
0: Nu avem încă această informație. Nu, nu, nu. Ascultă-mă. Cineva ce încearcă să facă bani cu live-ul ăsta, spunând familiei că dacă vrea să-și cunoască, să-i trimită bani. Vă dați seama, oameni buni, dacă vrea cineva să-mi trimită bani, să rămână și vă mulțumesc frumos pentru fiecare leuț în parte. Eu nu fac figuri. Și cu 2 euro, și cu 1 euro, și cu 5 lei, uite, să rămână și vă mulțumesc frumos. Dar noi nu luăm bani, fraților, pentru cazurile pe care le facem. Noi nu luăm bani. Oamenii, de dragul emisiunii, vor să susțină. Avem și noi o grămadă cheltuieli aici. Nu mai vorbim de timp, nu mai vorbim de sănătate. Dacă oamenii vor să susțină live-ul, le mulțumesc din suflet. Asta nu înseamnă că noi cerem vreodată un leu de la oamenii implicați în cazuri. Niciodată. Niciodată. Vă rog frumos să mama lui voi cu Florin. Da, Miții Rădoi, v-am văzut, doamnă. Imediat vom intra în direct. Deci, haideți să vedem ușor, ușor, Roxy. Singura mea rugăminte, noi nu mai arătăm nimic, absolut nimic, date, mă rog, YouTube, cu tare, cu tare. Dar știți ce se întâmplă? Ion, respect, știți ce se întâmplă? Dacă nu am procedat în modul ăsta, și anume, în a face public, o adresă de mail sau uită-te la 758. Mă uit, Anicuța, mă uit. 758. Ce avem la 758? Dacă nu am căutat împreună și am arătat o poză, de la o poză se ajunge la altă poză și uite așa, mulți schimbă numele, mulți cu tare, cu tare. E, problema este că dacă nu am procedat așa, nu am putea ajunge atât de repede la ei. Înțelegi ideea? Noi suntem 3.000 în momentul ăsta. Din 3.000 de persoane, da, toate live-urile, fraților, absolut toate live-urile din luna noiembrie și până acum, chiar m-am uitat, 111 cazuri sunt răsfirate în toate postările noastre de pe YouTube. Dacă intrați pe Live Show TV, vedeți toate cazurile, absolut toate cazurile rezolvate. Trebuie doar să aveți răbdare și să dați dintr-una într-alta. Te pup, Mario! Te pup! Cumnate!
2: Și o să deci, le în cazul acesta, oare, cred că ar fi, nu știu, mai bine să îi răspund eu în drept unde o scris, unde eu răspuns la mama, dar nu știu, n-ar vrea să pun date, adică nu știu cum să fac, ar vrea totuși să fie ceva privat. N-aș vrea să vadă toată lista mamei mesajele.
0: Eu zic ușor, ușor că vă veți apropia. Ușor, ușor. În momentul ăsta ei sunt într-o expectativă, nu știu cum să spun. Nu înțeleg ce li se întâmplă. Dintr-o dată să primești 200 de mesaje... Bă, cine stă ăștia? Bă, ce vor? Bă, ce-i cu mine? Eu înțeleg perfect lucrul ăsta. Adică cum reacționează familia nu este un lucru grav sau un lucru rău. E normal. Orice om, stai liniștit și din

0: dintr-o dată primești 300 de mesaje, te caută sora ta. Sau mama.
1: Am mai găsit, știi ce am mai găsit? Am mai găsit într-o postare, îi scria mamei adoptive, probabil cineva apropiat, un număr de telefon în care să o contacteze, că nu s-au auzit de mult. Eu mi-am făcut un screenshot la acel număr, dar n-am avut curajul să sun, pentru că, în primul rând, nu știu să vorbesc coerent engleză și, da, și nu știu, parcă nu am curajul să... Nu știu ce reacție sau dacă o să mă creadă, mai ales acum că s-a întâmplat.
0: Mai lăsăm o zi, două să treacă și totul va reveni la normal și pentru ei și pentru noi și cu siguranță îți vor răspunde. Asta în eventualitatea, cum să spun eu, pozitivă, să zicem așa, în care ea vrea să vă contacteze. Pentru că noi am avut mai multe cazuri în care copiii nu au dorit să țină legătura cu familia. Nu mă interesează. Sau am nevoie de un timp de... Trebuie să-i dăm timp, înțelegi? Am nevoie să mă adaptez, nu știu, să mă concentrez mai mult asupra ideii, să mă obișnuiesc cu ideea că am o mamă, că mă caută sau că am o soră. Noi am văzut de toate în emisiunea asta, credem.
1: În privat nu se poate scrie, mă scrie cineva, scriem pentru că e cont privat și efectiv nu merg mesajele. Nu știu cum alții au reușit să scrie, să-i bulverseze. Nu
0: da,
1: știu.
0: Un timp de reflexie, ăsta e, da.
1: Mă miră faptul că eu n-am ajuns să pot să-i scriu eu personal.
0: Au ajuns
1: să caut și alții au reușit să-i scrie și nu știu cum. Adică...
0: E vorba între noi, nici tu nu ai reușit să dai de ea, alții au reușit.
1: Da.
0: Cum? Nu se știe. Cineva de acolo sus. Deci, Roxy, te rugăm frumos, dacă se poate, Lucia, am trimis pe numărul tău. Ce e Bianca? Lucia, te rog frumos. Da, o să cerem, Ioan, mulțumesc frumos, chiar o să cerem numele celor care cer bani. Nu știm câte mesaje, noi tot facem apel la oameni și îi rugăm, fraților, nu le mai dați mesaj, vă rog frumos, nu le dați mesaj, că îngreunăm situația. Dacă primește 3-4 mesaje, e ok, dar imaginați-vă cum reacționează oamenii ăștia când primesc 100.
1: Asta da, și plus că mama ei știe, adică știe că Cristina a fost înfiată din România și probabil văzând atâta lume că îi scrie, nu știu cum să gestioneze de moment mama, situația. Dar ce mă bucură e faptul că eu răspuns mamei. Și într-un mod frumos, adică o întrebat-o ce mai faci.
0: Da. Bun, mulțumesc frumos, Roxy, sărut mâna, orice update ai, te rog eu mult de tot, atâta pretenție avem și noi, nu cerem absolut nimic, decât să ne spui, să intri într-o seară, dacă va fi cazul și să sperăm că va fi, să intri în direct alături ei și de noi și să ne spui, am vorbit cu sora mea, e totul ok și cu tare, o să ne vedem sau, mă rog, am discutat cu ea. Atât. Asta este singurul lucru pe care ți-l cer.
1: Sigur, sau eventual îți scriu prima oară în privat.
0: Perfect.
1: În regulă, mulțumesc.
0: Mulțumim frumos, Roxy. Sărut mâna, numai bine.
1: Și eu. Seară frumoasă.
0: E un pic hilar, dacă vreți. Mă tot gândesc la faptul că familia nu dorește să forțeze lucrurile, las că le forțăm noi. Nu știu cum să se apropie de ea, în timp noi îi dăm zeci de mesaje, ba le mai cerem și bani. În mod evident, ea știe că este căutată de familie. Doar că sunt foarte multe mesaje. Uite, Adrian, uitați-vă puțin. Uitați-vă aici. Îl vedeți, nu? Ce ziceți de băiatul ăsta? Păi da, mă, Adriane, eu am uitat să spun. Eu am rugat-o pe Roxy și să mă ierte, dar nu i-am reținut numele întreg. Eu am rugat-o și i-am spus, vezi, când intri din seară, te rog frumos să plângi un pic, dacă se poate. Plângi și tu un pic, cum fac ăștia la Antena Stars. Îi lăsăm în pace. A fost vrăjeală. Aha. Haideți să vedem. Uite, mai stai aici, Adriane, că mai avem unul fake. Stai un pic. Uite, toate sunt. Doamna Miții Rădoi. Râde lumea de tine, Adriane. O bun. Lăsați-l în pace. Sărut mâna, doamna Miții Rădoi.
2: Bună seara, bună seara și vă mulțumesc.
0: Sărut mâna, doamnă, sărut mâna. Doamna Miții Rădoi, vă fac repede o scurtă recapitulare a cazului doamnei Rădoi. Adriane, ia și ascultă aici. Este un caz, să rămână trandafirul portocaliu. Este un caz care a început în noiembrie, când nu, de ce? Marius Jidanu, te pup. Când ați intrat prima dată dumneavoastră, doamnă?
2: Luna trecută.
0: Când?
2: În februarie.
0: În februarie. Suntem în mai, Adriane, ce crezi? Nu am reușit să rezolvăm cazul dânsei. Că n-am reușit. Dar... Stați două secunde, stimată doamnă. Ok. Mi-am notat eu aici undeva. Pe 12, nu, doamnă? M-auziți?
2: Vă aud.
0: Noi nu prea vă auzim foarte bine. Uitați cum arată cazul doamnei.
2: Acum am auzit?
0: Se aude un pic mai bine, parcă, totuși.
2: Uiteți acum, domnul Lucian. Nu prea e semnal bun.
0: Am înțeles, doamnă, că ați fost în spital.
2: Da, am fost în spital. Am probleme ceva mai mari cu inima.
0: Aul. Să aveți grijă, doamnă.
2: Da, mi-a băgat un zgâr. Domnul Lucian, toate se strâng. Credeți că e ușor așa să le ai pe toate?
0: Bun, acesta este cazul dumneavoastră. Dumneavoastră ați intrat prima dată în 12... Unde era? Mi-a dat Carmen acum. 12-12-2025, doamnă. Deci în decembrie ați intrat.
2: Nu mai rețin.
0: Era din... Bun, la 16 ani a fugit de acasă. A cunoscut un domn cu 24 de ani. Acesta era cu bătăi. El era din Jilava, dar s-a căsătorit cu o doamnă în București. Pe doamna Miții Rădoi... Acesta este cazul, da? Pe doamna Miții Rădoi a lăsat-o la bunica lui. Doamna și-a luat băiatul și a plecat la mama ei. El a venit la doamna și a luat băiatul ducându-l la mama lui. Doamna s-a dus după el, l-a luat înapoi, apoi mama domnului a venit și l-a luat iar. Domnul până la urmă a luat băiatul la soția care era, cu care era. Acesta nu l-a primit cu copilul, iar acesta l-a dus la casa de copii din Buftea. Mama l-a vizitat, dar nu avea dreptul să-l ia, pentru că era minoră, nu?
2: Da.
0: Că nu l-a mai găsit la cămin, doamna avea 18 ani. Nu, doamna?
2: Da. Da, l-am vizitat până la vârsta de 18 ani, 19 ani, 20, l-am vizitat la cămin. Dar
0: dumneavoastră
2: după aceea...
0: având vârsta asta, nu el.
2: Da, eu aveam vârsta asta. Băiețelul avea 7 ani când mi l-a luat de acolo din Buftea.
0: 7 ani. Era băgat de tată la cămin și ea nu avea dreptul. Doamna doar îl vedea și atât. La un moment dat, doamna a mers împreună cu mama ei și cu fratele la copil, dar nu l-a mai găsit și i s-a spus că este la căminul din Dămăroaia după la Cireșari.
2: Da.
0: Mama doamnei s-a întâlnit cu domnul Voicu Marian și a spus că a dat semnătură și l-a vândut în Franța.
2: Da.
0: Fostul soț ar avea acum 60 de ani. De la ultima bătaie primită de doamna la 17 ani, nu l-a mai văzut pe domnul Voicu.
2: Nu.
0: Ok. Avem toate datele probleme, inclusiv contul dumneavoastră, și haideți să vedem ce e mai important. Aici ar avea 38 de ani, pe el trebuie să-l căutăm noi. Este născut în 1 noiembrie.
2: A găsit mămica certificatul frățiorului meu, când eu l-am născut pe Florinel, Atunci a murit frățiorul meu la 6 luni. Deci în 87 este. În 87.

0: Păi uitați, scrie 11 noiembrie. Nu.
1: Da, ba, da, 97, noiembrie. Da, 97. Da, da, pe 1 noiembrie 98.
0: 98 sau 87?
1: 87, 87, domnul Lucian.
0: Deci aveam notat bine. Da. Aveam notat
1: da,
0: bine.
1: Da, e foarte bine. Da, foarte bine.
0: Bun, și acum haideți să vedem ce am aflat noi. Două secunde, vă rog.
1: Doamne ajută.
0: Doamna, în 1995, câți ani avea el?
1: Păi avea cam 4 anișori.
0: Nana, mai calculați. Nu vă grăbiți, așteptați. Deci eu am următoarea informație. Pe data de 25 iulie, da, 1995, este înfiat de o familie, dar încă o dată, haideți să mai facem o dată. 25 iulie 1995.
1: Cam avea 8 anișori, cam așa. 18-9 anișori.
0: Ca să evităm orice confuzie, spuneți-mi, da, vă rog, în ce, la ce vârstă l-ați văzut ultima dată? Câți ani avea copilul?
1: Cu o săptămână până să mi-l lea. Deci atunci s-a desființat. Deci l-am văzut într-o sâmbătă și am spus că vin la el într-o luni. N-a vrut femeia de serviciu să mă lase nici un pic singură cu el.
0: În ce an?
1: Că nu mai rețin asta. Deci nu mai rețin, domnul Lucian, pentru că am avut atâtea probleme. Am și un AVC și nu mai le rețin.
0: Am înțeles.
1: Dar el într-o... Deci eu când am fost să mă duc luni la el, el nu mai era.
0: Bun. E curios că țineți minte luni, marți, miercuri, dar nu mai țineți minte anul. Nu e problemă.
1: Nu,
0: deci,
1: nu.
0: Dacă el este născut în 1987... Pe bază de matematică nu sunt cel mai priceput, dar vă spun că la vârsta de 8 ani el a fost înfiat. Ce încerc eu să vă întreb pe dumneavoastră, dacă l-ați văzut ultima dată până în această dată, 25 iulie 1995?
1: Domnul Lucian, data sigură, nu o mai rețin.
0: Anu.
1: Dar nu le mai rețin. Asta e toată problema. Eu știu decât atât. Era o femeie de serviciu care, dacă doamna ar vede life-ul ăsta și m-ar auzi, care îl iubea foarte mult. Și doamna aceea de serviciu care a lucrat la Căminul Buftea, aia știe absolut totul. Totul despre el.
0: Bun. Din acest moment, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în primul rând avem nevoie de cât mai multe tap-tapuri. Haideți să depășim repede de tot milionul acesta, pentru că cu cât este audiența mai mare, cu atât putem să rezolvăm acest caz. Stimată doamnă, unde spunea soțul dumneavoastră că a fost vândut?
1: În Franța.
0: Nu, greșit. Este vândut. Nu știm dacă vândut sau nu.
1: A luat 3.000 de lei pe el.
0: În Italia, doamnă.
1: Doamne ajută și acolo să fie. Doamne ajută. Domnul Lucian, să fim înțeleși. Eu nu vreau să-l smulg din brațele unde este. Eu nu vreau decât atât de la
0: Stimată
1: copilul
0: doamnă,
1: ăsta.
0: Eu vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră încă mai aveți în suflet imaginea acelui copil pe care l-ați lăsat dumneavoastră, dar vreau să vă spun că el are aproape 40 de ani. Adică, haideți să gândim în lucrurile altfel. Nu căutăm un copil, căutăm un cât a mai bărbatul, e un domn.
1: Da.
0: Și numele lui, vă rog frumos, oameni buni, la treabă, operatori. Salutare, regele meu, vă salut, oameni buni. 41 de ani chiar. Numele lui, vă rog eu mult de tot, doamnelor și domnilor, agenții noștri speciali, la muncă, vă rog frumos. Numele lui actual este Barberi Florin. B-A-R-B-E-R-I.

0: Barberii Florin. Pe tatăl lui îl cheamă Francesco și pe mama lui o cheamă Antonella. Barberii, Francesco Barberii, Florin Barberii este copilul doamnei și Antonella Barberii. La treabă, vă rog.
1: Da.
0: Vă rog.
1: El ar avea 38 de ani, nu 41, cum scrie în chat.
0: Păi dacă era în 87... 38, da, da, 38.
1: 38 de ani, că doar...
0: 39 face anul ăsta, că e în 1 noiembrie. 39 face anul ăsta.
1: Da.
0: Și 2027 face 40. Am zis și eu pe rotund. Deci, Barberii Florin. Haideți că fumeze pe de o țigară, că după aia ne apucăm.
1: Domnul Lucian, nu-mi doresc decât atât să-i spun că eu l-am dat. Nu eu l-am vândut, atât. Și pot să mor liniștită.
0: Vă înțeleg perfect. Femeia asta a stat câți ani? 32 de ani, 31, 32 de ani, cu aceeași durere în suflet, nu?
1: Da, pentru că acum am trei copii atât de frumoși.
0: Să vă trăiască, doamnă.
1: Să rămână.
0: Căutăm, am găsit deja un cont. Vom vedea imediat.
1: Nu pot să...
0: Dacă vă arătăm poze cu el, ascultați-mă puțin. Dacă vă arătăm poze cu el, credeți că l-ați putea recunoaște, dat fiind faptul că l-ați văzut ultima dată la 7 ani, poate privirea avea vreun semn particular? Ascultați-mă puțin, doamnă.
1: Da.
0: Avea vreun semn distinctiv, un semn particular la față, culoarea ochilor, puteți să ne-o spuneți?
1: Da, avea ochii mei negri. Da. Adică părul spre negru, la 7 ani avea părul șaten, dar se schimba, din ce în ce se închidea.
0: Ok.
1: Și semăna cu mine perfect.
0: Ok. Ok.
1: Da, cere camera, dar de emoții fumez, de-aia nu dau camera acum.
0: Stați, păi sunteți cu inima, n-aveți voie să fumați.
1: Nu pot să stau. Dacă vă arăt documentele câte spitalizări am și ultima care o am acum, spuneți cum stau pe pământ.
0: Vedem, am găsit și eu. Da. Nici o poză nicăieri. Are un cățel drăguț.
1: Seamănă cu mine și eu iubesc animalele.
0: Mai căutăm. Pe Instagram, pe oriunde puteți, Florin Barberii. Barberii, exact cum se aude, da? Barberii.
1: Da, am emoții. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere, dar promit că dau drumul la cameră. Cei care sunt prieteni cu mine pe TikTok știe despre ce e vorba, știe familia, a văzut familia mea că o postez tot timpul. Dar...
0: Căutăm. În 2017 câți ani avea?
1: Nu.
0: 30, nu? 2017. Da, 30 de ani.
1: Aproape. 29 către 30.
0: Din păcate nu am toate, vă dați seama, nu am toate datele.
1: Te ne ajută cei din Italia.
0: Căutăm. Am găsit o poză prezumtivă și o să vă rog să vă uitați la poza asta. Doamnă, dar vă rog frumos, nu știu, știu că sună cumva ciudat, dar dacă se poate apă cu zahăr sau ceva să nu... Mi-e frică de dumneavoastră, vă rog să mă credeți.
1: Mi-am luat, uite, o să dau camera să vă arăt și tratamentul care le-am. Am luat un alprazolan care știe lumea.
0: Ia uitați-vă la poza asta, vă spune ceva, doamnă?
1: Dați-o mai în față, puțin, dacă se poate.
0: Nu, să nu scrieți nimic, vă rog frumos. Seamănă cu vreunul din băieții dumneavoastră, copii?
1: Din băieți nu, dar la nas, parcă ar semăna cu el la nas, bocârnat, așa. Nu mi se pare el.
0: Ok, poate nu este el, va fi, Florin Barberii. Mai căutăm, nu e problemă, de asta vă întreb.

0: Și profilul de Facebook are tot așa multe animale, nu? Și un câmp, ceva cu...
1: Ok.
0: Noi am găsit un domn.
2: Cristiana?
3: Da.
2: Aduci lumea mea apa din congelator.
0: L'unico modo di fare un ottimo lavoro cred că de la Steve Jobs asta, nu? Vedeți că corespundă data și anul și tot. Normal că ne uităm la tot. Nu, e o poză foarte veche, e din 2017 poza, de-aia am întrebat. Alunița. Vă spune ceva alunița asta, doamnă?
2: Nu, nu are aluniță. Și el m-ar avea un pic de vârtej, dacă mă înțelegeți cum aici, chiar un pic în frunte, cum s-ar da cărarea într-o parte.
0: Din păcate nu este. Cărarea într-o parte?
2: Da, când era la micuț...
0: Ia uitați-vă puțin.
2: No. No.
0: Sigur?
2: Foarte sigur.
0: E o poză mai veche, să știți. Este poza din 2015. Ok, mergem mai departe. Ok, căutăm. Am găsit și noi profilul acesta, Florin Barberi, dar din păcate absolut nimic. Să rămână, doamna Mici.
2: Îmi cer scuze, dar am fumat de emoții.
0: Stați liniștită, domnule.

0: Avem și un filmuleț?
1: Și se poate arăta filmulețul?
0: Nu, că nu este cu el. Stați un pic. Cu niște căței, semințe, nu știu. Cu un domn în vârstă. Hai mă și cu fața. Hai mă. Deci e scorpion, nu? Dacă e născut. Dar nu se filmează și pe el de nicio culoare. Hai mă, arată ceva.
1: Dacă este pe tine,
0: a filmat
1: pe tine,
0: cai, căței, mașină, la volan, cu tar. Și un domn în vârstă. O imagine foarte, foarte... Nu-i place deloc cu camera de luat vedere. Uitați, vă arăt ceva.
1: Nu se vede bine, domnul Lucian.
0: Știu. Din păcate, e tot ce putem vedea aici. Vă spune ceva, mă uit la sprâncenele dumneavoastră și la el, parcă, da? Nu știm, mai căutăm.
1: Aș vrea poza care a fost acum penultima, dacă se poate mai, să o dați puțin mai aproape.
0: Deci, 1 noiembrie este el născut, nu? Și ar fi zodia Scorpion?
1: Da.
0: Zice despre zodia lui. Florin Barberi. Ok. Căutăm. Uite-mă și la pește, mă, e cu noi, mă. Uitați-vă ce mesaj... Uitați-vă la mesaj. Salutare, Lucian, locuim în Germania și suntem în Cehia, la pește. Te urmărim și de aici, oriunde am fi, succes!

0: Mulțumesc frumos! Oamenii noștri sunt la pește și urmăresc live-ul nostru. Căutăm, căutăm, căutăm, căutăm. TikTok, Instagram, tot. Tot ce se poate, oameni buni.
1: Cristiana? Da. Ia bine la mami puțin.
0: Nu îi place deloc să posteze nimic. Uitați-vă
1: și sora,
0: puțin.
1: Și sora, fetița mică, care o am tot la fel, nu îi place să posteze sub nicio formă. Caută și mine, promet.
0: Ia uitați-vă puțin la poza asta. Gândiți-vă bine, faceți un salt în timp. Din păcate...
1: Da, ai arătat.
0: Îi luăm inimioarele, da? Vă rog frumos, da. Ne uităm cine i-a dat like, cine i-a dat tot.
1: Da, așa. Așa cum ar arăta el, îl las prin cene, că eu le aveam atât de dese ca el și la guriță. Și nasul ar fi al lui Taxu, că Taxu avea un nas urât așa.
0: Ochii, gura și cu nasul seamănă leit cu...
1: Taxu.
0: Mai căutăm, mai căutăm. Toate indiciile ne duc în această direcție, să știți.
1: Da.
0: N-are o poză. Pune poze! Deci în noiembrie e Scorpion, nu? Atenție, Lucian, ce anume? A desemnat pe cineva, nu mai trimite. Să nu trimiteți mesaje, nu ți-i mulțumesc. Fraților, nu trimiteți mesaje.
1: Da, și mie în poza asta, de aici, asta care ți-a arătat-o acum, are alură, dar era rotund la față, dar se mai schimbă cu copil. Părinții nu au poze cu el în fiat sau ceva?
0: Ne mai uităm. O zi de naștere, o onomastică, o ceva, o... Barberii Florin 9268. Am văzut filmulețul ăsta, dar nu pot să-l difuzez. Are un cont de YouTube unde are un singur videoclip unde apare 2 secunde. Stați un pic să văd dacă îl pot difuza aici. Are căței... Sâmburi de migdală, văd. Cred că sunt undeva...
1: Nu pot să vă arăt fetița în cameră, că vă arătam pe asta micuță și seamănă mult amândoi.
0: Haideți să vedem imediat. Stați un pic, mai așteptați un pic să văd dacă pot să difuzez. Deci el are următorul videoclip, frate. Dacă se restricționează, asta e. Deci... Face cafea, spală, iese cu căței afară. Sâmburi de migdală.
2: Buongiorno, zio.
0: Zio, ce zi?
1: Se fac poze, fetițe. Cristiana, iubire, arată și mie o poză de-a ta, mami. Adu telefonul.
0: Și apare el la final. Ia să vă vedeți un pic. Unchiul. Aha, uite. Nu e bine să arătăm asta. Așa, un cal.
2: Ciao, zio! Buonanotte, zio!
3: Buonanotte, Rory!
0: Deci la sfârșit ați văzut acolo, nu apare el cu fața. Mai căutăm.
1: Să vedeți?
0: No.
1: Da-ți așa. Dă-i.
0: Ia uite cine are șeptar. Aha. Andreea. Cu soțul ei.
1: Nu se vede, că bate becul.
0: Nu mi se pare, stați un pic să nu facem confuzii ceva.
1: Da, nu se vede, nu am cum să o arăt, că mi-e că E minoră.

0: Da, după ce ieși din loc.
1: Păi n-am cum să ies din live, trebuie acum să vadă.
0: Ești,
1: păi nu pot să ies, n-am cum să ies. Nu am cum. N-are mami cum.
2: Vino puțin. Lucian, cum o cheamă pe mama adoptivă? Imediat vă spun. Stați un pic. Antonella, auzi, parcă. Antonella. Tolea, te pup.
1: Vino puțin.
2: Dacă e cu dumneavoastră, nu e problemă, da. Antonella.
1: Vino, așează-te puțin, te vadă în cameră, ca să se orienteze. Te rogă, mami, frumos.
0: Nu-ți închide live.
1: Nu închide, a spus că dacă ești cu mine în cameră, nu e problemă. Vino la mami puțin.
3: Hai. Bună seara!
2: Bună, bună!
1: Cam așa arată.
2: Ok.
1: Și ochișorii, dă bretonul, mami, să vadă. Și ochișorii, uitați așa, avea și băiețelul ochișorii. Uitați așa.
2: Ia, haide să ne uităm un pic la poza asta. Au o legătură cu migdalele. Sunt sâmburi de migdală. Regina del Mediterraneo. Mandorle siciliane.
1: Lumina aprins în casă. Așa sunt lampioanele, nu am cum.
2: Ce scrie aici? Ferral...

capitale siciliene Ferrani. Ferrani. Stați un pic că nu pot să țin prea mult pozele pentru că trebuie să mă uit ce zice. O comparație. Nu vă apucați să scrieți mesaje, oameni buni, vă rugăm frumos. Să nu scrieți mesaje.

0: Perfect. Pe cine băgăm italiană? Italiancă. Cine vorbește italiancă? O băgăm pe Roxy, nu? Bebe mic. Se vous plaît. Entendez. Dize mane pe.
1: Și eu vă pup.
0: Mi-a căzut asta. Bebe mic, hai în gazdă, te rog frumos. Atenție, Luciana a desemnat pe cineva, numai să nu trimiteți mesaje, oameni buni, vă rog frumos. E rezolvat cazul cu Cristina din America, ai venit puțin mai târziu, din păcate. E bine, ea știe deja că este căutată de familie, dar avalanșa de mesaje pe care le-a recepționat familia au făcut cumva să ia... Gata, am văzut. Bebe, stai. Să ia distanță momentan. De-aia vă rugăm din suflet, oameni buni, nu trimiteți mesaje.
2: Bună seara!
0: Bună seara, română! Îți dau un număr de telefon, te rog frumos. Scriem ceva. Ca să te...
2: Imediat.
0: Așa. Dacă mai avem inimioare de membru, să rămână.
2: V-am trimis doar dacă îmi puteți accepta din nou cererea pe tabletă, că dacă sunt, să auziți.
0: Da, da, da, sigur că da.
2: Bine? Bine, imediat revin.
0: Inimioarele astea de membru și cine vrea să susțină live-ul, apropo, pe ce loc mai suntem, dacă puteți să-mi spuneți pe ce loc mai suntem în top. Octavia Sărutmâna, mulțumesc frumos. Mariana Mitică, bună seara tuturor. Nu uitați de like-uri, ne roagă Oana Fotea. Neața Oameni Fain, Alina Vaida, Flori Petcu. Bună seara, oameni minunați. Cum pot să răspund în chat unor persoane? Huțuie Octavia, uite ce spune. Bună seara tuturor, bună, bună. Bună seara tuturor, oameni frumoși, ce faceți? Mihaela Ioana R, bună seara. Nici eu nu știu cum etichetez. Când intră bebe mic, pe 5!

0: Hai mă că avem șanse. Zic eu, sper. O așteptăm pe Roxana să vină. Avem nevoie de susținerea voastră și pe YouTube, oameni buni. Vă rugăm frumos, Marușa să rămână. Săriți un pic gardul și pe YouTube și dați-ne și nouă like-ul acela. Alo, da?
1: Salut, Lucian, bună seara.
0: Bună seara.
1: Lucian, să știi că un indiciu ar fi că ar bate spre România, deoarece, din ce știu eu, că am fost prin Italia, nu preexistă numele de Florin, adică nume italienesc. Poate Florianu, da, dar Florin nu cred. Să mă contrazică, dacă mai sunt oameni care sunt prin Italia, cu siguranță o să spun că nu există nume de Florin în Italia.
0: Florin.
1: Da, da. Nu este. Nu este. Să m-ai întrebat, dar o să vedeți. Eu în 10 ani de zile eu nu am auzit numele de Florin.
0: Perfect. Asta înseamnă că suntem, până acum suntem bine.
1: Da, da, da.
0: Pe calea cea dreaptă.
1: Da.
0: Bun,
1: seara bună și...
0: Respectele noastre, mulțumesc frumos. Ăsta ar fi un prim indiciu. Florin Barberi. Barberi. Bună seara tuturor celor prezenți. Salută Hyper Ducpu. Terezia Cotro. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Bună seara tuturor. Live plăcut, Constanța Oprea. Cami, vă salut, oameni buni. Andreea Claudia. Tatiana, mulțumim. Am înțeles. Like-ul acela. I like this. Să creștem mai mare sus și aici pe YouTube. Suntem în acest moment doar 397 de persoane. Iertați-mă, 408 persoane. Nu că era prea mare diferență, dar ca idee. Să nu ne auzim vorbe. Bună seara, oameni frumoși! Mariana Sabău, Costache Iuliana, Georgeta Grigore. Da, mă, da! Să știți că ușa la bebe mic. Hai să vedem. Tina! Să rămână, doamna Tina! Crăciun Ioana! Să rămână, Crăciun Ioana! Te pupăm, Ioana! Deci, doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil și haideți să vedem. Bebe mic, sun la numărul ăsta de telefon, spui bună seara, bine v-am găsit, hau-hau, ale tale, și întreb despre domnul Florin. Spuneți-vă, rog, aveți un domn Florin în vârstă de... Câți ani trebuie să aibă el? 39 de ani.
2: Din ce an este?
0: În 87. 39, nu? 39 face anul ăsta, are 38.
2: Îmi ziceați de... data de naștere completă, din nou.
0: 1 noiembrie. 1 noiembrie 1987.
2: Și îl cheamă cum?
0: Îl cheamă Florin...
2: Florin.
0: Și cum am zis, fraților?
2: Să nu mai caut pe
0: Barberi.
2: Și să-i spun după aia de această emisiune și că mama lui e biologică, îl caută, da?
0: La sfârșit, dacă dăm de el, dacă tot, da.
2: Mm-hmm. Hai, bine, să vedem. Cum o să sun?
0: Faceți liniște în chat, vă rog frumos.
2: You've dialed an incorrect number. Nu-i bun numărul. Stați să mai încerc o dată. 0039.
0: Haide!

0: You've dialed an incorrect
1: number. Numărul nu este corect, domnul Lucian.
2: Ok, o să-ți dau un alt număr de telefon al unui prieten de-a lui sau cineva care i-a dat lui un like. Fii atent. Și întreb de nenea asta. De Florin Barberi.
1: Uite-ți-a. Da, am scris și o să vă trimit mesaj. Nu, nu mi-ați dat mie. Eu acum v-am trimis mesaj cu data lui de naștere și numele.
2: Stai două secunde. Da. Stai un pic să șterg aici. Pac, pentru toți. Da, sună telefonul exact când ai tu mai multă treabă.
1: Eu am credit, încetați iară cu răutățile. Zice că numărul este incorrect.
2: Am pierdut numărul de telefon. Stai. Gata. L-am găsit, Roxy, gata. Fii atentă, domnul acesta...

0: domnul Carmelo, Spanio Carmelo, vezi că este cam în vârstă. Bună seara, vă sun în legătură cu domnul Florin. Spuneți-mi, vă rog, cum aș putea să iau legătura cu el? De ce? Păi să vezi că, nu știu, inventează și tu ceva, zici ceva.
1: O să zic că sunt prietena surorii lui. Are sori, frați?
0: Nu.
1: Doamna? Nu?
0: O iubită de astă vară, de vara trecută. Hai, mă, nu știu, zi ceva, nu știu, nu mă ajută capul la ora asta.
1: Eu colegă de școală.
0: Și când sunt pus, mă bâlbâi și sunt prost rău.
1: Da, sunt o colegă de școală, acum sunt, da?
0: Da, da, da. Da, poate e căsătorit, bravo, mai bine. O făceam fiert. O colegă, o fostă colegă.
1: De școală.
0: Da, deci de la domnul ăsta trebuie să iei numărul lui Florin. Doar inimii are de membru.
1: Secretaria e căsuța vocală. Mai încerc o dată.
0: Si. Liniște. Pe YouTube. O colegă de clasă. De școală. Nu sora lui. Nu, nu, nu.
1: Nu, mi-închide apelul. S-ar putea să fie aceeași chestie, că știți, de fiecare dată când sunăm în Italia este o problemă foarte mare. Cred că sunt spamuri.
0: Bună seara! Bună seara!
2: Eu dacă vă sun să vă spun, Florin nu este în Italia dat.
0: De unde în, știți?
2: Florin este în Franța.
0: Da, da, nu, mulțumim frumos. Este mama eu dumneavoastră, cred.
2: Eu sunt mama aia lui. El e născut la 23 august, pe 1 noiembrie.
0: Când e născut?
2: E născut la 23 august.
0: 23 august, da?
2: Acolo e născut, era maternitatea în București.
0: Ok. Bine, Danu, mulțumim frumos, să arăt mâna.
2: Da, eu de când vă spun să vă spun, el e dat în Franța, nu în Italia.
0: Nu e doamnă
2: Italia.
0: În Franța, e în Italia. Lăsați-ne pe noi. Dacă știți dumneavoastră, bine, mai bine rezolvați-l dumneavoastră.
2: Bine,
0: bine, să arăt mâna.
1: O să-i las un mesaj care e WhatsApp.
0: Lăsați-ne pe noi, domnul. Îți mai dau un număr de telefon, stai un pic.
1: Ok.
0: Ok. Redirecționează. Este tot de la firmă, tu cu el cer, da? Buongiorno, bună seara, cum îți zici tu, Roxy, Roxy? Unde ești, Roxy, când te mai găsesc, Roxy?
1: Am dat mesaj acum. V-am dat un ok, un tic.
0: Gata. Fii atentă, vezi că mai ai un număr de telefon aici. Este diferit ăsta?
1: Da, este diferit.
0: Perfect. Hai că trebuie să sună. Să sune cineva din Italia, uite, spune cineva. Spui că ești o colegă mai veche și vrei să iei legătura cu Florin.

0: In messaggio gratuito, siamo schiaccianti, il numero selezionato non è attivo.
1: Numero non è attivo.
2: E tot de la firmă, de la ei, de la firmă.
1: Dar ar trebui căutată direct pe Google chestia asta. Deci, că acolo s-ar putea să aibă firma, adică numărul firmei mai recente.
2: Pe asta ți-am dat pe amândouă. Știu de ce sună telefonul, ca să-mi spună că mai bine ar fi să sune cineva cu număr italienesc. Haideți să vedem dacă am dreptate. Alo, da?
3: Lucian, scuză-mă că te deranjez, sunt Alina Ștefanov, vreau să spun o chestie. Aici în Italia, când sunt numere din afară, deci din afara Italiei, sunt gen spam și lumea nu răspunde, înțelegi? De aceea nu-ți răspund la telefon dacă nu e număr de Italia.
2: Ecco.
3: Dacă bebe mic are număr de România, e greu să-i răspundă.
2: Are număr de Anglia.
3: Și mai rău. Deci dacă vrei poți să spun, eu sunt în Italia sau altcineva care e în Italia care se oferă, nu știu, eu mă ofer, dar nu vreau să intervin peste.
1: Deci număr nu este activ.
3: Deci nu o să răspundă cu număr de Anglia.
2: Vrem să auzim și noi ce spune. Aveți două telefoane?
3: Da, am, cum să nu.
2: Bun, rămâneți alături de noi, alesă Româna.
3: Da,
2: rămâi cu
3: rămân în chat.
2: Și vedem imediat cum facem, ce facem.
3: Ok, dacă îi răspunde el, perfect. Dacă nu, o să sun eu. Ok, rămân în chat.
2: Bun, mulțumesc, sărut mâna.
1: Mai este o posibilitate, domnul Lucian, să-l sun pe acel domn pe WhatsApp, pentru că așa mi-apare poza și vede că nu sunt o persoană falsă.
2: Da. Da.
1: Ok.
2: Hai să încercăm să-l sunăm pe domn. Am înțeles, Tole, am înțeles că sunt cu fraudele, cu cutare, da.

0: Cristiana. No responde, don Luchan, pues sí, le hace un mensaje de aquí.
1: Okay. La dumneavoastră, doamna Rădoi, vă studiez și încerc să-mi dau seama dacă seamănă cu dumneavoastră.
2: Da, și ăsta mi se pare mai apropiat.
1: Tot el era și în partea cealaltă, doar că unghiul diferă. Unghiul, lumina, expresia feței aici, de exemplu, este cu soarele în față și atunci
2: Da.
1: face ochii mici, cum s-ar spune, nu?
2: Da, dar așa. Așa îl văd, pe el simt eu mai, adică poza asta. Da, seamănă cu pitica mea.
1: Aici seamănă cu fata.
2: Da.
1: Vedem. De alunițe n-are de unde să știe, doamnă.
2: Nu, ba da, cum să nu știu? Nu are niciun fel de aluniță, băiatul meu.
1: Păi nu avea când la vârsta aia, doamnă.
2: Dar n-avea cum să iasă peste noapte o aluniță atât de mare.
1: E, na.
2: Avea fața curată.
1: Am văzut mesajul să sune Florin Corteze. N-are nicio treabă. Poate dorm, nu știu, e 8 jumate, poate mănâncă, e la masă. Stați un pic, că poate o să sune înapoi. Bună încă... Ok. Ivona, mă ții la curent cu cazul Cristinei, da? Am citit mesajul. Vedem ce putem face. Luci, ok. Haideți să căutăm această firmă, fraților. Este o firmă de familie, cum se spune, care se ocupă cu sâmburii de migdală. E, aici nu știu ce să zic.
2: Da, nu vă contrazic. Mi se pare că seamănă.
1: Ar aduce, dar încă nu este nimic clar. Facem încet, încet. Ok, Facebook-ul lui l-am găsit. Dar. Ok.

0: Bun, am găsit firma, da? Regiune Siciliană. Statutul de la Regiune Siciliană, cutare. Ok. Dacă i-am găsit la codice fiscale?
1: Nu putem face nimic, doar cine lucrează în așa ceva, pentru că pe site, dacă găsești, nu îți scrie foarte multe
0: unde
1: detalii.
0: Unde Sicilia? Elena, nu știm. Nu știm, încă mai căutăm. O să vă arăt o listă de nume și vreau să vă uitați cu mare atenție. Rosario, Salvatore, Società, Vincenzo, la un moment dat este un nume care ne sare în ochi.
1: Florin.
0: Deci numele ăsta ne sare în ochi, pur și simplu. Dacă ne uităm la toată, Filipa, Francesca, Lorela, Rosalia, Florin ăsta e mai românesc decât orice, nu?
2: Da.
0: Bun. Avem aici și un codice fiscal în partea stângă, dar nu pot să vi-l arăt, că nu știu dacă e bine să-l arăt.
1: Domnul Lucian, pe ceea ce este pe grup, pe VBF, este și adresa lui completă, dacă ați văzut acolo.
0: Este adresa la... firmei sau adresa lui?
1: Firmei.
0: Dar ce o scrie acolo, mămică? E ceva, nu știu, un atestat, e ceva. Legione Carabinieri. Aul, stațiune de cutare. Băi, băiatul.
1: Nu se vede foarte bine, că dacă nu traducem eu, dar nu se vede.
0: E ceva de la poliție, un atestat ceva. Barberi Florin. Ăsta e numele. Eu zic că până acum suntem foarte, foarte aproape. Trebuie doar să mai luăm. Citește tu. Nu se vede, nici eu nu văd. Ce vedeți dumneavoastră pe ecran? Pe televizor poate se vede mai bine. Să intrați pe YouTube, oameni buni. 418 persoane în acest moment urmăresc live-ul și pe YouTube și le mulțumesc frumos. Pe YouTube se vede mai mare, adică normal, pe televizor. Poate să o vedea, nu știu. Ok. Vă pot afla dacă coincide data nașterii cu acel codice fiscale. Hai să facem așa. Imediat. Cu acel codice fiscale. De unde am luat codicele fiscale? De aici. Pa. Mileta. A, Mileta e doamna aceea cu voce frumoasă. O mai țineți minte pe Mileta? Care vorbește frumos, are... Uite acum verifică codice fiscale și ne spune dacă este data nașterii. Data nașterii trebuie să fie 1.11.1987, da? Hai să vedem. Poză, Carmen. Locația este în Contrada Calaciura. Contrada Calaciura. Delia, Italia. Exact așa. Contrada Calaciura. Unde e asta, mișcați? Contrada Calaciura. Aolică. Și mi-a dat prăjiturica, mi-a dat ăla, dar o mână criminală s-a jucat cu el și cine știe pe unde l-o fi pus. În fine. Nu cred.
1: S-ar putea că adresa de pe acel atestat...
0: Aoleu! Aoleu! Aoleu!
1: Da, era scrisă data de naștere.
0: Aoleu!
1: Și acolo e scrisă adresa lui de unde stă. Nu e scrisă adresa de la acea firmă.
0: Mi s-a făcut pielea de găină, vă dau cuvântul meu de onoare. Da, mă, da! Da, mă, da! Este! O vedeți, doamnă?
2: Da!

0: Da.
1: Mi-e frică să nu fie ceva cu AIU, mi-e frică să nu fie ceva poza modificată sau ceva. Uite-o și pe Mari, mi-a scris și Mari. Mai căutăm o dată în poza asta, dacă poate să-mi dea cineva linkul să văd eu cu ochii mei. Linkul acestei poze, nu știu de unde ați luat poza, vă mulțumesc. 87, da mă, da! Să-l cheme Florin, să fie născut pe 1 noiembrie 1987. Să fie exact cum am spus eu. Instagram.
0: Asta mă simt bine, eu mă simt ca să pot să stau pe live. Să
1: bun,
0: dau
1: asta
0: ceva.
1: Este postarea originală. Dacă avem data aici, el e 100%. Deci.
0: Da. Da.
1: Da, mă, da, mă, da. Da.
0: Da.
1: Da. Este! Suntem da. Cei mai tari. Este! Nu mai există îndoială, fraților. Asta e postarea originală. Uitați-vă, doamnă. A lui, Regina del Mediteraneo. Vedeți? Astea sunt postările de pe acest cont. Și aici îl avem pe domnul Florin. Stați că i-am dat like, nu mai pot. Barberi Florin, exact cum am spus. Când este născut? Avem data de naștere. N-are cum, imposibil să, de aici încolo nu are cum să mai fie nimic. Nici coincidență, nici nimic. Da, mă, da. 1 noiembrie 1987. El este băiatul dumneavoastră, doamnă.
2: El este proprietar de această fermă și de pământ, pentru că am găsit și eu ceva pe Instagram.
1: Da, mă, da! Și vreau să le spun haterilor mei, fraților, uitați-vă bine la emisiunea asta. Acest caz l-am luat în luna decembrie. N-am reușit să aflăm nimic până astăzi. Până astăzi. Și acum, el este Voicu Florin.

0: Băi, sunt eu nebun sau scrie ceva de România că mor?
1: Are un videoclip unde își arată și buletinul lui și permisul de conducere.

0: Stați un pic! Cred că n-am văzut bine! Cum să fac să salvez poza asta? Nu merge? Dacă nu i-am dat la like-uri, nu pot să iau poza. Băi, fraților, am văzut eu bine? Nu știu dacă am văzut bine, stați un pic.
1: Mami, sora, dacă sunteți în live cineva de-ai mei, vă rog să vă uitați că l-am
0: găsit. Da, mă, da! Da!
2: Uitați-vă
0: ce scrie! Născut în... Născut în...
2: Ce România. Scrie? România. Doamna Miții, aveți pe cineva cu dumneavoastră să nu vi se facă rău?
0: Ce scrie acolo? Vă rog eu mult, Barberi Florin.
1: Cineva și de la mine. Am surori aproape.
0: Ce scrie? Vă rog eu mult.
2: Dumneavoastră.
0: Dato in...
1: Veniți aici cu mine.
2: România.
0: 1987.
2: Da.
0: Scrie România.
1: Bine că
2: da, da.
0: Mai mult de atât nu putem face, stimată doamnă. Încă o dată, fraților, facem legendă. E născut în România în 1987. Uitați.

0: uitați-vă, doamnă, nu mai există niciun dubiu. Uitați-vă, vedeți? Vă vine să credeți, oameni buni. Vorbiți cu prietenii dumneavoastră, cu rudele,
1: cum
0: cu cine doriți.
1: Și cu el?
0: Vom lua... Hai mă, cum făceam treaba asta?
1: Domnul Lucian, cum pot să iau legătura cu el? Ce-l
0: vă
1: văd așa?
0: Aici, dar vedeți cu ochelarii?
1: Eu nu disting.
0: Uitați-vă aici,
1: nu
0: doamnă.
1: Se vede bine, te rog.
0: Vede fata dumneavoastră mai bine. Rugați-o pe ea să se uite aici.
1: Ia bine, mami, și uite, tu vezi aici scris unde arată domnul Lucian.
0: Intrați pe televizor dacă nu se vede. Ce scrie? Spuneți-i dumneavoastră.
1: Nu văd, nu se vede domnul
2: Lucian. Aveți pe grup, domnul Lucian, o imagine care este mult mai, se vede mult mai îngroșat acel negru și o să vedeți mult mai bine.
0: În România am prins cu coada ochiului. Am văzut mesajul, are un prieten, cineva care este prieten cu el. Nu pot să cred, nu pot să cred. 1 noiembrie 1987 este născut în România. Este un... am înțeles că ar avea probleme cu poliția, dacă nu mă înșel. Nu știu exact despre ce era vorba.
2: Cred că a greșit cu ceva în sensul într-o relație, pentru că a zis că, uite, asta îți poate face iubirea. Și avea o brățară.
0: Alo, da?
3: Domnul Luci?
0: Da.
3: Ascultă-mă un pic. Unde este adresa mai exactă în Italia? E vorba de Caltanisetta, după cât am văzut eu?
0: Da.
3: Pentru că de la mine, de la Palermo până la Caltanisetta, sunt cam 200 de kilometri.
0: Oh, e mult. Poate avem pe cineva mai aproape, în Delia.
3: Am înțeles. Dacă era mai aproape, era mult mai ușor.
0: Ordin de restricție. Bună seara, respect, Tatiana, familia YouTube. Rugăm frații noștri să seară pe YouTube. Da, mă, da, suntem buni. Toate informații. A, bun, mulțumesc, sărut mâna, doamnă. Mulțumesc.
3: Nu ai pentru ce, Lucian, rămân în chat.
0: Mama dumneavoastră mai este aici?
1: Este în chat, nu?
0: Cu 129 e numărul dânsei?
1: Nu știu. Cu cât ia lui mamaia la urmă numărul? Ia sună pe mamaia. Aolo, mi s-a uscat și buzele. Cu 29 e mămica.
4: Linia apelată este momentan.
0: Stați că încerc să o sun eu.
4: Linia apelată este momentan.
0: Da. Cum e, doamnă, e în Franța? Absolut toate informațiile pe care le-am avut eu și le-am dat aici, absolut toate au fost punct ochit.
1: N-am dat greș nici măcar
0: o singură dată.
2: Stați un pic, domnul Lucian, au zis pe grup că Maria Angela de pe grup este aproape de locația respectivă, să vă uitați pe grup.
0: Acum vă trimit bani, Maria Angela, îți trimit eu bani acum de motorină, dă o fugă până acolo, dar e cam târziu, e 9 fără 20 în Italia. Creații blancuri, te pun,
1: frățean. E destul de mare, poate este.
0: Cine stă aproape de el? Înseamnă acum vă trimit bani de motorină.
2: Nu e foarte departe, fiind, adică nu e foarte târziu.
0: Alina
2: Ștefan,
0: sărămâna. Alina Ștefanov, sărămâna, doamnă. Cine-i mare, Barosan? Toate informațiile și mai avem un caz, dar trebuie să îl revizuim, acel caz. Digulesc, cu respect, vă mulțumesc, oameni buni. În sfârșit mă simt și eu mândru că nu mai spun nimic, că se interpretează greșit.
1: Domnul Lucian, știți, mă simt așa de bine că trăiește, e în viață.
5: Alo, domnul Lucian.
1: Nu știu,
0: da, vă rog.
5: Am trimis un mesaj pe 938, vă rog, da, să citiți.
0: 938, imediat.
5: Da, vă mulțumesc.
1: Da.
0: Sărut mâna, 938.
2: Mira spune că îl cunoaște, domnul Lucian.
1: Nu mai e nevoie. Auzi că mai îl cunoaște, lasă-mă să fiu atentă că zice că îl cunoaște cineva.
2: Da. Mira, a sunat sau urcați sus, dați cerere dacă îl cunoașteți.
1: A scris o doamnă că face

0: Ce cinci minute până el, Doamne!
1: Mi-a dat traducerea acelei hârtii.
2: Bună seara!
1: Să rămână
0: Maria
1: Angela.
0: Cine vorbește cu el, domnul Lucian?
2: Lucian, este aproape de mine. Soțul meu a zis cam 35 de minute, 40 de minute. Dar...
1: Maria Angela, dacă poți să te duci acum, îți trimit eu bani.
0: Nu să-l întreb pe soț, nu cred că dorește la ora asta.
1: Dacă poate să meargă astăzi, dacă nu o lăsăm pe mâine, n-am ce să facem.
3: Domnul Lucian, doamna Mira, v-a spus că-l cunoaște și dacă puteți să urcați sus.
1: Cine?
3: Mira.
1: Mira, de cerere? E româncă de lasă?
3: Cred că da.
0: E cam târziu pentru mine, am și fetița. Eu mâine mă duc pe zi.
1: Dar rămâna Maria Angela, ținem, dacă nu reușim să dăm de el în seara mâine... asta, mâine cu siguranță, da?
0: Da, mâine dimineață, la prima oră, nu-i problemă, mă pot duce. Târziu și am și fetița.
1: Vă mulțumesc frumos, doamnă, să arăt mâna. Salutăm
3: soțul. Asul de negru stă la 5 minute de el. A copiat Daniel.
1: Asul de negru al nostru?
3: Copiat Daniel, nu știu care Daniel, okay. A zis că stă la 5 minute de
1: Maria Angela, mulțumim, să arăt mâna, doamnă. În Delia trebuie să meargă. Și ce poate fi mai frumos decât să vezi chestia asta de aici? Ia uitați-vă. România, 1 noiembrie 1987.
3: Păi să urce moderatorii pe Daniel.
1: Daniel, opriți-vă din a scrie, vă rog frumos, nu mai scrieți nimic. Sau cred că mai ușor era Maria. În Delia trebuie să fie. Moderatorul, urcați-l pe Daniel. Sărut mâna, doamnă.
4: Noi stăm la 20 de minute de Delia.
1: Ok. Ați putea să mergeți dumneavoastră, doamnă?
3: Uitați. Scrie,
4: da, putem să mergem. Doar atât că trebuie să ne îmbrăcăm.
1: Ok, așteptăm fără probleme.
4: Da.
1: Daniel, unde-i Daniel?
4: Daniel,
1: te rog.
4: Îndeamă și unul Adelia. Trebuie să-mi trimiteți adresa, că noi nu știm unde să mergem.
1: Asta e problemă mare, că nu avem nici noi. Dar de fapt o să-l căutăm.
4: Că noi, adică putem să mergem în Delia, dar nu știm unde să mergem.
1: O să vă spun eu imediat, stați un pic. Daniele, dă cerere, frățioare. Sau e glumă proastă? Nu știu cum să facem. Mai rău ne încurci.
4: Noi suntem serioși. Noi nu... Vrem să ajutăm pe doamna. Eu mă uit la emisiunea dumneavoastră. Noi... Deci dacă vreți, noi putem să mergem.
1: E clar, e glumă proastă.
5: Aici, doamna.
4: La noi?
1: Daniel, dă cerere, te rog.
5: Deci, la noi trebuie la vanul.
4: Că noi suntem în Ravanus, așa se cheamă, unde stăm noi, satul.
1: Aha. Da, Mihai,
6: bună seara, mă auziți?
1: Da.
6: Bună seara. Sunt eu, Daniel. Am vorbit, sunt cu mama mea aici, am 17 ani eu, dar e mama mea aici. Am vorbit eu cu niște prieteni de la Delia, stau la 5 minute. Copilul are 40 de ani această persoană, stă în comunitate la Modica stă, adică în casa familia de asta.
1: Ok. Continuă.
6: Nu știu cum se face.
7: Dacă vreți, putem să mergem noi la Delia. În 5 minute face.
6: Dar n-avem ce să facem la Delia, familia, că sunt comunitate.
3: Așa familia, doamnă, înseamnă că...
4: A, deși că stă în comunitate.
3: Da, adică stă cum ar veni într-o casă de asta, de, cum să zic, de... Cum era Florin, cum era cazul celălalt, domnul Lucian. Nu-mi vine acum cuvântul, magic. La un centru.
6: Da, la exact.
4: Familie. E un fel de ajutor, un fel de centru unde n-au unde sta persoanele care nu au casă și adun într-un centru.
6: Da, exact.
4: Stau și negri ăștia care vin de unde vin. Sunt într-o casă, unii sunt mai mulți.
1: Aha,
4: una, cazează.
1: Un fel, am înțeles.
6: Noi la vedere ar putea să mergem, dar nu avem ce să facem.
7: În 5 minute ajungem.
6: Da.
3: El mai iese pe afară. Posibil că...
1: Puteți să mergeți totuși acolo. Eu zic că dacă am reușit atât de repede să dăm de el, din aproape în aproape, întrebăm câți români pot fi acolo. Și chiar dacă
6: la Delia sunt extrem de mulți.
1: E bine dacă se rog, că întrebăm de Florin. Barberii Florin, trebuie să dăm de el.
6: Vreți să mergem la Delia să ne informăm?
1: Da,
6: facem 5 minute.
1: Da. Am 37 de dolari, vi trimit pește.
8: Nu știu cum să vă mulțumesc,
6: Da, stați liniștită, vorbesc acum cu tatăl meu și mergem.
1: Vă mulțumesc.
6: Vorbesc acum imediat cu tatăl meu. E cea mai aproape localitate de unde stăm noi.

0: banii pe care i-am, pe toți vi dau acum. Nu știu cât vine în euro, în astea nu mă pricep. 37 de dolari, ăștia vi dau pe toți. Nu sunt eu marele TikToker, fraților. Da, ce facem noi aici? Wow! Nu știu.
1: N-a făcut nici Andreea Marin.
0: 32 de euro. Vi trimit pe toți. Da, mă, da! Nu se poate să fie coincidență, doamnă. Obișnuiți-vă cu ideea.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Că o inimă de mamă spune când este așa. Deci, poza aia când era micuț, tânăr, nu, nu, nu mi-intra la suflet. Asta mi-a intrat la suflet, care era în câmpul ăla.
2: S-ar putea că este acolo domnul Lucian din ceva postări ale lui din 2023.
0: Ok.
1: Și țin să-i mulțumesc doamnei care mi-a dat mesaj pe TikTok, să-i mulțumesc din suflet, să-i dea Dumnezeu sănătate, dânsei la familie sau dacă are copii.
2: Pe Instagram l-a lăsat mesajul.
3: Deci atunci eu mă retrag. Dacă se duc, se duce domnul, da, da, da, n-are rost.
0: Mâna, vă mulțumesc.
3: Dacă aveți nevoie altceva sau așa, puteți să lăsați un mesaj sau... Ok, bună seara.
0: Bună seara, sărut mâna, doamnă. Deci nu mai există nicio îndoială. El este 100%. Vă las,
1: da,
0: imaginea ca să o vedeți.
1: Da, el este 100%. El este, pentru că e datele toate ale lui. Da, el este. El este că e toate datele lui și nasul are așa format ca lui Taxo. Luați o poză de lui Taxo și puneți-o lângă el să vedeți că și ochii are așa aplecați, doar că are formatul meu. Luați o poză de lui taicăsul de la și puneți-o lângă el să vedeți că așa e.
0: Fraților, ăsta este un spectacol. Ce vedeți aici n-ați mai văzut și nu veți mai vedea niciodată pe nicio platformă. Vă rog să mă credeți. Oricât de mult ar încerca anumite persoane să copieze live-ul ăsta, oricât de mult... Iertați-mă, dar n-am cum, că eu sunt cel mai modest, dar nu vine să cred cum se pot rezolva aceste cazuri.
4: M-auziți?
0: Da, da.
4: Am vorbit cu un prieten de-al meu, vine imediat și o să mergem la Delia.
0: Da, mă, da! Este!
4: Îmi puteți da un număr de telefon să vorbim pe WhatsApp, acest telefon se descarcă și nu pot să intru pe un alt telefon.
0: Puteți să lăsați numărul meu de telefon, vă rog eu mult de tot. Florin Pește, I love you! A zis Florin Pește că vrea să fac piesa cu Habibi. Aia a ieșit la vot. Numai că vrea să mă facă, să mă pună cu ăla, cu Aiu. Păi ăla e prea frumos, doamne iartă-mă. Nu l-ați văzut ce aranjat, ce alea cu tare. Băiatul ăla, nu știu, Don Omar, nu știu cum îl cheamă. Uitați-l și pe tată, uitați-l și pe fiu.
1: Da, uitați-o puțin mai sus, domnul Lucian. Uitați, uitați că nasul are alu Taxo, uitați. Și ochii lăsați ca alu Taxo, adică sprâncenele puțin lăsate. Uitați. Și la nas, vedeți, la nas care obrajii lăsați așa la nas. Uitați.
0: Da, da, da. Unde e la micu? Spune-ne cum te cheamă, te rog frumos.
4: Pe mine?
0: Da.
4: Daniel.
0: Daniele, che fai?
1: Daniel.
4: Daniele, bine, bine. Mulțumesc
1: din tot sufletul meu.
4: N-aveți pentru ce stați liniștită.
0: Bravo, Daniel.
4: Să ajutăm, facem tot. Vă sunt cu WhatsApp, bine?
0: Ai scris la numărul meu?
1: Ai ocazie să vorbești cu Daniel?
4: Da, am făcut. Pot să vă sun pe WhatsApp?
0: Da, am nevoie de tine să mergi cu camera, adică bagă telefonul la încărcat.
1: Da.
4: Am pe WhatsApp, pot să dau camera.
1: Surorile mele, sunteți pe una aici. Cine mă cunoaște, sunteți aici.
0: Va bine.
1: Mi-am găsit băiatul. Mămico.
4: Ok, vă sun acum pe WhatsApp.
0: Bun.
2: V-am trimis în privat poza mai clară cu Florin.

0: mi-a spus domnul Ștefan
1: că Daniel,
0: va
1: ce trimis
0: faci? Ceva pe Revolut.
2: Salut, salut! Da.
1: Eu vreau să mergi cu camera, cu, să intri să stai live pe TikTok la noi.
3: Dar nu pot să intru pe TikTok la voi cu camera, că nu... Telefonul acesta e descărcat și pe telefonul meu nu am 18 ani și nu mă lasă să dau camera.
1: Cum să n-ai 18 ani? Ai 21, 22. 24. Câți ani are, mă, fraților? Ia uitați-o. 25, 24, 32, maxim.
3: Aici este mama mea.
1: Sărut mâna, doamnă, vă mulțumim, vă mulțumim frumos, doamnă.
4: Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc la toți după live.
3: Nu putem să facem night mode nici după telefonul tata, nu pot să facă.
4: Nu vreau să-i spun decât că nu eu l-am dat.
1: Atunci o să mergem așa cu WhatsApp-ul și când ajunge acolo o să scot pe toată lumea să te vezi pe tot ecranul, da?
3: Ok, da.
1: Vorbești italiană, Daniele, nu?
3: Da, aici am văzut.
1: În Italia?
3: Da, da.
1: Oh, ce bine vorbește românește în cazul ăsta, nu italiană. Gata,
4: și
1: Daniel. Vine prietenul tău, da?
4: Da, da, imediat,
1: gata. Hai că te așteptăm, Daniel, suntem aici cu tine, da?
0: Domnul Ștefan v-a trimis pentru
1: da,
0: acest
1: caz. Da, da, mă,
0: caz.
1: Sunt când ajunge.
3: Ok, ok.
1: Mulțumim frumos. Mai
3: aveți pentru ce?
1: Încă o dată, fraților, suntem peste tot în toată lumea. Nu există localitate, nu există cătun pe, în Europa, cel puțin, unde să nu ajungem noi. Suntem incredibili. Probabil una dintre cele mai frumoase comunități care a existat vreodată pe TikTok este aici.
4: Să-l iau în brațe. Să-l iau în brațe și să-l mâncui.
1: Sabmac, respect. Deci mergem acolo, fraților, mergem la el. Trebuie să-l găsim. Alo, da, bună seara.
5: Bună seara. Alo?
1: Da, vă rog, vă ascult. Bună seara.
5: Bună seara. Zi lui Daniele, zi intri cu TikTok-ul la prietenul lui în gaz de pe TikTok.
1: Vom vedea imediat să vină prietenul lui prima dată.
5: Bine. Ciao, ciao.
1: Sănătate, numai bine, mulțumim. Să intre live prietenul lui. Da, da, da, da, da.
4: Cristiana, sună pe sorta și spune-i că sunt în live, că l-a găsit pe frate tu. Și nu pot să-i răspund, sună pe sorta, că mă sună.
1: Chiar dacă primim restricție, asta este. Vreau să-mi spuneți voi... Dacă... Tatiana Sigrid, sărut mâna! Fraților, istorie, credeți-mă ce vă spun. Mă uit imediat, Gianina, pe Revolut, dar se întâmplă tot într-o viteză fulgerătoare și trebuie să fiu atent la multe detalii. Mă uit, vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru tot. Uitați-vă puțin. Deci, Via Viale Barberii, ăsta e, nu?
0: Da, Viale Barberii numărul 79, dar mai este încă unul sus, o adresă.
1: Aha.
0: Mai este o adresă, v-am trimis poza clară pe WhatsApp, pe privat.
1: Băi, cât de clar se vede aici. Ia uitați-vă, doamnă. Deci, Barberii Florin, nato în România, il 1 noiembrie 1987. Il chiară, cu tare, cu tare. Ia uite, iarăși, aici iarăși scrie. Ia uitați-vă. Născut în România. De două ori scrie. Uitați-vă și aici. Stați un pic. Odată aici, născut în România, da? Și odată aici, nato în România. Deci de două ori. Cu tot, nu mai există nicio îndoială.
0: A făcut 15 luni, dar nu știu de ce. Aia scrie acolo. Și domnul Lucian a spus, domnul Ștefan, că v-a trimis pentru acest caz ceva bani pe Revolut.
1: Mă uit imediat.
0: I-a prins mie în privat.
1: Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Să rămână pentru susținere. Ricevut o copie de la ordinanța în aplicațiune de la misura de arestii domiciliari. Arestat domiciliar în 2022.
0: Da,
1: a expirat.
0: Urgent.
1: De le precisioni în parte viene averito che dovrà permanere nel domicilio indicato in

0: Asta e. Aici mergem. Știu că m-auzi, Daniel. Dane, uite aici mergi. Pe strada asta. Unde am pus strada? Nu se vede strada, nu?
1: Viale Barbieri, numărul 79 în Delia.
0: S-a văzut, da?
1: Da.
0: Legendă, fraților. Legendă, legendă. Ok. Foarte multe mesaje. Ai zis pe Revolut. Imediat mă uit pe Revolut.
1: Da. Mi-a scris domnul Ștefan mie în privat.
0: Elena mi-a trimis 100 de lei, am 10... Ion, da, mi-a trimis 50 de pounds.
1: Da.
0: 50 de pounds. Da. Sărut mâna. Cei mai tari. Nicoleta, sărut mâna. Nu se poate așa ceva, fraților. Bun. Via, Viale Barberi. Ale, da, ale. Viale Barberi.
2: Cristiana!
0: Mai avem încă o adresă.
2: Adu o pastilă de Viale
0: Santi. Ok.
1: Încercați să vă calmați, doamna Miții.
2: Da, mă calmez puțin, că am făcut un pic de tensiune.
1: Veți un pic de apă?
2: Îmi iau pastilele acum, că am făcut un pic de tensiune.
0: Domiciliat în Delia, Viale Santi. Deci asta e adresa, da? Viale Santi, numero 89A. Ia, maps. Viale, pardon, Viale Santi, numero 89A.
2: Nu, am schimbat, am luat altă apă.
0: Ce-mi da, aici?
2: E aici dormitorul lângă mine. L-ai făcut tu?
3: Da,
2: am făcut jumătate.
0: Delia.
3: Unde e jumătate?
2: Pune acolo, sus pe aia.
0: Delia.
2: A intrat și sorta, e în chat aici.
0: Deci avem aici.
2: Georgiana, mami, mai ești acolo? Să fii și tu atentă, mami, aici. Da, puiul, mămică. Dar l-a găsit, bă, și tu.
1: Calmați-vă, doamnă, stați liniștită. Important e că l-am găsit. Să nu vi se facă rău.
0: Luăm noi legătura. Savmac, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tuturor, fraților, pentru toată susținerea. Sărut mâna. Dar nu putem să mergem pe strada asta? Via Roma.
4: Bună seara! Aici suntem, am plecat cu mașina.
0: Așa, așa, nu pot să te arăt acum că ești în mașină, să nu primești, să nu primesc eu o restricție, că tu nu primești. Când te dai jos...
4: Un efect.
0: Fii atent, trebuie să mergi pe strada. Mă mai auzi, Daniel? Așa, trebuie să mergi pe strada Via Viale Santi, numero
4: Viale Santi
0: 89, cum se spune 89 în italiană?
4: 89.
0: Cum?
1: 89.
0: 89, eu știam, dar am vrut să văd dacă știi tu.
4: Da, da.
0: 89.
4: Cum era Viale?
0: Viale Santi.
4: Santi?
0: Cu S. Santi. Da? Da. Viale Santi 89.
4: Da.
0: 89. Eu am văzut cu 89. 89.
4: Pas. Ok.
0: Și că e un garaj la adresa aia. Stați un pic că e 89A.
4: 89A, ok.
0: Uite, ci că aici ar fi, dar nu cred că e ăsta.
4: Ia, arată-mi ăla.
1: Că e deasupra.
0: Deasupra, voi fraților, a?
1: Da, da, acolo.

0: 79 scrie pe hârtie. Hai că ne mai uităm o dată.
1: E Europost.
2: Nu. Via Santi numărul 89A.
0: Deci e 79 sau 89?
2: Stați un pic, să apropii să citesc.
3: Mă scuzați puțin.
1: Păi mai dea benzină și venim. Și mergem.
0: Dăm să-ți trimit bani.
1: Nu, las, stați liniștit. Nu-i problemă de bani.
0: Este tradus. Nu, zice că e numărul 87. 89, pardon. 89. 89 scrie, fraților. Of. Sau asta e traducerea. Stai să iau actul. Unde era? 79 era Barberi, ăla la altul. De aia s-a creat confuzia. 79 era în partea cealaltă. 89 Via Barberi era 79 și asta Via Santi 89.
1: Pot să intru pe TikTok, pot.
0: Da? Hai, cum ești pe TikTok?
1: Isabella.
0: Dă cerere, te rog, da?
1: Am dat.
0: Nu se poate, mă, fraților, în 5 minute să găsești pe cineva acolo care să stea fix la 5 minute. Isabella. Eu nu văd, fraților, în cerere. Voi o vedeți? Are o stea?
1: Are o stea, da.
0: Păi de... Okay. Eu căutam Isabella, dar e o steluță. Da. Lasă camera închisă. Okay. Lasă camera închisă că ești la volan și să nu primești restricție.
4: Da.
0: Înainte a fost Mihaela, acum Isabella.
4: Da.
2: Lucian, dacă nu mai este nevoie
4: am
2: de
4: am intrat după telefonul lui vară mea, că ea mă aduce aici.
0: Uitați-vă puțin, oameni buni. Deci asta este.
2: Ai
0: 89A.
4: Am intrat.
0: Unde sunteți? Spuneți-ne și nouă.
4: La Canicati.
0: A, e bine dacă sunteți la Canicati.
4: Canicati.
0: Ce e?
5: Ai 10 km până la Delia.
4: Avem 10 km până la Delia.
0: Ok. Cum a zis Canicati?
4: Da, după... cu 2 de T, Canicati.
0: Cum ar veni pe Canageambe?
4: Agrigento.
0: Aha, pe stânga.
4: Da, Canageambe.
0: Uite, știe toate mai...
4: Imediat la stânga.
0: Canicati.
5: Ce
4: fare
5: cu
4: questa via?
5: Sì.
4: E basta
5: oppure
4: dobbiamo già tutto... No, lo cerchiamo. Vediamo dov'è. Se c'è là. Da aici stă el?
0: Da. Aici avea adresa acum 2 ani.
4: Ok.
0: 2 ani?
4: Ok.
2: Nu, 3 ani. 3.
0: Acum 3 ani. Scuze.
4: Eu v-am zis, am vorbit cu un prieten de-al meu și mi-a zis că stă într-o casă de-asta, comunitate.
0: Păi îl cunoaște?
4: Da, îl cunoaște pe... Are firmă agricolă, de agricultură el. Și cum la Abdeia este foarte mică, am sunat eu imediat și am prieten de acolo și îl cunoaște.
0: Nu cred așa ceva. Bă, cât de mică e lumea asta,
4: da.
0: O avea, eu știu.
2: Ce e aici? De apă, doamna Miții.
5: Ce zone vinge?
4: Qualche festa.
0: Ce
4: dacă vreți, stai, puteți să activezi și arăt în față. A, dar nu, că îmi dă restricție.
0: Uite ce bine arătam aici, a? Dar unde am făcut poza asta?

0: era la garden party la... Aha. Bine, și eu. Cât de cât acolo ta s-a putut. Când vă dați jos, când vă dați jos, mai sună-l pe prietenul tău și întreabă-l despre el, dacă e bine, sănătos, dacă... Cine e
1: prietenul? Te soamnă acolo, probabil. Și confuzul.
2: M-auziți?

0: 100% știe că este înfiat, atâta vreme cât are pe hârtie. El avea 7 ani. Zici că ești regele Mihai. Nu, no, e blasfemie. Eu l-am divinizat pe omul ăla și îl divinizez și acum. Pe regele Mihai. Să rămână Carmencita! L-am găsit, mă!
1: Eu cred dacă că va reacționa bine, domnule.
0: Bă, dar de ce să coboare bebe mic? Lăsați-o aici, dacă eu n-am zis că nu am nevoie de ea. Dacă da, nu am dat-o da, jos, lăsați-mi-o aici.
1: Au început chiar acum. Răutăți.
0: Să rămână Liliana Radu, să rămână. Ai ajuns, Daniel?
2: Eu vă aud puțin rău.
0: Noi te auzim perfect.
1: Este un mic delay în cauza că nu are semnal.
0: Și acum, măi, oameni buni, eu tot încerc să-mi dau seama ce este în mintea unui hater, în mintea unui detractor al acestei emisiuni. Aba că sunt făcături. Cum poți să-ți imaginezi că noi am avea oameni răspândiți așa peste tot și facem noi regii din astea? Doamna Miții, unde locuiți dumneavoastră?
3: În Dâmbovița.
0: În Dâmbovița. Și noi o punem pe doamna Miții intrați diseară și diseară cu tare trimitem noi pe cineva în Italia și mâine avem dânsii sunt actori de fapt. Vă dați seama ce e mintea lor? Nu le vine să creadă. Toți sunt actori.
2: Ceva mai delinte. La noi este sărbătoare aici în oraș.
0: Ce sărbătoare, Daniel?
3: Da, mami.
0: Rusaliile. Ah, ok. Da, nu știu ce să mai spun. Boții, da, boții, boții.
3: M-a luat așa, cu pregătențiune.
0: Liniștiți-vă, doamna Miții, liniștiți-vă, vă rog frumos.
3: L-ai văzut, nu?
0: Ce spune mama dumneavoastră?
3: Nu e mămica mea, este...
2: M-auziți?
0: Da, da, Daniel.
2: O să-l sun acum pe prietenul meu, închid-o-leac microfonul și o să vă zic ce-mi zici, ok?
0: Perfect. Dar te duci direct la el, da? Să mergi cu prietenul lui. Cu prietenul, da, prietenul da. Lui.
2: Da, perfect. Da.
0: Ok, gata.
3: Nu am voie să...
2: Ok.
0: Bun. Așa. Să meargă împreună. Păi aia ziceam și eu, Mario, că îți dai seama, punct ok, punct lovit, da, 7000 de boți. Bă, da, zi de zi, numai boți. În fine, s-a răsuflat și gluma asta. Mă mănâncă palma drept. Ah, mai bine mă mânca stânga, nu drept. Doamna Emilia Videnova! Bogădărea! Aveți stand la inimă, doamnă? N-ar fi mai bine să o lăsați pe mama dumneavoastră și să ne lăsați pe noi să ne ocupăm?
3: Nu, că sunt bine. Nu. De fapt,
1: fie acum... cineva lângă dumneavoastră.
3: Este și fata, este și surorile care este la câteva case de mine. Nu vă faceți probleme, că mi-am luat tratamentul, o să-mi iau și calmantul. Vă dați seama că, domnul Lucian, dacă eu ies în live, chiar că mă duc la salvare.
0: Stați liniștită, deci, domn. Haide să vedem ce putem face.
3: Eu vreau decât v-am spus să-l văd, să fie bine și să-i spun atât. Nu eu l-am dat.
2: Am vorbit.
0: Ce a zis?
2: Am vorbit cu prietenul meu. Din păcate nu poate să vină cu noi pentru că este în vacanță, nu este la Delia.
0: Aha.
2: Dar mi-a zis cum se cheamă, cum se zice agenda? Mi-a zis cum se cheamă firma lui pe TikTok, se cheamă Regina de la Mediterane.
1: Știm și noi.
0: Da, asta știam.
2: Da.
1: Dar nu știam ce
0: Ana,
1: comunitate
0: Florina,
1: este.
0: Mulțumesc frumos, am primit 10 lei, să rămân.
1: Cum se numește?
2: Poți să întrebi imediat.
1: Da, bă, te rog, că am putea suna acolo.
0: Și la el neapărat.
3: Mă credeți, domnule, dacă aveam starea necesară, acolo mă duceam să-l văd. Nu-i spuneam nici că sunt mama lui nimic, decât să-l văd așa.
0: Dumneavoastră așteptați,

0: minte din luna decembrie, aceleași lucruri mi le-ați spus din decembrie, anul trecut, da? Nu vreau domnul decât Lucian. Să văd să-i spun că nu l-am dat. Femeia atât... asta a stat toată viața ei, de 30 și câți ani? De 30 de ani așteaptă să-i spună copilului că nu ea este vinovată pentru adopția lui. De 30 de ani. Haideți să numărăm.
1: Noiembrie, ziua lui.
0: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. E greu să numeri 30 de ani. Dar barem să știm cu toții.
2: La Raguza este.
0: Unde?
2: La Raguza.
3: Da, da, are vreun nume acel centru? Raguza Centro di Cosa.
2: Da, are, dar nu știe prietenul meu cum se cheamă. Știe doar că este la Raguza.
3: Raguza cu S, da?
2: Da, da, da, Raguza cu S.
0: Repede, scurtă recapitulare pentru cei care au intrat mai târziu. Doamna care, pe care o vedeți aici a intrat în direct alături de noi în luna decembrie anului trecut. Fix pe 12-a 12 a intrat căutându-și băiatul. Povestea dânsei este una foarte tragică, cum de altfel toate sunt. Ei bine, a născut un copil când avea 16 ani, ea minoră fiind. Nu? Greșesc, doamnă? Mă corectați dumneavoastră.
1: Nu, eram minoră.
0: Soțul fiind mai mare, mă rog, concubinul, că nu era soț, a putut să ia copilul și după mai multe scandaluri, certuri, mă rog, a luat copilul și l-a dus într-un centru de plasament. După ce l-a dus în acel centru de plasament, s-a făcut vorbire cum că l-ar fi vândut pe suma de 3.000 de lei.
1: 3.000.
0: Atât. 3.000
3: de lei. Am găsit acea casă, domnul Lucian. Vreți să sun? Care are și un număr de telefon.
0: Dacă merge, Daniel, nu mai are, nu mai sunăm. Direct. Ce-i mână nu-i minciună, cum să spun. Să ceară numărul de telefon al lui Florin. Da, poți să-l întreb dacă are numărul lui de telefon, Dane?
2: L-am întrebat, nu l-are. Plus că în comunitate eu știu că nu au voie cu telefonul.
3: Exact. De-aia am întrebat. Dacă pot să sun. Că și la cazul celălalt am sunat și am întrebat dacă există Florin Corteze în centru de comunita, în acel centru, și mi-a spus că nu, la Madaloni.
0: Aha.
3: Deci te poate să spună dacă e sau nu.
0: Marius Jidanu, dacă ești aici, te pup. Paulica, sărut mâna. Core, sărut mâna. Lore, sărut mâna. Nic, te pup. Lucica, ești aici? Cristi scrie ceva.
3: Nu sunt până ce nu-mi zice domnul Lucian.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu, mergem direct acolo.
2: 89.
0: La ce mai sunăm dacă avem fix acolo?
3: Chestia era că, cum Daniel a zis, că prietenul lui i-a spus că este într-un centru de comunitate și nu are drum la telefon și la
2: Cristiana. Noi am merge până la Ragusa, dar este departe rău. E după Catania.
1: Acolo unde stă el?
3: De ce, Lucian, uitați-vă la Revolut.
0: La Revolut?
3: Da, mi-a trimis o altă prietenă mesaj în privat să vă anunț.
0: Sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Revolutul este Live Show TV. Cum se cheamă contul, ăsta este și Revolutul. Și vă mulțumesc frumos pentru orice susținere. Sărut mâna. Dar nu se mai deschide asta.
4: No,
0: se
4: vorbă tare. De fapt, de ce l-am lăsat în
0: am primit de la Violeta 100 de lei și de la Elena tot 100 de lei și 10 lei de la Ana Florina.
1: Până la bar. Flo, ne oprim în bar în piață.
2: Da, în bar în piață mergem.
1: Și întrebăm.
2: Și întrebăm dacă nu-l găsim, prima mergem noi la casă, dacă nu-l găsim, întrebăm în piață. În comunitate pusă în șirea le olte. Ce? Sempre pusă în șirea.
5: Ha detto che era
2: a Ragusa. E magari può venire qua, non lo so, c'è l'azienda qua.
0: De Ragusa, comunitatea nu este casă socială.
3: Este casă de familie, cum ar veni, care ajută pe cei care sunt așa în dificultăți, fără casă, fără o situație.
5: Exact. No, e un fel de stat, că vin, e că vin.
3: Da.
0: Dacă mai aveți inimioare de membru, să mi le dați pe toate, vă rog, să te pe locul 3 în seara asta. Poate terminăm? Ieri am terminat pe primul loc, nu? Sau pe 5?
3: Casa socială, da, exact.
0: Nu mă știu. Sună din Italia. Da, vă rog, bună seara!
6: Da?
0: Da, vă rog!
6: Bună seara, Lucian! Vreau să precizez că pe procesul verbal ai carabinierilor sunt două adrese. Dacă el locuiește în comunitate, înseamnă că părinții lui, după ce a fost în arest domiciliar, nu au mai vrut să-l mai țină în casă. Ținând cont că ai arătat și un video pe Facebook, sigur prima adresă e de la unchiul lui.
0: Ok.
6: Bun.
0: Mulțumesc, să rămâi. Tot din Italia. Bună seara, alo!
7: Bună seara, domnul Luciana. Eram pe live la mama și am văzut cazul dumneavoastră. Zicea băiatul ceva de genul că Catania e mai departe de Siracuza. Unde se află băiatul ăsta? Sunt la 10 minute de Modica, sunt în Ispica.
0: Păi,
2: nu Siracuza, Ragusa.
0: Ragusa?
5: E aproape de Catania.
7: La Ragusa se află.
3: Pe...
7: Astăzi am fost în Ragusa, dacă știam de copilul ăsta. Dar dacă el e în comunitate, el după o anumită oră nu mai are voie să mai iasă.
0: Păi de-aia mergem noi, nici n-are voie să primească...
7: N-are cum, pentru că știu cum e la comunitate. Am o prietenă care stă acolo împreună cu copiii ei. Nu are voie nici să intre, nici să iasă după o anumită oră.
2: Am ajuns la Delia.
0: Bun, a ajuns la Delia deja. Bine, doamnă, mulțumim frumos. Haideți că vedem noi ce facem. Intrăm acolo.
7: Dacă aveți nevoie de ceva, numărul ăsta de telefon al tatălui meu, puteți suna, eu pot să mă duc.
0: Vă mulțumim frumos, doamnă. Sărut mâna, mulțumim.
7: Bună, la revedere.
0: Sărut mâna. Și doamna la fel, în spiritul emisiunii. Eu stau pe de Ragusa. Păi dacă el este acolo, Daniel, cât mai ai, Daniel?
2: Noi suntem la Delia, nu la Ragusa.
0: La Delia, da. Și ați găsit strada asta? Comunitatea unde e? Pe...
2: Nu știm. Știm că este la Ragusa, dar nu știm cum se cheamă. Delia este unde s-a născut el. Sau unde l-am fiat.
3: Da, domnul Lucian, încercăm să vă spun înainte.
2: Noi mergem la el acasă unde mi-ați zis adresa. Vedem.
0: Casa familia Anfas Ragusa.
3: Da.
2: Puteți să sunați dacă este ceva.
3: Am zis, sau... înainte, dacă pot suna, că e deschis 24 de ore.
2: Da, da.
0: Ai numărul de telefon, da?
3: Da, îl am.
0: Poți să suni tu, te rog, și să cer cu Florin?
3: Da.
8: Dar poate să sune ăsta micuțul? Că poate la noi românii nu răspunde și răspunde la el ca italian.
2: Eu pot să sun, da.
8: Da, da, să sun tu ca să spui dacă este acolo.
2: Ok, și întreb dacă este acolo, bine?
0: Ai, stai să-ți dau numărul.
2: Da, da, scrie-l tu. Scrie-l tu, Isa.
0: Stai un pic, stai că ți-l dau pe WhatsApp, da?
8: Trimite pe WhatsApp, Florian.
2: Da, trimite pe WhatsApp. Trimite.
0: Trebuie să avem o conversație. Două secunde.
2: Da, da, l-am primit. Scrie-l tu, Isa. Da, imediat, ok. Fermă-te pe postul acolo.
8: Aici?
2: Nu, no, ne oprim problema.
0: Nu e numărul. Ba da, e numărul. Este numărul. Vă rugăm frumos, oameni
2: buni. Da, dați numărul, dar prima mergem la el acasă, acolo.
0: Da, da, da, da, da, la el. Vă rugăm frumos, oameni buni, săriți gardul puțin și pe YouTube. Suntem chiar în acest moment Live Show TV, suntem 542 de persoane, dar avem nevoie de like-urile dumneavoastră, like-urile de la live. Adică trebuie să intrați acolo și să ne dați și nouă I like this. Sunt 311 like-uri, ba nu, stați un pic. 419. Targetul nostru este să facem 1000 dacă se poate. Nu costă nimic. Live show TV, găsiți așa pe YouTube și inclusiv emisiunea, prima emisiune când a intrat doamna Rădoi, o puteți găsi tot pe YouTube. Avem emisiunile înregistrate din luna noiembrie. Toate emisiunile noastre rămân înregistrate pe YouTube. Canalul nostru se cheamă Live Show TV. Exact așa. Mulțumesc, Codruța. Vă mulțumesc tuturor. Mimi, am înțeles, Mimi. Stați un pic, au ajuns băieții. Mimi Zami. A dat cerere, doamna Mimi, vă rugăm, dați cerere, doamna. N-a dat cerere. Doamna Mimi, vă rugăm, dați cerere. Am sărit gardul, vă mulțumesc. Respect. 610 like-uri avem deja. Creștem. Sunteți cei mai buni, mulțumim frumos. Monica Rusu, Doru ne mulțumește. Nu pe I like this. Vedeți că este fix sub imagine. Sunteți top, mulțumim frumos. Bună seara, YouTube vinde pe TikTok. Mulțumim frumos, Flavia Olteanu. Să răd mâna, doamnă. Am sărit gardul, Dănuț Adrian. Mulțumim tuturor fraților noștri de pe TikTok pentru susținere. Marius Vasilescu, te salut, Lucian. Bună seara, te iubim de oriunde. Să rămână Lorena. Bună seara, bună seara tuturor. Manuela, Vlad, Dorina, Black Wolf, Nicoleta Pătrașcu, Dănuț Adrian, stimă și respect din Milano. Vă salută tot TikTok, Viorica Hagiu, cei mai buni, Monica Barcea, să rămână mâna, doamnă. Cine-i mare, Barosan, Lucian? Da, da, să rămână. Luci, am fugit de pe TikTok, mulțumesc frumos, am venit de pe TikTok, Dana Dănuța, Valentina Peptea, am zis bine, da? Ești regele TikTok-ului. Să rămână, mulțumesc frumos. Camelia Stroie, să rămână. Monica Palaghea. Am venit să ajutăm, mulțumim frumos. Zlotea, să rămână. Oana, Eli, Vio, Raluca. Crăciun Ioana, să rămână încă o dată. Să nu uitați de butonul ăsta de I like this. Câte persoane avem acum? 788 de like-uri, sărut mâna. Și 800 de persoane live. Bună seara, Lucian, am venit să ajutăm. Mulțumesc, Elena, sărut mâna.
2: Am ajuns?
0: Gata? Unde ești?
2: Am ajuns aici, acum mă dau jos din mașină și activez telecamera.
0: Ok.
9: Dacă e adresa aici, 68.
0: Ungureanu Boil.
2: Ok.
0: Dumnezeu lucrează prin oameni. Gardul Lucii, mulțumesc. Băi, cum merge chat-ul și aici.
9: Dă-te.
0: Boții, fraților, boții.
2: Ok.
0: Ok, unde ești acum? Spune-ne puțin.
2: Aici suntem aici, la Viale dei Santi. Și cum să învârte telecamera? Vedeți, aici este 72, 107.
0: Uite-te după niște oameni, cineva la geamuri sau cineva cu care să poți vorbi. Întreabă de Florin. Florin Barberi.
2: Okay.
0: Florin Barberi.
9: În spate acolo, mai în față.
2: Da.
0: Doamna Rădoi este redusă la tăcere, cum se spune. Nu mai știe nici ea, săraca, cum să reacționeze.
8: Este unde trebuie ăsta micul sau trebuie în altă parte să meargă?
3: Este bine.
0: Vedem imediat, doamnă.
9: Nu, noi căutăm, aici căutăm.
2: 91... 89. 89? 89.
9: Arată că e închis aici. Arată de... camera și arată
0: deasupra, nu e nimeni pe afară, Dane.
2: Uitați, 89. Nu este nimeni pe aici. Aici este.
0: O fi deasupra, hai să întrebăm pe cineva. 85.
9: Scuze,

0: Sì, no.
1: Queste zone.
0: Scusa, non parlo italiano.
1: Ah, ok, grazie. Un attimo.
2: Buonasera, scusate. Come cerchiamo una persona? Lorin abitava in questa zona.
1: Dovrebbe Lori. Abitare qua, Lorin. Sì, qua. Abita qua.
2: Ma no, non abita no. più?
3: Non so dove. Qua abita.
1: Stiamo parlando sì. con sua mamma, la cerca da quando avevo 40, da 40 anni la cerca.
2: No, sua mamma l'hanno
1: adottato.
2: Sì. Questa famiglia, la mamma l'ha dato quando aveva 7 anni e ora la cercano.
1: Siamo 8.000 persone in questo momento che lo stanno cercando.
2: Su una trasmissione sul TikTok.
3: Dove siete voi?
2: Noi Canicati. Dalla Romania. Va bene, da Canicati abitiamo qua vicino.
3: Allora, abitava qua.
2: Abitava qua prima, ma per ora non abita
3: non so
2: più.
3: Dove si trova.
4: Obzici no, Daniel.
1: Da,
5: aici este.
1: Aici
5: este acolo, dar nu mai stă.
6: Aici au stat, dar nu mai stau aici. A zis că a fost o perioadă când a fost mai rău, dar nu mai stă aici. Niciunul.
4: Tăi de cap.
2: Întoarce camera să vadă, că nu e...
4: Nu că vă credem.
1: Uite, dar... o să vă arăt așa. Vedeți?
4: Aha. 89, da, se vede invers, da.
6: Nu știu cum se...
2: Persoanele îl cunosc, dar zice că nu mai locuiesc aici.
4: A care fost e faza rău? Cu Ragusa? Ragusa. E în Delia sau în Ragusa?
1: Aici...
2: Aici l-au înfiat.
1: Aici l-au înfiat în Delia.
2: Aici a stat.
1: Da, după aia s-a simțit rău și cred că l-au dus...
2: Rău. A fost o perioadă mai rea, adică a avut probleme cu legea, cred că sau ceva.
1: Și s-a dus la Ragusa, în comunitate, în casa aia de ajutoare.
4: Hai să mai așteptăm, poate mai vine cineva.
2: Da,
1: mai
4: așteptăm. Dar uite lumina asta, acolo în spatele tău, sus, la geam. În spatele tău, Daniel.
1: Da, dar nu aici salte, nu cred că stau aici. Aici salte case.
2: E pe partea cealaltă.
1: Vedem pe cealaltă parte. Ce este tot închis unde... Da.
4: Alo, da. Este tot închis. Lăsați televizorul puțin mai încet, vă rog.
7: Alo.
4: Da.
7: Mă scuzați-mi și vocea. Lucian, doar atâta vrem să-ți explicăm tot ce tu nu cred că ai înțeles. Băieții sunt acum unde a stat el înainte. El este acum la centru familial la Ragusa, care este distanță de băieți, care Mimi din chat stă lângă el.
4: Ok, hai să încercăm și cu Mimi. Dar
7: noi asta tot încercăm chat-ul să-ți explicăm, poate că n-ai fost tu atent, inclusiv prietenul băiatului care este acum acolo a zis clar că este în Ragusa.
1: Exact.
7: Unde bebe mic tot vrea să sune, să vadă dacă este acolo sau nu, dar între timp o fată, Mimi, a scris că este lângă, la 10 minute de el, care a vrut să meargă.
4: Bun, o așteptăm pe doamna Mimi. Ragusa, Delia... Dacă nu
7: Delia este domiciliul lui, dar inclusiv că eu înțeleg și italiană unde au fost acum băieții, a spus că a stat acolo, dar nu știu unde este acum. Dar prietenul lui a zis clar că este în Ragusa, la cel centru. El cunoaște.
1: Exact.
7: Și bebe mic, toată asta tot spunea bebe mic că să sune acolo, să vadă dacă este acolo sau nu.
4: Bun. Dar
7: de ei este distanța foarte
4: telefon.
7: Mare.
2: Ai numărul de telefon la prietenul?
4: Păi l-am trimis eu, de la centru.
2: Mai stăm să ne interesăm de băiat.
4: Mulțumesc.
2: Da, l-are.
6: Păi sunăm acum la centru.
4: Îl sun
2: acum, imediat.
4: Eu am zis-o de la început.
7: Noi, băi, de asta am insistat să sun. Știm că ești doar unul, noi te susținem, știm că ești doar unul. Mulțumesc.
4: Să rămână, m-am pus și pe căști, le-am făcut de competiție.
1: Păi atunci sun imediat la Ragusa și vă zic ce spune.
4: Bun, mulțumesc,
7: să rămână. Hai, să meargă Mimi la Saragoza, găsim. Saragoza, vorbesc și o prostie acum la final.
4: Gata, sărut mâna, mulțumesc!
7: Mâna.
4: Bun, ce spuneai, Daniel?
1: Să sun la acest centru și să cerem niște informații. Vedem dacă mai stă acolo și dacă e cineva care stă mai aproape.
4: D'accord.
5: Cineva spamează că și pe domiciliu este în Via Barberii 79.
2: Nu, acolo unde am fost noi stă, pentru că a trecut un om și l-am întrebat și a spus că acolo a stat.
1: No.
4: Dar stai un pic, fă-mă să înțeleg, Daniel, pe cine ai sunat tu de ți-a spus că e prietenul lui?
1: Nu e că prietenul lui, îl cunoaște, pentru că aici Adelia, cum este foarte mică, se cunoaște toți între ei. Și am sunat un prieten de la Adelia și mi-a zis că da, îl cunoaște, știe că are

0: o firmă de agricultură, dar acum stă în comunitate, acolo, în casa asta, la Ragusa.
1: Trebuie să mă duc la Bacin.
2: Și Ragusa e departe de Delia, nu?
0: Da, sunt vreo două ore, vreo 40 de ani, 38.
3: Poate să stai într-o casă de comunitate?
0: Poate să stai în comunitate.
3: Nu poate.
0: Ba da, că aia de minoreni e quella di maggiorenni.
4: Da, poate, poate.
3: Cu Paul s-a arestat-o.
4: Mă duc să întreb la Barrio de el.
2: Dar cu cine vorbești, Daniele? Cu cine vorbești acum?
0: Acum vorbeam cu prietenul acesta care m-a adus. E tot de la Canicati. Am sunat să mă aducă, care mașină. Dar acum mergem la bar și mai întrebăm. Întreabă mama mea.
4: Florin
0: Barbieri, nu?
2: Da.
0: Ok. Întreb tu? Întreabă de aici, e festă, mă. Ai rum.
4: Suntem fost la
5: mult. Te cunosc de la Canicati din vedere, așa pe tine. De la bar, cred că pe la bar. Avem o întrebare. Cum suntem pe TikTok? 8.000 de persoane în emisiunea lui Lucian LG. Mama lui îl caută pe Florin Barbieri. De ce că a stat aici?
0: Aude, Lucian.
6: E în comunitate.
5: Lucian, noi suntem la un bar unde majoritatea băieților sunt români.
2: Le-am auzit, sărut mâna lor, le-am auzit.
5: Vă mulțumește. Și spune că e în comunitate, că a avut probleme cu capul, cu...
2: Da. Asta, nu? La Ragusa e comunitatea asta?
6: Da, acolo.
5: La Ragusa am...
2: Să întrebe, întrebați-le pe doamne, unde e comunitatea asta?
5: Mama lui adevărată. Nu știu băieții.
7: Doar carabinieri.
5: Doar carabinieri zice că știu. Mama lui adevărată îl caută. Da, știu băieții că este înfiat. Deja toată Delia.
8: Cum adică a avut probleme cu capul?
9: Nu, doamne, ușor, liniștit.
5: Nu, doamnă, nu era vorba de Florin, era vorba de Albă, ea.
0: Poftim?
9: Cere ușa Mimi, moderatorii, urcați-o sus pe Mimi.
2: Atenție că e cont
0: fals. Merge puțin greu internetul.
2: Atenție Mimi că e cont fals, e MY.
0: Am așa de cine, tu la conexiune.
9: Domnul Lucian, pe grup scriu toți că ar trebui să meargă totuși și la cealaltă adresă cu numărul 79.
0: Da, Lucian, 9.000 la persoană, căștia momentul în capul TikTok, căștia am încercat la Florin Barbieri. Mă scânde, compa, 9.000 la persoane, că nu știam cu Cerhanu. E soma?
5: E soma că
0: n-a...
5: Nu, toți... Ei sunt prieteni cu băiatul meu, sunt colegi de școală, de aici din Delia, și știu toți că este în comunitate.
6: Pe la Ragusa, vero?
2: Ce mai zice?
6: Ma de sempre.
0: Sì, è ora sta malo sta cercando. Ma da quando è Nico che lo sta cercando lì?
9: No.
6: Ma questo.
8: Probabilmente che comunità questa è
0: cubiata. Vabbè, grazie.
8: Tante le famiglie.
2: Da unde
0: si apre? Vabbè, ciao
9: Ragusa, nu este acolo unde.
0: No, mai vorbi și cu alți prieteni de-ai mei și tot așa, nu avem ce să facem, este la Ragusa.
2: Avem pe cineva, fraților, ce ar fi să avem și pe cineva în Ragusa?
9: Domnul Lucian, ce pot eu să fac între
0: timp? Da, cămin de nefamiliști.
9: Este pot să sun la poliție de acolo din Ragusa și să întreb. Sau dacă ei sună la comunitate, eu pot să sun la poliție.
0: Bun. Doamna Mimi, mi se pare.
2: Nu. Daniel, am dat mamei tale un număr de telefon. Poate să sune dânsa la Ragusa? Nu știu dacă avem pe cineva la Ragusa. Ragusa.
0: Sună.
2: Sunt român peste tot, da.
5: Da, sun eu. Da, vorbește tu.
2: Ia
5: să. Dacă vrei, poți să sun eu. Dă-mi, că sunt pomeni.
2: Eli, te rugăm frumos, Eli. Oameni buni, nu mai scrieți nimic în chat. Lăsați-o pe Eli, să vedem dacă ne scrie ceva. Eli, gata, nu mai scrieți, lăsați-o pe ea să scrie. Eu stau aproape.
0: Dragusa zice.
2: Dar n-apuci. Vă rog frumos, nu mai scrieți nimic.
5: Nori, vin aici.
1: Messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente
0: non. Nu este bun numărul de telefon.
5: Nu, ori nu e bun, ori nu are semnal. Mai sunăm o dată. Ia mai sunăm.
0: Pe WhatsApp sunăm în... dacă merge.
5: Mai sunăm.
0: Pe WhatsApp.
2: Alo, da?
5: WhatsApp, bine cu numărul.
2: Da.
5: Bună seara.
2: Ce anume? Nu v-am auzit.
0: Allora.
9: Daniel.
0: Nu merge numărul.
9: Am găsit eu un alt număr. Se termină cu 4, 8, 6,
0: da.
9: Acel număr?
0: Da. 4, 8, 6, nu.
9: Ok, îți dau eu acum. 0932.
0: Asta este alt număr.
2: Eli, ne auzi? Bună seara, sărut mâna! Eli! Am o frate.
0: Da.
7: Bună seara!
2: Haideți, da, să arăt mâna. Stați în Ragusa?
7: Stau aproape de Ragusa, la 20 de kilometri. Eu am scris de 10.000 de ori.
2: Și puteți să dați o fugă până în Ragusa aici, în comunitatea asta? E periculos? Nu știu.
7: Nu e periculos. Putem să mergem, dar nu știu dacă rezolvăm astă seară ceva.
10: Trebuie să dau și adresă.
7: Trebuie să am și o adresă la care să mă duc.
2: Faceți-ne să înțelegem și noi, oamenii din chat. Noi nu știm ce înseamnă comunitatea asta.
10: Comunitatea sunt unde ajung persoanele cu probleme.
7: Cu persoanele cu probleme, care se ajung persoanele cu probleme sunt.
2: Și cât de mare este comunitatea asta?
7: Asta nu pot să spun. Nu știu.
10: Avem
9: dacă cea de pe internet este
7: una și lângă
9: mare.
7: Mine, la 3 kilometri, dar nu știm, dacă nu știu adresa acum, nu știu dacă este la Ragusa sau chiar este chiar aici, în oraș la mine.
2: A, comunitatea asta ar fi un fel de asistență socială, înțelegem.
10: Da,
7: cam așa ceva,
10: se
7: da.
10: Se cheamă Aluasi, cu asta de aici, de unde stăm noi.
7: Abe, Aluasi se cheamă aici, în italian.
10: Oasi.
7: De Oasi.
2: Și puteți să mergeți până acolo. Eu, uitați pe stradă, de exemplu, ei cum au fost...
7: Luci,
2: de...
7: eu astă seară mă duc unde vrei tu. Nu știu dacă rezolvăm problema.
2: Da, să rămână. Hai,
7: noi putem
2: să mergem acolo, gata.
7: Vrei, dar, eu știu dacă putem
2: Ragusa.
7: Rezolva.
2: Ragusa.
7: Dacă nu rezolvăm astăzi, mâine sigur, că mâine e duminică, e mai lejer. Știi?
2: Să vedem,
7: dar oricum, mergem și seara asta dacă vrei.
2: Mergem, haideți în seara asta, doamnă.
7: Luci, știi care e chestia? Nu știu unde e adresa, pentru că îți dai seama, Ragusa e mare. E ca la noi Brașovul, să zic, na.
2: Aulă, așa mare e?
7: Da, sigur.
10: Da, și în toarnă e Modica Bas, sunt...
7: Deci ce aparține de Ragusa, e orașul Ragusa, dar sunt mai multe localități, provincii, mai multe, da.
10: Da, cum ar veni județul Brașov, dar cum ar veni cu mai multe localități, Podlea, Ghirba, Brașov.
9: Da,
2: și
9: dar
2: toate peste tot sunt astea.
10: Sunt diferite centre speciale. Cum ar veni? Noi avem unul, spune că noi avem unul chiar la 3 km aici,
0: da, peste
10: aici,
0: tot
10: într-o pădure.
7: Rudina, dacă mergem aici și sunăm și întrebăm de el,
10: putem să mergem aici. Maxim 5 minute noi putem să ajungem la primul centru, dar nu știm dacă aparține de Catania sau de Ragusa, pentru că noi stăm la limită.
7: Ia să mă schimb. Ia vorbește tu cu Luci.
10: Noi putem merge, eu avem o comunitate chiar lângă noi. Pot să nu exagerez, în maxim 5-6 minute.
9: Domnul Lucian, vreau să zic ceva. Da. El are niște postări pe Instagram, stați un pic, domnule. Da. Are niște postări pe Instagram în care specifică că asta se întâmplă din dragoste, în momentul când el are brățara la picior. Ăsta s-ar putea că este o casă pentru persoanele care au probleme cu comportamentul relațional. Iar Daniel a zis că acel prieten i-a spus că este la Raguza și eu, acel centru care l-am găsit, este în Via Eugenio Crișone Lupis, 97, Raguza. Și scrie că este despre, cum ar veni, asociație de familie, persoane cu dizabilități sau relații.
10: Aici, dar de
2: dizabilități
10: nu avem aici.
2: Poate să... Ia uitați-vă puțin, vă rog frumos, la ce vă arăt acum.
11: Da.
12: Care este?
10: Bine, gli arresti domiciliari.
2: Opa!
9: Eu am găsit și v-am trimis.
11: Magazin românesc ăsta.
9: Nu, nu, arată un videoclip ce face el în momentul când a fost arestat și arată și berea românească, Ciucaș. A fost, Luminița.
10: Mie dacă îmi dați 5 minute, am un centru aici,
13: da, da, da.
10: Nu știu acum de cine aparține, de Raguza sau de Catania. În maxim 5 minute eu pot să ți-l fac să intri să te uiți la el pe din afară ce înseamnă acolo. Ei țin animale, știu că îngrijesc animale, capre, iezi, se ocupă de tot felul de activități din astea. Păi,
2: Mihaela Arsene, dacă mai sunteți, doamnă, vă rugăm frumos să scrieți ceva și vă rog, moderatori, Mihaela Arsene, scrieți ceva, moderatori, băgați-o în direct, vă rog frumos, pe Mihaela Arsene. Stați un pic. Nu mă pot concentra, că trebuie să fiu atent la mai multe lucruri. Este un fel de școală de corecție, un centru de reeducare, spune Cara Carmen.
14: Lucia!
2: Da.
14: Noi mai stăm aici?
2: Nu mai sărut mâna, vă mulțumesc frumos! Dacă tot ce mai puteți face dumneavoastră, doamnă, și vă mulțumim din suflet, este să mai dați un telefon, dacă se poate,
14: cu plăcere, cu plăcere,
2: la prietenul acesta lui Daniel, să ne spună exact dacă știe unde în Raguza.
15: Nu știe, l-am sunat, i-am zis, știi măcar zi-mi adresa, nici nu știe sigur dacă e la Raguza, dar la 90% acolo e, dar nu știe unde.
14: Dar oamenii din Delia nu spun unde e.
2: Nu spun sau nu știu?
14: Nu știu, nu vor să spună, nu știm.
2: Este o fată, Alexandra. Cine este Alexandra? Vă rog frumos, Alexandra, am văzut. Alexandra Daniela, nu... Nu este arestat. Nu, are...
14: Deci toată lumea îl cunoaște aici la Delia.
2: Deci a stat multă vreme acolo, dar nu știu unde s-a dus.
14: Da, îl cunoaște, toată lumea îl cunoaște în Delia.
2: Prietenul meu a zis că se cheamă posibil pentru Regina Raguza. Centrul Regina Raguza. Anca. Un video a zis că este...
15: Nu, am zis că...
2: Era mai vechi acest video pe care vi l-am arătat. Doamne ajută! Cine mi-a dat filmulețul ăsta? Să ne uităm poate la detalii, la ceva.
9: Trimis și eu pe acel video.
2: Via Diaz 31 ăsta, zici tu, BB Mic?
9: Ce anume? Că am trimis mai multe.
2: Lindirițul ăsta, Via Diaz 31 Raguza, telefonul.
9: Da, și a spus că numărul nu este corect și eu am găsit alt număr și am întrebat dacă se termină cu 468 ca să îi dau acel număr care l-am găsit nou. Să încerce să sune.
15: Da, vreți să sun?
9: Da, da, ți-l dau acum. Ți-l dau acum, direct. Deci e 09...
15: Da, da, deci 0932...
9: 623...
15: 32... 623...
9: 486...
2: Vi Armando Riaz.
15: Ok.
2: Moderator, vă rog frumos, ajutați-mă voi, băgați voi în gazdă pe cine a spus că stă în, în Ragusa.
14: Pronto. Centru? Cum se cheamă centru? Centru de Ragusa.
7: E cineva care este
14: Ragusa? Comunitate.
7: Centru ăsta. Pentru că sunt multe centri.
12: Bună seara, eu sunt aici la centru Anfas, dar este închis. Vă dau imediat și camera.
2: Sărut mâna, Alexandra, bună seara.
12: Bună seara. Cum se întoarce?
14: Nu,
12: nu știu cum se întoarce.
14: Nu răspunde nimeni.
2: S-au activat italienii, mă! Sărut mâna, doamna Alexandra, mulțumim frumos!
15: Nu răspunde nimeni aici.
12: Nu, nu răspunde, veniți la centru, este închis, vi-l arată așa, nu știu cum să întorc camera.
2: Incredibil, da, exact. Frate! Băi, câtă forță are live-ul ăsta, băi, fraților! Tu unde ești acum, Alexandra, te rog?
12: În Ragusa, la centru Anfas.
2: A, și e închis ăsta.
12: Este închis.
2: Chiar în Ragusa. Trebuie
12: să deschide luni, da.
2: Păi și nu locuiește acolo sau cum e?
12: Nici numai centrul... Este un centru, dar acela este pentru drogați, alcoolizați.
7: Da.
9: Scuzați, există vreun centru?
14: Ar fi da, bine, sau... ar fi bine să mergeți la centru ăla, care ați spus dumneavoastră acum, nu pot să spun eu.
7: Exact. Pentru că dacă el a fost un pic cu probleme, s-ar putea...
2: Este departe, Alexandra?
14: Da, așa mi-au spus băieții.
12: Nu, la două minute.
14: Așa mi-au spus băieții de aici, de la BAC. Așa mi-au spus băieții de la BAC.
12: Mașina și ajung imediat. Am dezactivat camera pentru că sunt în mașină.
2: Ok. Ce v-au spus? Că ar avea probleme cu alcoolul?
14: Da, da, da. Cu alcoolul și cu...
2: Am înțeles. Substanțele.
9: Da. Vreau să-mi întreb pe doamna Alexandra dacă există acolo Villa San Giorgio, comunitate terapeutică asistită.
12: Nu știu, dar pot să caut.
9: Ok.
12: Aș putea căuta. Cum ajung la centrul respectiv, vă dau mai multe informații.
2: Ok, mai are Luciana, cineva vreo îndoială că ăsta este probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri care au existat vreodată pe platforma asta.
10: Tu poți să spui că la 5 minute de noi
2: așa
10: e oase.
2: Așa comunitate, mă, fraților, voi vă dați seama ce se întâmplă aici?
10: Dacă e acolo, putem să mergem numai ca să-i arătăm unde e ăsta, dar acolo sigur e ăsta. Sigur, 100%, dacă are legătură cu agricultura și cu alcoolul, aici e duce.
7: Aici la noi?
10: Da, da.
14: Ascultați ce zice soțul meu.
2: Am
14: soțul
2: auzit
14: meu
2: perfect,
14: zice că dacă...
2: Eli. Am auzit perfect.
14: Okay.
10: Dacă are legătură cu agricultura și cu ăsta, e la 5 minute într-o pădure aici. E un centru în care ei țin animale, capre, se ocupă un pic de agricultură, de toate
2: ceva
10: astea.
2: Ceva cu migdale, cu migdale.
10: Toate lucrurile pentru a-i aduce pe calea bună se fac acolo, numai că e închis. E o structură închisă, cu gard, cu toate astea. Ei stau înăuntru.
7: Au cameră de la vedere, da.
10: Tot. O să te duci numai până la poartă.
2: Vă mulțumim frumos, doamnă, cu tot respectul.
14: Mihaela Carp mă numesc, bă, TikTok.
2: E de-a noastră,
14: nepoata,
2: gata, să mână.
14: Da, da, da.
2: Doamna Mihaela,
14: nepoata este, telefonul al meu e descărcat. Cu plăcere, cu plăcere. La revedere.
2: Daniel, mulțumim la revedere. Frumos. Mulțumim.
15: N-aveți pentru ce stați liniștit.
2: Doamna Mihaela, dar n-am uitat de bani. Stați un pic, că n-am făcut
14: nu.
2: Eu. Am.
14: Nu, nu.
2: 52 de
14: nu ne trebuie niciun leu. Nu. Pe nu cuvânt. Ne trebuie niciun leu. Nu, nu, nu. Nu ne trebuie niciun leu.
2: Sărut mâna, vă mulțumesc.
14: Mulțumesc
2: frumos,
14: din
2: eu bucuros vreau să dau...
14: La revedere!
2: A da un exemplu oamenilor. Sărut mâna și mulțumim frumos, doamna Mihaela. Mulțumim, Daniele, bravo! Daniel!
15: Da, n-aveți pentru ce.
2: Vorbești perfect românește. Un român născut acolo.

0: Poate nu
1: sunt
0: marele TikToker, fraților. Vă mai arăt încă o dată.
2: Tu faci din Ragusa. E un oraș mare Ragusa, dar să... Cred că ai dreptate.
3: Am ajuns o secundă.
0: E normal, fraților, să aibă și TikTok-ul ăsta. Consumăm atâtea resurse pe $52. Oamenii au dreptate. De-aia primim tot felul de restricții. Eu vă arăt că n-am nimic de ascuns. Ăștia-s bani. Respect, Daniel, și să-i dea Dumnezeu sănătate și doamnei Mihaela. Incredibil, fraților, să pleci din casa ta într-o țară străină. Na. Doamna Miții, sunteți bine, da?
3: Da, mulțumesc, Dumnezeu, dar nu sunt lămurită, domnul Lucian. El a făcut ceva rău și l-a închis undeva într-o clădire sau cum?
0: Ar avea probleme cu alcoolul, se pare.
3: Da.
4: Nu se, chiedo scuze, o informazione. Mi hanno detto che è stato messo in comunità. Lui viene da Calabria, Delia.
5: Vuole chiedere all'equipo
4: se c'è qualcuno che lo conosce.
0: Alexandra, guarda.
4: Da. Allora guarda, il ragazzo è lui. Lui. Aia. Lui è un ragazzo. Lo sta cercando la mamma e vorrebbe sapere, vorrebbe vederlo. Cioè, la mamma è in Romania, non è qua. Lui è stato adottato qua.
5: Non posso aiutarla?
4: Ma avere più informazioni, magari quando posso venire a trovarlo per fare la videochiamata.
5: Non è qua.
4: Ah.
5: Può anche suonare, ma non è qui questo ragazzo.
4: Non è qui. E dove potrei cercarlo?
5: È morto, no.
4: No, non è morto, è vivo. La mamma lo sta cercando appunto per poter parlare con lui.
5: Okay.
6: Ma è sicura che non è là?
5: Prova a chiedere a questo ragazzo.
4: Di qua.
5: Vieni.
4: Buonasera, chiedo scusa per il disturbo. Un'informazione, l'hai risolta per caso qua questo ragazzo Luca, Florin Barberi?
7: No, non lo conosco.
4: Non è ricoverato qua?
7: Non saprei, l'unico modo che ha è chiamare domani mattina la segreteria e chiedere a loro.
4: Sì, mi potrebbe dare un qualche numero, c'è qualche numero di telefono?
7: Troppo non so, ma la trovo scritto lì.
4: Ah, ok, perfetto, farò una fotografia e...
0: Ce-a zis că ce? Că să ia un număr de telefon?
5: A zis că să ia un număr de telefon și să revină mâine dimineață la acolo, la secretariat, că poate află mai multe.
0: Ei vorbesc...
6: Dar eu am o întrebare, dar dacă nu este în Ragusa, de ce a spus Ragusa?
5: Păi a spus prietenul lui Daniel, lui acel băiat.
0: Da.
6: Da, întrebarea mea este, de ce a spus Ragusa? Putea să zică Catania.
4: Pentru spune că nu rezultă, dar să chem la numărul care eu am făcut fotografie mâine dimineață și să întreb de el. Pentru că la ora asta nu lasă pe nimeni să intre.
6: Sigur că da. E foarte târziu.
4: Nu, aici au orar de vizite.
0: Aha.
6: Îți spun de la Caltaniseta să-l aducă la Ragusa? Alte centre nu erau.
0: Ceva. Dacă el făcea postările astea în 2024, nu? Bebe mic, corectează-mă tu.
5: Nu, este din 2022 încolo. Și el a stat 15 luni. Deci, după 15 luni, are o postare în 2023 în care spune, e cu ochii umflat și vânăt și spune, asta se întâmplă când poliția nu te ajută. O să vă trimit postarea dacă vreți.
0: Da, dă-mi să o postez și eu aici.
4: Domnul Cernar, fata care era în

0: Într-un mi-a spus că el nu rezultă aici. Nu l-au văzut. I-am arătat și fotografia și au zis că nu.
1: Înseamnă că nu este știe. La doamna Eli.
2: Da, mă, dar de la Caltaniseta, el ce să facă la Araguza? Asta nu înțeleg eu. Așa departe?
0: E posibil să-i transfere, că ei colaborează centrele astea.
1: Dar cât îl poate ține acolo?
2: Păi stai seama că nu poate să-l țină, că dacă el nu are nicio problemă, are mâini, picioare, ăștia nu te țin. Înțelegi?
1: Aha.
2: Ăștia, dacă ești bun de muncă, trebuie să muncești aici. Nu te țin, să zic, în cameră. Sau,
1: alo,
2: nu
1: știu, da, vă rog, sărăt mâna.
3: Bună seara, Lucian. Vreau să-ți spun câteva lucruri, dacă pot să intervin. Eu am stat la Catania foarte mulți ani, cam 18 ani. Catania este lângă Ragusa. Eu am căutat pe internet și la Ragusa sunt vreo 10 case din astea, comunitate, cum vrem să le numim, unde ar putea fi. Și ceea ce vreau să spun este altceva. Oricine s-ar duce, oriunde s-ar duce la ora asta, nimeni nu vă va da informații. Unu, dacă nu știți exact adresa care este, în care comunitate este. Doi, dacă nu este cineva din familie și dacă nu sunteți în orarul de vizită.
1: Aha.
3: Înțelegi?
2: Da, deci
3: nu puteți să faceți absolut nimic în seara asta. Nimeni nu vă va spune absolut nimic. Uite, de exemplu, Casa Familia Anfas Ragusa este deschisă 24 din 24.
1: Ia uitați.
0: Nu, este închisă pentru că am fost eu acolo și e închisă.
1: E închisă, au zis că e închisă.
3: Dacă mergeți în orice comunitate unde mergeți, nu vă va da nimeni absolut nicio informație pentru că nu sunteți din familie, nu aveți nicio procură, nimic, nu înțelegi?
2: Da, dar și nu puteți să-i spune măcar dacă este acolo?
3: Pe care îl puteți face, dacă reușiți să descoperiți comunitatea exactă care este și apoi să mergeți în orarul de vizită în timpul săptămânii de luni până vineri. Sâmbătă și duminica nu vă primește nimeni. Și dacă e cu brățară la picior, așa cum a spus cine a spus mai devreme, a avut niște antecedente destul de urâțele, să zicem, și automat a trebuit să-l țină departe de persoana cu care a avut probleme.
2: Da, mă, dar astea au trecut, a fost acum 15 luni.
1: Mâna.
3: Îți mulțumesc. O seară bună.
1: Stați un pic să-i dau un răspuns lui Alex Stoica, frățioare. În momentul în care eu vorbesc acum, da, eu scap din vedere YouTube-ul, scap din vedere TikTok-ul. Eu nu văd toate mesajele, nici de pe YouTube, nici de pe TikTok. Invers, YouTube-ul și TikTok-ul. În momentul în care eu îți vorbesc, eu primesc alte și alte mesaje. Am poze pe care trebuie să le arăt și mai am și grupul WWF unde se vorbește foarte mult acolo și sunt doamnele care sunt pe teren. Alex Stoica, eu nu pot să le fac pe toate. Pe mine Bebe Mic mă ajută foarte mult pentru că ea îmi spune în timp real tot ce se vorbește și tot ce se mai descoperă în timp real. De exemplu, corect. Cineva a scris în momentul ăsta, uite-te repede la poza asta. Am deschis poza și uite ce spune. Mama e Caras. Caras ar fi cățelul, nu? Și mama e și. Acum înțelegi de ce o țin pe Bebe Mic cu noi? Pentru că ea îmi traduce în timp real tot ce se întâmplă pe grupul nostru. Acum că vă place, că nu vă place, că aveți voi ceva cu ea, cu ce a greșit femeia asta? Spune-mi și mie. Eu nu vreau să dau blog la nimeni, ferească Dumnezeu. Înțelege acum de ce o țin? Mulțumesc frumos. Bebe Mic sau Eli, ce spune domnul aici? Da. Florin Barberi, mama e...
0: Caras, cățelul.
1: E un nume de cățel, da?
2: Da, s-ar
1: și
2: putea.
1: Și să înțelegem că acesta, doamna aceasta ar fi mama lui actuală?
2: Dacă a zis mama, sigur că
4: nu,
2: da.
4: Cred eu că e...
1: Postarea este din septembrie 2024. Înseamnă că locuiește cu mama lui? Explicați-mi puțin dacă se poate.
2: Dar și asta când a fost publicată, Luci?
1: Acum 10 secunde am spus. În 2024, uitați postarea. Septembrie... No, 2024.
0: Nu, mai jos scrie data.
1: A, pardon. Tot septembrie este.
0: Septembrie, da.
1: Septembrie 2024. Vedeți?
4: Da, da.
1: Deci, el ar locui cu mama lui

0: Păi și de ce să spună lumea că e la Raguza? Ia, să uși pe asta.
1: Dacă este informația adevărată, cea pe care ne-a dat-o Daniel, și nu are niciun motiv să ne mintă copilul ăla, că e un copil admirabil, un prieten care l-ar cunoaște pe el din Delia știa faptul că el s-ar fi mutat în Ragusa sau că s-a dus acolo la centru.
0: Mă, pentru mine nu e o problemă, că dacă nu, eu tot Raguza îl iau mâine. De la A la Z până la 8 seara, numai la centre mă duc.
2: Dar nu poți să mergem acum, în seara asta?
0: Putem merge, putem
2: să arăți un centru.
0: Mergem, domnule, mergem.
2: E luminat. E cum ar veni, poți să te duci până la poartă, ca să-și facă o idee de ce înseamnă. Acum, eu nu știu dacă e bariera între Raguza și Catania. Aici e problema.
0: Pe asta nu înțeleg nici eu, pentru că...
1: Înțelegem și noi, înțelegem că la ora asta nu putem afla prea multe date. Dar, încă o dată vă repet, pentru că dumneavoastră locuiți acolo și știți mai bine, și Alexandra și Eli. Dacă poza asta are 2 ani, da? Este o poză într-un balcon și stă cu mama lui în centrele astea. Poți să stai cu mama și cu cățelul?
0: Nu, în niciun caz. În niciun caz. Pentru că maică-sa e maică-sa și el e el. Dacă mă înțelegi ce vreau să spun.
1: Ok, n-are cum. Ok, am înțeles acum. Am înțeles că citesc mesajele. Am înțeles. Nume de cățel. Ok. Mulțumesc frumos, Alexandra Gogoașe.
2: Mai mult ca sigur, dacă au animale...
0: Hai, mă, să mergem până acolo, da?
2: Dacă au animale, e aici lângă noi, care are legătură cu Raguza, foarte, foarte departe, e la aproape 70 de kilometri de oraș. Cum ar veni comunitatea asta? E într-o pădure, ca să vă faceți o idee.
0: Adică ei salvează de una, de alta, deci, ca să nu mai dau nume de lucruri care, sunt, care nu sunt ok, știi?
1: Da, da, da.
0: Mă, nu, haide să mergem.
1: Hai să facem altceva. Haide să vă mai arăt niște lucruri, poate ne edificăm așa.
2: Deci,
1: ia stați un pic. Unde ar putea fi chestia asta? 4 august 2024. Ne luăm după poze și după postări. Stați un pic să vă mai arăt.
0: Bă, ce deștepte luci ăsta.
1: Nu par nou?
0: Nu, nu ești. Nu, nu. Da, da. Pe cuvântul meu ai o emisiune de nota 10, a? Eu dor cu tine.
1: Mulțumesc, sărut mâna. Ia uitați-vă, ce scrie aici?
0: Siracusa.
3: Siracusa.
1: Păi dar nu e, ăsta e Siracusa.
2: Da, e foarte, n-are nicio legătură cu Raguza.
0: Aproape 3 ore de aici, nu?
3: E o oră și tu, 10 minute de aici.
1: Deci asta este o postare din 19 iulie 2024, are 2 ani. Aproape, ba da, hai să zicem. Siracusa, dacă ar fi de aici cineva, dar numai cu căței are postări, of.
2: Dacă vor să ne înțeleagă, lângă noi este o comunitate, se cheamă comunitatea L-Oasi. În care ei țin tot felul de animale, de la capre, de la căței, de la găini.
1: Ce ar
2: scrie
1: pe cheia asta, dacă puteți să descifrați un pic? Ce ar putea scrie? Vă dați seama vreunul dintre voi? Asta ce cheie? De mașină? Nu e de mașină.
0: Da, e o cheie de mașină, sigur că da. Asta e o cheie de mașină.
4: Dacă scrie numele de familie, ia uitați ce am văzut eu așa.
0: Bebe. Iebe. Bebe.
1: Scrie Florin. Stați un pic că poate e poza întoarsă invers. Ia asta să încerc invers. Poate scrie așa ea.

0: Teodora?
1: Mi se pare o cheie de motor, nu de mașină.
0: Sudo...
2: De tractor.
0: E sudo... Barberii, scrie acolo? Nu. No. A doua literă eu văd S.

0: sau mă rog, eu văd un S.
1: Stați pare un... Penultimul văd pe S eu.
0: Su, B, B, B, B, se vede B, O, Su, So, Bo.
2: Poate e de scooter, ok, e de la scooter, domnul Lucian.

0: E firma Chei. Ok, poate nu au dreptate oamenii. Poate o fi firma Chei. Dacă era hârtia asta, asta era pe partea cealaltă, cu siguranță ne dădeam seama imediat. Dar ne mai uităm pe postările lui. 18 septembrie 2024, ultima postare, tot cu cățelul. Frumos cățel.
1: Care este numele dumneavoastră complet, doamna Rădoi?
0: N-are legătură.
1: Da.
2: Scrie căsătorie sau vechi?
1: Vechi, vechi.
2: A, Vasile Ionelia Mirela.
1: Ok.
0: Rum. Rum de la ce vine?
3: Cameră.
0: Nu, că era cățelul. Caras lavato. Ce înseamnă lavato? Spălată, nu?
3: Spălat, da.
4: A, probabil a spălat câinele.
0: Să știți că ăsta e un amănunt pe care trebuie să... Un băiat cu un cățel... E iubitor de animale, de asta să ne mai uităm un pic. Nu, e prea de aproape, nu ne dăm seama. Panoramica. Pe balcon, asta e o, ce e? Floare de zuca. Ce e zuca?
3: Dovleac.
0: Pe balcon. Deci el e iubitor de natură, din ce vedem noi, de agricultură.
2: Domnul Lucian,
0: da?
2: E aceeași chestie cu mine. Deci lui am văzut că îi place tot ce îmi place mie. Eu în curtea mea am 5 câini și 6 pisici. Cine mă cunoaște pe chat, să spună. Am 5 câini și 6 pisici.
0: Ce scrie aici? Proprietatea familiei, la proprietà di familia.
3: Da, proprietate de familie.
0: Așa, proprietate? Interesant. Poate recunoaștem ceva.
3: Nu, cu acât recunoaștem.
0: Ce scrie aici, dacă poți să ne traduci? Pulizia gelso rosso.
3: Curățenia la gelso, dude roșii.
0: Vă spune ceva zona asta?
3: Nu.
4: Mă, acum, și care e chestia? Eu am un dubiu de Siracuza.
2: Nu știu, eu cred că stă tot acolo unde a fost Daniel.
0: Pistaci.
2: Nu știu de ce am...
0: A stat
2: acolo, acolo e mama lui, ce poate să dea o... Deci mama lui poate să dea informat.
0: Vă rog frumos, deci, hai să căutăm clădirea asta pe ChatGPT, dacă puteți. Vă rog frumos, oameni buni. Vă fac poza asta mai mică, ah, dar nu știu cum. Trebuie să aflăm unde se află această locație. Este postată în 19 iunie 2024. Unde ar putea fi asta?
4: Nu mai scrie nimic mai sus.
0: Niente. Nici jos, nici sus. Are aprecieri de la aceste persoane. Nu le mai dăm ca să nu le contacteze toată lumea și vă mulțumim frumos pentru înțelegere. Dar haideți să mai punem o dată poza. Deci asta, unde se află această clădire?
4: Oana!
5: Ești normal.
4: Și te vedem doar
0: în Viale Barberi 79. Ok, stați un pic. Giovane Barberi este fratele. 499. Sărmănuță, stai două secunde. Vreau să pun toate pozele și după aia mă duc imediat acolo. Dolceța Infinita. Caras. O iubește mult pe cățeaua asta, pe Caras. Ia uitați-vă puțin.
4: Okay.
0: Unde ar putea fi asta?
4: Astea sunt portocale. Pomișori de portocale.
3: Nu, sunt pom de mandorle.
4: De mandorle?
3: Da.
0: Adică mandorle
3: ce scrie? Migdale.
0: Mandorleto.
3: O scrie și în descriere.
0: Mandorleto, da, mandorleto. Terreno da saminare a grano. Antico castello di familia. Ăsta, unde e ăsta? Di familia. Castello di familia.
4: Antico castello.
0: N-am cum să mă uit.

0: Alo, da?
1: Alo, domnul Lucian.
0: Vă salut.
1: Învățarea 250 este o biserică în Delia.
0: Unde?
1: În Delia, în orașul Delia. A fost unde era copilul la Daniel.
0: Tot acolo.
1: A 250 pe WhatsApp, pe care este uite.
0: 250. Bun, mulțumesc.
1: Nu ai pentru ce seara bun.
0: E aici.
2: Poate comunica acolo la Daniela?
0: Chiesa del Carmelo, Biserica Carmelo, situată în orașul Delia. Asta e? Mulțumesc frumos, oameni buni! Da, cam asta e. Deci ar fi tot în Delia, nu?
3: Dar când a fost publicată poza asta?
0: 2024.
3: Acum 2 ani.
0: Nu au nici măcar 2 ani, un an jumate. Cam. Hai să zicem aproape 2 ani.
3: Într-un an jumate se poate mișca oriunde, a?
0: Si trovane la frazione di Santa Caterina a Scala vicino Amalfi. Hai cam și un nebun. Da, vă rog.
4: Bună seara, deci Lucian. Păcat că a plecat Daniel cu mama lui. Deci, cea mai bună informație se obține de la carabinier din Delia, de acolo, că e cunoaște foarte bine, știe foarte bine toată situația lui. În afară de asta, la profilul lui și poza cu Doliu, probabil că mama lui a decedat și de aici, poate el are probleme de a spus că din dragoste și așa mai departe, din iubire. Dar eu zic că toate informațiile se obțin de la carabinier din Delia. Gata, seară frumoasă și vezi că este încheiat o fată care l-a văzut când a ieșit. Nu i-am reținut numele bine, Mira, Mirela, nu știu. Să urce fata sus, că ne aude acum că vorbim, să urce sus, să spună că am înțeles că îl cunoaște. Seară bună!
0: O fată care îl cunoaște personal?
4: Da, da, da, acolo în chat, tot scris, a scris, dar a scris într-una, a scris.
0: Da, dar trebuie să ne mai și uităm. Să știți că sunt multe persoane care vin doar să se bage în seamă, care, mă rog...
4: Păi da, dar am văzut că avea urmăritor, deci nu era un cont ăsta cu 1, 2, 3.
0: Aha. Vezi
4: da,
0: aici.
4: Da, asta zic. Probabil că ea ne aude acum și poate urcă sus. Gata, seară bună.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Da, da. Acest loc este Castelul Ventimiglia. Să știți că sunt informații din toate părțile. Uite, de pildă avem aici Chiesa de la Madonna del Carmelo și ce că ar fi Madonna del Carmelo, o biserică istorică situată în localitatea Delia, în provincia Caltanisetta, din Sicilia.
2: Ia scrie-le. Ia buletine.
0: Ok.
5: La ce te duci până acolo, la prima comunitate aici, e o comunitate aici. Lor am mai spus că ești la o animare.
0: L'orto de la Domenica. L'orto de la Domenica. Gina Borcan. Aul, cine i-a dat? Poate i-a dat acum cineva de la noi. Aprecieri de la doamna Gina Borcan. Să sperăm că... Poză, 3, 4, 6. Ia să vedem ce avem aici. Carmelo. Da, fraților, asta e. Biserica este în Delia. Clar. Deci în 2024, la jumătatea anului, acum aproape 2 ani, el posta de aici.
3: Scrie cineva, Mira ușa.
0: Mă uit în cerere. Sunt 87 de cerere. Unde e SMR-ule? Unde ești? Mira, Mira, Mira, Mira. Nu este nimeni cu numele Mira în cerere. No, no, no. Hai că mă uit imediat la 999. Ce avem la 999? V-am trimis o poză. Da, mai multe persoane care îi apreciază poza. Sergio, Filippo, Maurizio, Jessica, Patri. Ok.

0: No, no, no. Unde ești? No, no, no. Uite aici.
1: Ascultă Luci un pic.
0: Da.
1: Deci mama la băiatul ăsta a murit?
0: Nu știu, n-am văzut doliu. Eu... Ena cerco di abusare di una minorene alla Villa Torre di Federico Universitario con 1000 euro.
1: Ascultă un puțin. Dacă mama lui e moartă, înseamnă că el a luat câinele, nu?
0: Da. Da.
1: Și el stă cu câinele. Și eu aici, e o comunitate care țin și câini. Eu aș putea să mă duc aici, la mine.
0: Haideți că vreau să vă arăt ceva, fiți atenți.
1: Da.
0: Deci... L'episodio aveva fatto un certo scalpore sia per la giovane età del ragazza. Mamă, cred că cum citesc, vă rog să mă iertați ce fac cu limba.
1: Am înțeles, am înțeles.
0: Sia perché un ragazzo, un rumeno studente universitario, un rumeno studente universitario, Florin Barberi, 23 de ani, si era scagionato... dicendo che pensava che la ragazza fosse stata più grande. Un țânțar mai mare, ceva. Deci ce zice? Că mă uit, dar nu înțeleg nimic.
1: E vorba despre o fată minoră care el a crezut că e mai mare. Dacă tu înțelegi, că eu nu vreau să vorbesc cum ar veni, mă înțelegi ce vreau să spun. Deci fetița era mai mică și el era mai mare un pic.
0: Bun, haideți să vedem dacă este vorba despre el. Deci avea 23 de ani, da?
1: Păi da, și a zis că a făcut facultate. Ce facultate a făcut el?
0: Poate nu e el. Hai să mai vedem o dată. Asta este o știre din anul 2013. 7 ianuarie 2013. 2013. Plus, stați un pic, două secunde. Și el avea aici 23 de ani? Se leagă? Da, vă rog.
2: Lucian, te sun a doua oară să nu te superi pe mine. Eu sunt fata cea dinainte care te-am sunat, vorbindu-ți de comunitate și etc. Da. El din cauza asta, pentru că a avut probleme cu minora, privat a fost la arest domiciliar, la urmă l-au transferat în comunitate,
0: da,
2: ca să mai scadă din pedeapsă. Și e ca și, nu zic închis, dar în ghilimele nu are acces nimeni acolo. Sunt în domeniu și știu, deci nu vreau nici să prez atenție, că nu intru nici pe live, nici pe... Nu te mai rețin.
0: Bun, mulțumesc.
2: Deci dacă a avut și problemă cu minoră, sigur și alcool, că predomină sticlele prin video și prin totul, poate și cu substanțe, etc. Scuze,
0: bun, seara. Mulțumesc, sărut mâna. Deci, dacă această postare, haideți să mai vedem o dată. Cum, Doamne, iartă, mă închid asta, că mi-au băgat reclame. Gata, așa.
3: Scuze, postarea este...
0: Vă rog.
3: Poate a fost prietena lui. Nu e neapărat să o fie capturat-o, să o violeze.
0: Nu, sau... doamnă, stați liniștită. Dacă o viola, nu mai era el pe arest, era din...
1: Normal, bravo, nu mai era el la domiciliu, era liniștită, el departe.
3: Probabil că a vorbit și el cu o fată, s-a îndrăgostit de ea ca orice băiat.
0: Îmi place că
1: Luci, e vrei să mă duc aici?
0: Am a, înțeles
4: Luci, că Lucian, este... pot să întreb și eu ceva, vă rog?
0: Da.
4: Știm cumva numele părinților acestui băiat?
0: Da.
4: Care a fost adoptat?
0: Da.
4: O să le am și eu, te rog.
0: Antonella se cheamă mama.
4: Și tatăl?
0: Stai un pic că mă scos din toate astea și era interesant ăsta.
4: Ok, exact. Aștept.
0: Două secunde, da?
3: Și de băut bea ei oamenii mari. Da,
0: am înțeles ce ține apărarea, bă.
3: Păi nu că ține apărarea, dar mă ustură sufletul când a făcut

0: o minoră a făcut, a făcut săracul copil, pentru că viața de străinătate e așa cum este și el poate a iubit-o pe fata aia.
1: Dar gândiți-te că nu e ceva grav, e ceva minor. Nu, aici în Italia nu te bagă așa de repede până nu are prove concrete.
2: Deci, traducerea este următoarea. Tânărul român, adoptat de o familie din Caltanisetta, a răspuns personal întrebărilor procurorului, susținând că nu și-ar fi putut imagina niciodată că fata era minoră. De acesta, evident, nu este o justificare conform codului penal. Potrivit acuzării, tânărul student universitar a încercat să o dezbrace sărutându-o în curtea casei. Enamona.
0: Totuși el ce vrea, dacă o fi arătat ca o capră mare, băiatul e deștept.
1: Asta poate să fie vorba ei contra vorba lui, e altceva, nu e ceva grav. Stați liniștită. Da. Nu are probe,
2: dacă era grav, nu mai era nicăieri, era direct e, acolo. Dar
1: da. Normal.
3: Problema gravă a lui e cu alcool.
1: Da, problema... Merge mai... Luci, mă duc acolo unde aici, la 5 minute de casă, de casa mea.
2: Da. Dacă se poate și nu deranjează, măcar punem o întrebare, na. Luci este activ pe contul de Instagram, am înțeles, nu este închis, am înțeles asta, am citit deja mesajul, 200 de ori, am înțeles. De inimă...
1: Haide să mergem, ia cheile și hai să mergem,
2: nu
1: mai stă.
2: Am înțeles, gata, nu mai copiați, vă mulțumesc frumos. Giovanni Barberi este tatăl.
4: Ok, mulțumesc, Revin.
2: Mulțumesc, Giovanni Barberi, Antonella Barberi. S-ar putea să mai aibă un frate, uite-te să vezi în chat.
4: Chestia este că nu este la Aragoza, ca să știți. Am sunat la poliție și nu este acolo.
0: Nu mai puteți suna la o altă poliție în Delia, în Delia să întrebați?
4: Acum revin.
2: A doua adresă de pe foaie. Via Barberi, cam aici ar fi. Ia uitați-vă. Via Barberi. Măi, oameni buni, din ce înțeleg eu, poate n-am înțeles eu bine, dar înțeleg că omul ăsta, adică familia Barberi, ar fi fost una de mare succes și bogătani pe o vreme. Că a arătat, a zăsut acolo proprietatea familiei, după care a arătat un castel, poate era doar castelul din zonă, dar eu înțeleg că ar fi al familiei cumva. Vă rog frumos să sunați acum, pentru că acum pot să răspund. Un cadou n-am mai văzut, ceva să ne vină și nouă, ceva cu nimic.
0: Și plus asta, și plus asta, domnul Lucian, sânge de român. Că toți românii când vede o femeie frumoasă, o pipă, italienii nu.
2: Nu, dar lor le e rușine. Stați, doamne, liniștiți că sunt mai afemeați italienii decât noi. Aha.
0: Păi, și el ce, dacă aia cum sunt ele de să despoie, de să aia, el e băiat.
2: Ea e de vină, clar.
0: Păi da, normal, până nu l-am tărâtat.
2: Francesco, stați un pic, că mă uit imediat.
5: Așa a spus la început, da.
2: Of, iar pierd. Bun, mulțumesc, arăt mâna, mă uit imediat. Dacă am zis Francesco... E, comedie. Nu pot să caut. El este tatăl legitim. Nu. Găsesc imediat. Francesco, perfect. Da, iertați-mă. Francesco Barberi și Antonella Barberi. El este adoptat pe 25 iulie 1995. Uită-te aici ce am găsit, ia să vedem. Ce ai găsit tu, oamenii i-au dat lui follow. Asta ai găsit. S-o fi uitat la poze și a apăsat. Alo, da, vă rog, bună seara.
6: Bună seara, cer scuze pentru deranj. Lucian, vreau să specific că ai spus că și tatăl și mama au același nume de familie. Nu, în Italia

0: la nume de familie ca și tatăl, chiar dacă sunt căsătoriți. Ai spus Francesco și Antonella, același nume de familie. Sigur, sunt părinții. Alo?
1: Păi dumneavoastră, stimată doamnă, eu nu am toate datele problemei, adică nu am tot. Dar dacă l-am găsit, mai aveți vreun dubiu că este el?
0: Nu am un dubiu, dar credeam că Antonella și cu Francesco sunt frați și nu sunt mama și tata. Poate este tatăl sau mama adoptivă.
1: Nu am, doamnă, nume, dar prenume, nu am tot. Că nu sunt, doamne, iartă-mă, unde credeți, de unde credeți că iau toate datele astea? Mi le dă cineva? Nu le am. Antonella, cum îi zice vecina de deasupra, Antonella și, cum am zis, ei, acestea sunt numele, doamnă, vă rog să mă credeți. De unde am visat eu barberii, l-am găsit cu numele de barberii, da, ăsta este, 100%, nu mai există, e și român, e și înfiat, e și din România și născut pe 11, pe 1 noiembrie. Numele alea nu știu cât sunt de reale, dar sigur 100% sunt Antonella și Francesco, dar nu pot să vă spun și numele de familie, că de unde, doamne, iată?
0: Ok, perfect, o seară plăcută, rămân în chat.
1: Da, uite, poate îl cheamă Francesco Valverde. Da, bine, dar nu vă luați după asta. Sărut mâna, doamnă, vă mulțumesc.
0: La revedere.
1: Nu vă luați după Francesco. Francesco la ei e un nume comun. Doar să vă uitați dacă are legătură Francesco, nenea ăsta. Cu el găsim ceva? Un domn Francesco din Delia. Dar nu știm dacă are vreo legătură. Ok, mai căutăm, mai săpăm. Îl are la urmăritor pe contul de Instagram. Domnul Francesco Valverde. Ok. O fi dânsul, nu? E din Delia. Aici.
2: Pe domnul Lucian, barberii nu e tată al numele de familie al tatălui?
1: Nu.
2: Nu?
1: A, ba da, s-ar putea.
2: Zic și eu că trebuie să aibă un nume de familie la care da. Pleacă în fiat.
3: Da. Alo, da, Lucian, bună seara. Te-am sunat mai înainte și ți-am spus că nu puteți să-l găsiți la, în casele, în comunitate. Te-am sunat să spun că am căutat pe internet și am găsit Francesco Barberi și Antonella Barberi. Este un birou de avocatură din Delia, exact în inima orașului, în mijlocul orașului. Este un studiu juridic, un birou juridic Barberi din Delia. Domenico Francesco Barberi și cu Antonella Barberi.
4: Domnul Lucian.
3: Este consultant în domeniul muncii și multe de gen.
4: Domnul Lucian.
3: Este un da. Birou de avocatură.
4: Am o informație.
1: Vă rog. Mulțumesc, sărbana, doamnă.
4: Am vorbit cu cineva
1: da.
4: Care îl cunoaște. El locuiește în Canada de pe grupul de BBF și mi-a spus așa că acum o să-i trimit linkul. A zis că o să sune, el trăiește cu toată familia lui în Canada, dar o să-i trimit linkul la Live Show TV. A spus că o să încerce să sune prieteni sau așa să vadă dacă reușește să afle și îi va da linkul acestui live.
1: De Florin vorbim?
4: Da.
1: Și cum adică a plecat din Italia, s-a mutat în Canada?
4: Nu, nu, nu. Este, nu știu cum să zic. Sunt niște familiari foarte îndepărtați. Și el se numește tot așa. Giovanni Barbieri. Și îl cunoaște și a spus că știe doar că a avut ceva probleme cu alcoolul și cu legea.
1: Aha.
2: Și a plecat în Italia?
4: Nu, doamne, e tot în Italia. Persoana care am vorbit eu este persoana. În Canada cu toată familia lui.
2: Ah, da, mulțumesc, bebe mic.
4: Ați liniștită.
1: Cine ești? Iartă-mă.
5: Victor din București.
1: Salut, Victor.
5: Tot povestea. Și mi se pare așa că la carabinieri din Delia ar putea să ducă cu cazul, că altfel și ar fi cel mai ușor. Cu CNP-ul lui sau cu datele lui de atunci. Și ar putea să rezolve singur, sigur, sigur. Să spună unde e și să-l găsească cât mai repede.
1: Aha. Bun, mulțumesc frumos. La carabinierii din Delia îți dau detalii chiar dacă nu ești familiar?
5: Păi ar trebui, normal.
4: Nu. Am sunat eu la Ragoza, mi-a spus doar că nu rezultă în sistemul lor, dar pot să încerc la comun, la primăria din Delia și la poliție, dar nu acum că nu o să pot să dau de ei. Asta este ce mi-a spus. Și că nu e sigur că o să poată să-mi dea toate informațiile, nefiind parte din familie, și mai mult de atât nu se știe ce acte legale s-au făcut la adopție, cum a fost între mama adoptivă și mama biologică.
2: Nu Iolanda.
4: La care dreptul să-l vadă sau nu. Asta este ce mi-a spus domnul polițist, doamna Miții.
1: Ok. Alo, da?
6: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
6: Nu mai sună domnule la carabinieri, că nu, absolut nicio informație nu vă pot da, nici măcar nu tastează, vă tastă fără ca să fie un ordin intern sau vreo rudă, credeți-mă, mai ales dacă vă văd cu număr din afară de Anglia, cum sună bebe mic, nicio informație, credeți-mă pe cuvânt.
1: Bine, domnule. Ci că Giovanni ar fi fratele lui mai mare. Și Giovanni să fie...
2: Exactamente lui suprima...
1: Ce-o păi, tată?
2: Sì, per questo è che sono venuta qua, che ho creduto che lui forse sarebbe...
7: Ma con questo nome e cognome non...
2: Barbieri sì.
7: Ma la struttura come si chiama?
2: Questa è nuova, sì, quella. Sì, lo sappiamo sicuramente, noi l'abbiamo cercato magari a Ragusa, nel centro non c'è. Come lui c'è un po' di problemi con che beve, cose... Noi abbiamo creduto che potrebbe essere qua.
7: Allora, lo sai dove può pensare, dove può essere? Sì. Lui di dove?
8: È di...
2: Lui praticamente lui è della Caltanissetta.
8: Canicati. E l'hanno trasferito, hanno detto...
7: Allora, può essere che nell'altra struttura nostra Caltanissetta.
8: L'altra struttura catanisata.
7: Potrebbe essere, perché lui vuole Sartera. Vuole Sartera lui.
8: Sinceramente non lo sappiamo noi questo.
7: Ora gli ho... Allora, poche parole.
2: Sì.
7: A noi che ci mandano le persone dal CERT, quindi dipende lui in quale CERT era allacciato lui.
8: Ah, ho capito
7: di quale città lui era allacciato,
2: della Caltanissetta, no?
8: Canicati
7: al CERT di Canicati?
2: Sì, dove potrebbe essere della Caltanissetta?
7: E allora dovreste chiamare al CERT di Canicati e dire in quale struttura è
8: questa ragazza.
2: Ma dove? La carabinieri dobbiamo chiamare?
7: No, i carabinieri. Lui è detenuto?
2: No,
7: libero.
2: Sì, libero.
7: Allora, deve chiamare la CERT di Canicati.
8: Ok.
7: Ormai se ne parla lunedì.
8: Lunedì, sono chiusi.
2: Ma tu c'hai il numero loro di telefono?
7: No, la CERT di Canicati no.
8: Va bene, ma lo trovi.
7: No, lo trova, se l'hai su internet.
8: Sì, certo.
7: CERT di Canicati.
2: CERT?
7: CERT Canicati.
2: Tieni conto, CERT.
7: Va bene.
8: Okay.
7: È come se fosse un reparto.
8: Parto,
7: ospedale distaccato, però. No?
8: Come qua, sono 8.000 persone che lo stanno cercando questo elemento.
7: Esatto.
8: Come mi hanno scritto sul sito, dico io sono che noi abitiamo a Mazzarone.
7: Ah, okay.
8: Non ci vuole niente a comandare.
7: Certo,
8: a prescindere di questo.
2: Allora soltanto di dove lui abitava lui, dobbiamo prendere.
7: Allora, se lui abitava a Canicati,
2: sì.
7: Quasi sicuramente lui era allacciato col CERT di Canicati. Sicuramente. Se ha chiesto aiuto,
2: Ma scusa, ma questa. SART, che significa?
7: SART è come se fosse un reparto dell'ospedale.
8: Dale, sì,
2: ah, certo. Ok.
7: Però è un reparto che si occupa solo di tossicodipendenti.
8: Sì,
2: ok.
8: Lui ce l'aveva problema con l'alcol,
7: con le droghe.
2: Va bene, ok.
7: Poi il CERT lo invia a una comunità.
8: Sì, bravo.
2: Ok, così lo può trovare.
7: Così gli può dire in quale comunità
8: è.

0: Sì, perché
1: qua non ce l'abbiamo noi.
2: Ok, va bene, vi ringrazio. Scusate il disturbo per questa ora. Arrivederci.
3: Haideți că vă spun eu ce a zis. A zis că așa live frumos.
2: Florinel, dove sei? Lui.
3: A zis că dați din când în când niște tap-tapuri și dacă aveți deci, inimioarele astea de mine.
2: Lucian, mă auzi?
3: Si. Stai
2: să închid geamurile de la mașină.
4: Să știți că acel băiat care am vorbit eu o să vină aici.
2: Auzi, pe Lucian?
4: Să ne uităm în chat.
3: Cum îl cheamă?
2: Nu prea avem
4: semnal.
3: Giovanni. Giovanni ar fi fratele lui?
4: Cred, dar el a spus că este o rudă mai îndepărtată.
3: Ok, dar îl cunoaște pe el?
4: Da, a zis că da. El a zis că vrea doar să vadă, să se convingă că nu e ceva fals. Și am spus, stați liniști, că nu este ceva fals. Vă dau și live-ul să vedeți că mama biologică este aici, cu noi.
3: Perfect, perfect. Poate frate Vitreg, ții. Așa a zis? Marius Gidanu, te pup, Marius. Am văzut că ai venit, te pup, bine ai revenit. Haideți să mai vedem un pic o imagine cu el și să vedem dacă este el sau nu.
2: Lucian, eu rămân în chat. Dacă mai este nevoie de orice, sunt aici. Stai un pic aici, nu prea e semnal.
3: Ok.
5: Zic că am fost la o comunitate și ne-a dat toate informația. Numai luni poți să-l găsești. Trebuie să chem la SER de unde... SER de Canicati.
2: De unde
5: aparține
2: el?
5: De Canicati. Mai mult ca sigur. De la SER de Canicati. Și acolo îți dă...
2: Acolo îți dă toate detaliile unde e.
5: Bravo.
2: Ok.
3: Deci,
2: adică nu avem semnal.
3: Stați un pic să vedem dacă am înțeles cu toții. El este în această poză.
6: Se fac la bucea de le patate.
5: Am trovat-o la surpriza.
3: E vocea lui?
6: Avevo buttato qualche mese fa la buccia delle patate.
5: Ho trovato la sorpresa.
3: Siamo nel cudunasto, donna Mizzi. Mi ero
2: sempre amico.
3: Uite, el are treaba asta cu agricultura. Uite, face cartofi în balcon, doamnă, dacă ați pomenit așa ceva. Cam mici cartofii, ea.
2: E vrenica
3: mășa. Aha. Dar el este în poză aici. Seamănă cu Alexa de la Dinamo.
6: Tatăl qualche mese fa la buci.
3: Nu? Postarea asta este din... Stați să ne mai uităm o dată, din ce dată. Voi să vă uitați după domnul Giovanni. Domnul Giovanni. Senior Giovanni. Hello.
7: Mami. S-a mai întâmplat. L-a arătat pe frate tu cum sădește cartofi în ghiveci.
3: Da, postarea aceea este fix asta pe care vă arăt acum. Zice că... Vezi traducere. Mulțumim statului italian pentru ceea ce nu face.
2: Auzi?
3: Da, da. Da, vă aud. A, el are părul mare, mă, de-aia nu.
2: Deci noi am fost... Și a zis persoana aia că trebuie căutat la
5: SERT.
2: La SERT.
3: E o pisică, dar ce mâncă? E mâncare de pisică?
2: N-am semnal aici, trebuie să trecem de chestia asta.
3: Sunt sarmale alea? Nu că mi-ar fi foame mie, dar mergeau niște sarmale acum.
2: Nu l-am fi bătut așa de tare.
5: Da, a zis femeia că nu.
3: Ia să vedem telefon. Alo, Davaro, bună seara!
8: Bună seara, domnul Lucian, îmi cer iertare că vă deranjez.
3: Nu ne deranjează, doamnă.
8: Numărul de la Centru pentru Alzheimer și altceva, mă scuzați pe mine, de la Canicati, cum a spus doamna Eli.
2: Bravo! Mă, nu știu dacă mă auziți.
3: Vă aud perfect, doamnă.
8: De-aia v-am sunat să vă zic că v-am venit centru SER. este unde se duc cei cu probleme de alcool și altceva.
5: Acolo trebuie să-l
8: caut. Nu spunem ce.
0: Acum a zis că sigur îl găsește.
8: Acolo se pune pe picioare și după aceea îi pune într-o comunitate, adică cum ar fi ca o probleme de genul acesta.
3: Vă mulțumesc frumos, am pus numărul deja pe VBF, Bebe Mic, îl ai acolo.
8: Ah, mă iertați atunci.
3: Mulțumesc. Sărut mâna, sărut mâna. Numărul de la...
0: Deci, Luci, să știi că numai de luni încolo poți să-l găsim. Deci, deocamdată nu avem cum.
5: Da, da.
0: Pentru că nu ei știi ce o să facă. După luni când o să sunăm, ei o să se informeze de el unde este și unde l-au trimis.
3: Aha.
5: Numai că până luni nu-ți dă nimeni nicio informație.
0: Și aici, până luni, nimeni nu-ți dă nimic, nicio informație.
5: Așa ne-a spus un oficial, nu... Astea nu sunt vorbe de la nimeni. E oficială chestia.
3: Am auzit PNN-a ăla. 500 urgent. Hai să vedem ce avem la 500. Am trimis numărul de la Serca Nicati. Pani Pati.
0: Bravo.
3: Am trimis deja, l-am pus pe grup. Căutăm, căutăm, căutăm.
5: Acolo. Acolo.
3: Dați-i bloc.
0: Nu am un lucru care se poate să dea...
5: Noi ne-am făcut asta.
3: Ia uitați-vă, oameni. Ce că poftă bun. Pe ce mie mi-ajungea asta? Mie un singur. Mergea?
0: Deci, Luci, dacă nu mai ai nevoie de mine, eu cobor și eu te urmăresc în fiecare seară. Orice ar fi, tu mă strigi, că eu sunt.
3: Sărut mâna, mulțumesc frumos, Eli, mulțumesc și soțului.
0: Nu aveți tău. Pentru ce, vă ajut cu mare drag când se poate. N-aveți pentru ce.
3: Am luat serviciu. Ok.
2: Domnul Lucian, cobor și eu. Orice este nevoie,
3: Alexandra,
2: sunt aici, tot în chat. Iar mâine am să sun la numărul care eu l-am luat și cer informații și aici.
4: Domnul Lucian?
3: Da?
4: Am sunat la poliția din Delia.
3: Da?
4: Ei momentan...
2: Seară bună!
3: Seară bună, Alexandra! Mulțumim frumos, Alexandra!
4: Apelul se redirecționează la altă secție din cauza că ei sunt închiși. Domnul mi-a spus că nu poate să-mi dea informații din cauza faptului că el nu are acces la datele din satul respectiv, să zic așa, și că îmi recomandă ca mâine dimineață la ora 9 să sun. I-am dat numărul meu de telefon, i-am dat numele meu complet, i-am spus că nu este fals, e totul adevărat. O să am nevoie, dacă mâine dimineață o să sun de nou, numărul complet al mamei, care era înainte. Și o să sun din nou și atunci ne poate da mai multe informații cum dumneavoastră vă puteți pune în contact cu copilul. Asta este tot ce mi-a putut zice.
3: Okay.
4: Eu nu vă aud, doamna Miții, nu vă aud, ați pus mâna pe microfon, cred, nu vă aud.
1: Nu, acum auzi, Bebe Mic.
4: Da, da.
1: Puiule, dar nu cumva trebuie numele tatălui care l-a dat?
4: Da, dacă el, eu am spus că mama îl caută.
3: Si, certo.
1: Ok, ok, acum
3: Giovanni.
1: Îți spun. Ți l-am mai spus, de fapt, nu mai l-a reținut?
4: Giovanni, nu, vreau să mi-l scrieți în privat sau să mi-l dea domnul Lucian. Giovanni a spus doar că va veni aici să vadă, să se convingă că practic nu este ceva fals, dar nu a zis că va urca sus.
3: Daniela Leo vrea să urce sus. Hai să vedem. Bună
9: seara. Seara la toată lumea.
3: Salut,
9: bună seara. Salutări din Italia la toată lumea. O să-mi pic Lucian. În primul rând, lucrez la un Caritas de 25 de ani. La CERT. Și la CERT nu o să-i dăie niciodată nici poliția lui Bebica. Singura informație care poate să o aibă este mama sau tata. Poate să aibă și 60 de ani băiatul ăsta, nu dă informația la nimeni. Mama lui poate să sune la orice post de poliție în Italia, cu cipul lui, codice fiscal a băiatului, numele și prenumele, îl găsește orice unde este el. Dar dacă sună Bebica, fata care eu vorbim mai înainte, nu dă informație absolut la nimeni.
3: Vă credem, doamne.
9: Singura soluție numai mama.

0: mă sau tata dă informații.
1: Mie mi-a spus, doamna Daniela, mie mi-a spus aceea stație de poliție din Ragoza, unde credeam că este el,
2: da,
1: mi-a spus
2: da,
1: că
2: da.
1: Acolo nu există, adică acest nume.
0: Ascultă, tu trăiești tu de mulți ani în Italia, eu stau la Firenze, dacă mă duc la Milano și Torino și ei au băgat codicele meu fiscal pe calculator, mă găsesc oriunde. Dacă el are o rezidență, că este italian, îl găsește ori și unde.
3: Uite ce spune Michi pe YouTube. Zice Michi HH, zice luni sunt rusaliile și este închis. Așa este?
0: Și el la
1: poliția este deschisă luni.
0: Sertul este așa, spune să duce lumea dimineața de la ora 8 până la ora 1 să le dea pastile, ăia care au probleme cu alcoolul și care au probleme cu alte lucruri. El, dacă este într-o comunitate, într-un centru de asta de
3: păi dacă e într-o băieți cu probleme, într-o comunitate, dar are voie cu cățelul în comunitate?
0: Nu. În primul rând, într-o comunitate, când te bagă, 3 ani de zile nu ai contact absolut cu nimeni, nici cu familia, cu absolut nimeni. Adică de 2 ori pe săptămână, telefon cu familia. După 3 ani de zile, ai voie să ieși, dar
3: bun.
0: Puțin.
3: Stați 2 secunde.
4: Dar nu l-o ține 3 ani acolo.
3: Ascultați-mă da? Puțin, oameni buni. Fraților, puțină liniște ca să facem un lucru. Noi nu avem nicio dovadă că el s-ar afla într-o comunitate. O fi fost mai de mult, dar ultimele lui postări, care sunt din 2020 și cât bebe mic?
1: 2022-2023.
3: Parcă am văzut și din 2024. Arată
1: da, da.
3: Că el este afară, oameni buni. Este afară, are cățel. E pe câmp. Nu știm dacă o fi fost în comunitatea asta, dar acum, uite, 2024, a fost înainte. Dar el nu okay. cred că se mai află acolo.
4: Domnul Lucian, se întrebe de părinți. Și părinții poate să-i dea o indicație. Eu, părerea mea.
3: Dacă nu mai spune, doamna. Scuzați-mă,
0: doamna. Dumneavoastră sunteți mama lui, cu șiful lui, codicile fiscale lui, la orice secție de poliție, sunați în Italia sau la carabinieri și dați nume, prenume de băiat și tot. Dumneavoastră sunteți singura persoană sau tatăl care poate să aibă informații de el. Asta.
4: Eu, el e înfiat. Nu mai este copilul, cum s-ar spune al meu.
0: Asta, da, m-am văzut, am înțeles, dar oricum, dacă și Lucian și Bebica și eu, dacă întreb, nu ne dă informații absolut la nimeni despre băiatul ăsta, mai ales dacă a avut probleme de...
3: Am înțeles. Bine, Dana Daniela, mulțumim frumos, sărut mâna, doamnă.
0: La toată lumea, bună seara.
3: Sărut mâna. Bună seara, bună seara. Văd că dumneavoastră aveți alte update-uri. Puteți să ne spuneți despre ce e vorba?
5: Da, ți-a scris și fiina mea Viorica Petrovici, dar nu n-ai văzut. Eu am scris cu ea, fiind din Delia, că mi s-a părut că i-am auzit vocea răzând când a intrat doamna în bar cu băiatul, nu? Să întrebe de el. Și am scris, Viorica, tu cunoști cumva băiatul ăsta? Și atunci mi-a dat mai multe detalii, mi-a zis că da, ar avea probleme cu capul, în comunitate, zice că tatălui a murit și că i-ar fi lăsat foarte multe proprietăți. Deci Viorica vroia să-ți dea ea detaliile, dar na, nu, adică nu se vedea mesajul de la ea. Și eu de aia ți-am scris, zic să-ți dau, dacă vrei să iei legătura cu Viorica, îți dă ea mai multe că ai de acolo, din Delia.
3: Și cum poți să iau legătura cu doamna Viorica?
5: Eu am pe Messenger, poți să-ți dau numele ei pe Messenger, să-ți trimit Viorica Petrovici?
3: Dânsa nu este la noi, e la noi aici?
5: Ți-a scris. Ți-a scris în seara asta, că am trimis eu emisiunea ta și ți-a scris și ea de câteva ori, dar normal, prin cea tu, că mergea repede, nu...
3: Viorica Petrovici, vă rog frumos să fiți atenți, este în chat la noi, da? Pe TikTok.
5: Deci ea a scris cu Viorica Petrovici. Nu știu dacă, cum aș putea să ți-l trimit eu, nu, nu știu.
3: Nu, nu, nu, nu, dacă poți este să... cu noi, o rugăm să scrie ceva. Oameni buni, nu mai scrieți nimic, nimic, nimic.
5: Hai că îi scriu eu pe Messenger acum, să scrie ea ceva în chat, bine?
3: Bine, da.
5: Și după aia, ok, la mulțumesc, revedere, seara plăcută.
3: Este o doamnă din Delia, care cică l-ar cunoaște personal și care ar cunoaște toate datele probleme, tocmai de aceea trebuie să păstrăm un pic chatul gol. Adică nu mai scrieți nimic, vă rog frumos. Dacă sună... Maria Tătorescu, te ieși să te caută pe cineva. Locul 1. Suntem pe locul 1? Da, mă, da! Eu n-am văzut și am spamat, dar nimic. Mă uit și adică vă rugăm frumos, nu mai scrieți nimic. Adriana, mulțumesc! Inimioarele de membru, să nu uitați de ele, dar stați un pic să vedem dacă găsim ceva. Alina Ștefan, să rămână Alina, este mulțumesc.
4: Că e bolnav cu capul. Păi asta însemna să fie internat la un spital de bolnav, nu la o...
3: Da, doamnă, aveți dreptate.
4: Păi normal cum să fie bolnav cu capul.
3: Alina Ștefanov...
1: Domnul Lucian, eu dacă eu o să cobor, o să rămân...
3: Nu, Alina, nu? Alina Ștefanov, tu trebuia să intri, nu Alina, nu? Bebe, stai aici, așteaptă, stai un pic. Poate o fi în depresie, poate o fi supărat, necăjit.
4: În depresie este nu la dezalcoolizare.
3: Nu, ia, da. Stați un pic, că poate intră înapoi, doamnă. I-a lăsat mai multe proprietăți, cică. Acum a venit o femeie româncă la
4: foarte
3: bar.
4: Foarte bine să le stăpânească sănătos, dar problema este că trebuie să știm unde este, cum s-ar spune. Dar bolnav, dacă
1: sunt
4: era bolnav...
1: Sunt păreri
4: și...
1: împărțite, doamnă, ascultați. Sunt păreri împărțite, nu este primul caz, cred că ați mai văzut tot, zic ăla-i acolo, ăla-i acolo. Dar până ce nu aflăm noi ceva concret, nu trebuie să stați să plecați urechea la nimic.
4: Da, da. Probabil că doamna care ne ajută acum l-o fi văzut băut și la scandal cu orice om beat face așa și o fi zis că băiatul meu e nebun, dar băiatul meu nu e nebun, că n-are neam de nebuni.
3: Bine, doamnă.
1: Doamne ajută așa să fie.
4: Doamne ajută. Poate o fi avut și el o supărare, a băut sau a despuiat-o pe aia cu aia, o fi stat despuiată.
3: Gata, doamnă, gata, gata. Ia stați un pic. Așteptați.

0: Și dumneavoastră, dacă aveți un copil, îi căutați la fel, scuze, doamnă, și vă mulțumesc. Ce-mi citiți?
1: Bună seara, să rămână, stimată doamnă.
2: Bună seara.
1: Să rămână. Doamna Ștefanov, nu Ștefanov, cum vă numiți? Iertați-mă.
2: Doamna Viorica sunt.
1: Doamna Viorica,
2: sunt la telefon, dar sunteți de pe live-ul de pe TikTok, așa?
1: Da, da, da, eu sunt Lucian, să rămână.
2: Eu am scris mesaje, dar nu mi-a răspuns nimeni așa.
1: Sunt prea multe mesaje.
2: Da, eu sunt aici din oraș, da.
1: Din Delia, nu?
2: Cum i-am spus și la doamna mai devreme, că a venit o doamnă la bar și a întrebat de...
1: Doamna Mihaela, și îi mulțumim frumos,
0: doamna. Da, mamă, am
2: Da, a venit la bară, da, și a întrebat de el. Cum am spus și la doamnă, el este închis în comunitate.
1: Ok.
2: De vreo 2-3 ani, dacă nu mă înșel, este închis.
1: De 2 ani este într-o comunitate, da? Dar în ce comunitate?
2: Asta nu putem să vă spunem pentru că nu știm unde l-au dus. Sigur, carabinierii din Delia, dacă o să aveți pe cineva să se intereseze unde este... Și cred că trebuie să fie cineva familiar ca să poată să spună unde,
0: da, unde este. Aveți idee de ce este închis?
1: Da. Puteți să ne spuneți de ce l-a închis, doamnă?
2: Din câte știm, în oraș avea probleme după ce a murit tatăl lui. El a rămas cu toate proprietățile alea, am văzut că ați pus pozele. I-a lăsat foarte multă avere, foarte mulți bani și el la un moment dat o luase un pic... pe căi greșite, să spunem așa.
1: Cu substanțele.
2: Și a nebunit un pic.
1: Cu substanțele?
2: L-au lăsat în libertate, că cei care ați arătat în poze, avea el acasă, pentru că el în casa asta stătea singur, nu stătea cu mama lui.
1: Aha. Este adevărat stătea că mai are un frate.

0: frate, doamnă?
1: Nu, fratele, nu. Era vorba de alți români care tot așa sunt adoptați aici, în orașul ăsta.
0: Da, Giovanni, aici. Cine ar fi Giovanni?
1: Asta nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun, dar frate...
2: Probabil că doamna nu știe, pentru că este în Canada de mulți ani.
1: Știu că e aici, în oraș. Doar că e mai în vârstă, mai...
0: Aha.
1: Și nu stătea cu el în casă. El stătea singur, cu câinii care erau în poze.
0: Puteți să spuneți asta dacă pe mama lui... Cum o cheamă?
1: Dacă nu mă înșel, pentru că nu știu sigur, că nu o cunosc de prezență, că femeia e mai în vârstă, cred că Antonella, din câte am înțeles, că vorbeam acum la bar și cu prietenii și spuneau că Antonella, ceva de gen.
0: Da, și pe tată puteți să spuneți cum îl chema? Mai țineți minte?
1: Pe tată nu știu să vă spun, dar dacă...
0: Francesco, cumva?
1: O să mă interesez în oraș, mâine pot să mai întreb mai multe despre el și vă pot ține la contact să vă...
0: Francesco, cumva? Da. Francesco?
1: Nu vă pot spune, sincer, să fiu, v-aș minți dacă vă spune, nu știu.
2: Domnul Viorica, îmi cer scuze.
1: O să prin oraș, o să mă interesez mai mult și o să vă țin la curent dacă...
0: Puteți să ne mai spuneți dacă familia asta, ei erau avocați? Aveau un dăsta de avocatură? Sau e doar o coincidență de nume?
1: Nu. Nu, din câte știu eu, nu. Dar erau oameni foarte, adică sunt foarte înstăriți. Bani și proprietățile care le-ați văzut, alea ei le-au lăsat lui, le-au lăsat după ce a murit tatăl.
2: Aha. Doamna Viorica, bună seara, dar mama adoptivă unde este?
1: Și el se ocupa de campanii, de agricultură, ce aveau măslin, mi se pare că aveau. Aha. Avea foarte multe...
0: Este adevărat că... Era student? Știți ceva? Era student?
1: Nu. Din câte știu eu, nu. Pentru că lucra în campanie. Înainte să moară tatălui, lucra cu mine la o firmă. Era muncitor. Nu era să... Din câte știu, nu. Nu făcea nicio școală, nimic. Muncea doar. După ce a murit tatălui, a luat el toate activitățile astea și lucra pe cont propriu. Avea oameni la lucru și... lucra el. Se ocupa el de tot.
0: Aha.
1: Dar după aia a luat-o un pic razna.
0: Doamna, știți ce se întâmplă? Dumneavoastră, dacă locuiți în continuare în Delia, cu siguranță veți putea lua legătura cu mama lui. Dacă luați legătura cu mama lui, cu siguranță dânsa știe unde se află el. Problema care este? El ar fi avut...
1: mâine.
0: Perfect. Da.
1: Să iau legătura cu cineva, să vedem...
0: Vă dăm toate datele problemei, să vă spunem întâi ce am aflat noi, ca să știți dumneavoastră, multe dintre ele pot fi false sau pot fi coincidențe. Noi până seara asta, noi nu am știut absolut nimic, dar în această seară, noi având data lui de naștere, ne-am dat seama că el este cel pe care îl căutăm, pentru că într-o hârtie arăta... că este născut pe 11, pe 1 noiembrie, în luna 11, 1 noiembrie 1987. Deci nu mai are cum să fie coincidență, data de naștere, plus faptul că este născut în România, plus, deci nu există coincidență. Treaba care este? Am înțeles că el ar fi avut probleme cu poliția în trecut. Nu știm dacă este adevărat. Cu o fată, cu nu știu ce i-a făcut fata.
1: Fata asta era... pentru că era prietena lui, era iubita lui, dar nu e adevărat că era minor. Adică nu știu dacă în timpul când el era cu ea, dacă ea era mai micuță ca el, era o italiană de aici, tot din oraș. Aha. S-au stat foarte mulți ani împreună și după ce s-au despărțit, iar el era un pic, dar nu cred că i-a făcut rău. Din câte știu eu, n-am auzit să-i facă rău la fata aia. S-au despărțit și cam atâta.
0: Și că era ceva cu poliție, cu nu știu ce. După aia arăta niște poze că este în arest domiciliar și că era în arest domiciliar încă din 2020.
1: Arest domiciliar era pentru că devenise un pic periculos pentru oraș și îl țineau mereu acasă.
0: De ce? Dar ce făcea doamnă?
1: Pentru că el când făcea măcar abuz de alcool sau de droguri ce lua el acolo... deranja poate lumea prin oraș, dar nu făcea rău la nimeni.
0: Aha.
1: Doar că carabinierii aici îl țineau sub control, ca să nu se întâmple ceva, înțeleg.
0: Va povesti vreodată ceva din viața lui? Va povesti ceva despre familie? Știați că e român, nu?
1: Da, că lucra cu mine și înainte vorbea, spunea că a fost adoptat și așa, dar nu vorbea prea multe, pentru că nu era, era un pic mai pe... stătea el singuratic, așa, să zici. Nu era să vorbească cu toată lumea. Dar în rest, nu știu foarte multe, pentru că n-am fost prieteni, să fim prieteni apropiați. Ne cunoșteam din oraș, că aici este un orășel, un micuț.
0: Dar el știa că e român, nu? V-a spus că este român.
1: Da.
0: Va vorbi vreodată despre mama lui? Va vorbi despre familia din România?
3: Nu. Domnul Lucian, puteți să o întrebați pe doamna, vă rog frumos, dacă mama lui Antonella este decedată sau nu?
1: Aici nu vorbea română.
0: Aha. Doamna Antonella mai trăiește. Doamnă, știți ceva? Dacă mai trăiește?
1: Din câte știu eu, da. Mama lui trăiește. Din câte știu eu, da.
0: Ok. Cu siguranță mâine veți putea afla mai multe detalii, nu?
1: Da, mâine o să mă interesez în oraș mai mult și am să vă țin la curent.
0: Și dumneavoastră erați la barul acela unde a fost Mihaela cu soțul? Cu băiatul ei?
1: Da, eram mai înainte acolo, că a venit o doamnă și cred că ne-a auzit că vorbim românește și chiar ne-a întrebat. Da,
0: e
1: acolo.
0: Trimisa noastră să-i dea Dumnezeu sănătate. Mihaela, mulțumim frumos!
1: Da,
0: și băiatul lui, Daniel.
1: Ne-a auzit că vorbim românește și zice, da, sunteți români? Zice, da, chiar suntem toți aici. Și ne-a întrebat de Florin și chiar i-am zis, zic, îl cunoaștem.
0: Viale Barberii, unde este domnul? Viale Barberii 79.
1: Păi da, el fix unde, pentru că stă pe aceea stradă chiar. Este chiar coincidența asta, eu stau un pic mai în față, el stă la colț din stradă.
0: Pe Barberii 79 chiar... asta?
1: Strada mea se cheamă Via di Santi, deci nu-i Barberii.
0: Dar asta e departe, Barbierii. Barbierii 79. Știți strada asta?
1: Nu. Nu știu dacă în sus, pe stradă, se scrie așa, să se chide, dar strada unde stau eu, Via di Santi. Și eu stau un pic mai în față, nu cred că schimbă numele, nu?
0: Dar
1: nu
0: de cât timp a dispărut el din oraș? Puteți să dați așa?
1: Păi
0: 89.
1: Cred că în 2 ani, dacă nu mă înșel, vreo 2 ani. 2-3 ani, cam așa, ceva de genul. Pentru că era în oraș, dar stătea pe balcon acolo cu căței lui. Era închis în casă, nu mai lăsau să iasă. Okay. La un moment dat l-au luat.
0: Ok. L-au vorbea românește, doamnă?
1: Foarte puțin. Mai mult italiană vorbea, pentru că nu avea contact cu români.
0: Dar știe românește? Adică dacă ați schimbat vorbe cu el?
1: Înțelegea, vorbea câteva cuvinte, așa, înțelegea discursurile, vorbea, deci de vorbi și de înțeles, înțelegea. Nu vorbea perfect, dar vorbea. Cât de cât vorbea, da.
0: Păi și, auziți, dacă dumneavoastră spuneți că s-ar fi dus în comunitate, ce a făcut cu căței?
1: Asta nu știu să vă spun, nu pot să vă spun, nu știu. Pentru că v-am spus, în ultimii ani nu mai avea contact cu oamenii să vorbească, cine știe ce, pentru că nu mai era în grad de a vorbi cu lumea. Era pe lumea lui. Câinii avea mereu, că el iubea foarte mult câinii ăștia. Îi avea mereu după el și pe stradă și în balcon. El îi ținea acasă la el.
0: O fi la mama lui dacă mai trăiește. O altă întrebare. Cunoașteți, acum dacă stați să vă gândiți bine, poate nu vă aduceți aminte astăzi toate detaliile, că e prea la rapid, așa, la cald. Dar cunoașteți vreo persoană care îi era apropiată? Un domn, o doamnă, un român, o româncă, un italian, ceva? Un prieten să fie avut?
1: Un prieten avea. Era un băiat care lucra cu el mereu, un băiat din Delea.
0: Și italian. Nume?
1: Asta nu știu dacă, pentru că el nu are TikTok și asta, nici numărul de telefon, dar poate îl găsiți pe Facebook sau... Vicentu Cutaia îl cheamă, pe băiat, care lucra mai mult cu el.
0: Cum îl cheamă?
1: Erau mai apropiați. Vicentu Cutaia.
0: Vicentu Cutaia, Delia.
3: Să ne spună literă cu literă.
1: Delia, da, un băiat.
0: Vicentu Cutaia.
1: Cutaia, da.
0: Putaia.

0: lucra mereu.
1: E nume, nu e poreclă, nu? Cu?
0: Nu, nu, nu, este nume. Este italian, băiat.
1: Taia, Cutaia. Vincenzo Cutaia. Vincenzo Cutaia. Gata, da, doamne, ce să mai... Dacă mai aflați ceva mâine, okay, când vorbiți...
0: Eu,

0: ea.
1: Da.
0: Bun, doamnă, gata, vă mulțumim.
2: Cu
0: aveți numărul meu de telefon, Lucian mă cheamă pe mine, doamnă. Oricât, dacă aveți vreun detaliu, orice, să-mi scrieți la orice oră, doamnă.
1: Perfect, ok. Mâine o să aflu mai multe și vă scriu.
0: Da. Bun, vă mulțumesc frumos, doamnă. Sărut mâna, mulțumesc frumos. Doamna Viorica, stați un pic să-i salvez numărul, creează un contact nou. Viorica Delia. Pe data de 5 iunie am avionul, tot pe 5 aterizez în Napoli. Pe data de 6, pentru că o să zbor, l-am înțeles, seara, pe data de 6 iunie vreau să ne vedem cu toții. Toți cei care stați în regiune, mi-a dat aici Lucius o adresă unde o să ne vedem cu toții în Napoli, dar stați că vă spun imediat. Mă uit imediat să vă deschid poza. Lucius. A, nu pe numărul ăsta. Stați un pic, două secunde, să vă spun unde ne vedem. Lucius. Să dăm întâlnire la cine vrea să te întâlnească la Via Duomo, în față la catedrală, care e super de vizitat și de acolo un pic mai jos se intră în centrul istoric unde sunt foarte multe de văzut. După cu metrou se poate ajunge la Via Toledo, dar nu, ne vedem aici. La Via Duomo, pe data de 6. Pe 7 seara, zic eu, Luci, nu pe 6. Hai că vedem, Adriane, vedem. Ori pe 6, ori pe 7 o să vă țin la curent. Ba, mai mult o să fac o postare. Toți cei care sunteți în zona Napoli, vă rog eu să veniți să ne cunoaștem cu toții. Vă mulțumesc frumos. Haideți să vedem. Luci, chat-u. Ia sunt, ce avem acolo? 500? Ok, Vicenzo Cutaia. Mulțumesc. Haideți să luăm. Via Plebiscito. Nu știu, fraților. La Via Duomo. Ne vedem acolo în față. Pe 6 sau pe 7?
3: Bună seara!
0: Da, bună seara, să răd mâna!
3: Am vorbit cu un prieten de-al lui Florin pe Instagram, e instructor într-o sală de fitness și mi-a spus că Florin este în Delia, dar cel mai bine este să vorbiți cu mama lui. Cel mai bine, mi-a spus. Mama lui este tot în Delia.
0: Aha! Beatrice, te aștept acolo! Te aștept!
3: O seară bună!
0: Mulțumesc! Poți să, auzi, dacă tot ai vorbit, nu poți să iei un număr de telefon al mamei?
3: Mi-a spus că nu mai are niciun contact nici cu Florin, nici cu mama. Doar că ei amândoi sunt în Delia, dar Florin nu se știe exact unde, dar nu în Ragusa.
0: Nu în Ragusa, nu?
3: Nu. No.
0: Dar nu este... Când a vorbit ultima dată cu el?
3: Acum un an. Băiatul Vitor cu care a vorbit eu nu mai sunt în Delia, sunt în Gela.
0: Aha.
3: Și mi-a zis, dacă mâine află ceva, îmi scrie pe Instagram.
0: Mulțumesc, ține legătura cu el, te rog frumos și ține la aproape.
3: I-am trimis și poză cu tot. Și mi-a zis că știa că era adoptat, știa totul, de la Florin.
0: Aha, super. Da. Bun, mulțumesc, sărut mâna.
3: Când am informații, vă contactez.
0: Mulțumim, sărut mâna.
2: Bună seara, domnul Lucian, bună seara tuturor. O secundă vă rețin. Doamna care a fost Daniel și cu mama lui au fost la numărul 89, mama lui era la numărul 79.
0: De unde știți, doamnă de Marcela?
2: Pentru că tot scrie în chat aici și cum a spus și acea doamnă Viorica sau cum se numește acum ultima dată care ați vorbit cu ea, că mama lui este acolo în Delia.
0: Aha. Haideți că vedem ce putem face. Bun, mulțumesc frumos, doamna Marcela.
2: Seara frumoasă, vă mulțumesc mult. Să rămână, la revedere.
4: Da, tot Daniel ar putea să...
0: Ați văzut instinctul de mamă, exact ce spunea. Îl avem pe domnul Vicenzo Cutaia. Ia să-l vedem pe domnul Vicenzo Cutaia. Ok. Delia, Sicilia, Canicati, e logodit. Cum luăm legătura cu el?
2: Mă scoateți, vă rog frumos, domnul Cutaia.
0: Da, să rămână, doamna Marcela.
5: I-am scris eu, domnul Lucian.
0: Nu ți-a răspuns, nu?
5: Nu, i-am scris eu.
0: Da.
4: Și am o presimțire că el este bine, e bine. A avut probabil o decădere de atâta muncă

0: Vă dați seama atâta avere să o comande un copil cu atâția muncitori? Eu cred că el bine, dar
1: mama decât... mamă, măi, indiferent ce faci, indiferent...
0: Nu, eu așa zic. Da. Și el și-a revenit și stă domol, probabil, acum.
1: Da.
0: Eu oricum îi mulțumesc și lui mama lui, că vă dați seama, mi l-a crescut. Și dânsa o să spună că nu l-a luat de la mine. O să spună, poate. Eu, dacă aveam o putere, acolo mă duceam în satul ăla, credeți-mă.
1: Doamne, și să vedeți cum să spun bine. Mai elegant, dar aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple.
0: Doamne ajută, nu vreau decât atât. Să-l pup, să-l iau în brațe, să aibă curaj să meargă mai departe, o să-i spun, și nu l-am dat eu. Niciodată să nu spună că eu de mama lui nu vreau să-l despart. Și nici să nu vreau să vină să mă viziteze. Doar atâta să știu că e sănătos și să-i spun să ridice capul sus și să meargă mai departe cu tot. Nu băutură, nu toate. Atâta îmi doresc. Și aici în chat, fără să vină la mine. Fără. Aici în chat să-i spun eu. El e român și trebuie să meargă mai departe.
1: Bine, doamnă, gata, am înțeles. Bun, am dat de domnul Vicențo cutaia. I-am găsit și Instagram, i-am găsit și Facebook, i-am găsit tot. Problema este că nu este foarte activ. Asta este o problemă mare. De tot ultima postare, 2018...
0: Mă scuzați puțin, a pus o doamnă întrebare în chat. De ce nu l-am căutat până acum? Îmi spuneți, doamnă, cum? Dacă tot m-ați întrebat, eu vă spun cum să-l caut. Dacă domnul Lucian nu-l dădea Dumnezeu să facă așa ceva, eu nu știam de unde să-l iau, doamnă. Pentru că eu cu tata lui nu puteam să iau legătura.
2: Domnul Lucian, să nu scrie nimeni la acele persoane, că deja le-am scris eu oricam la toți.
1: Doamnă, să știți de la mine că nici tatăl nu știe absolut nimic. Flori, mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult, oameni buni, pentru toată susținerea. Dacă mai sunt persoane care vor să susțină acest live, o puteți face pe Revolution, Live Show TV sau pe PayPal Lucian LGI 405, imediat. Oriunde, vă mulțumesc frumos pentru orice sumă, e bine venită, să rămână. 405. Nu te găsesc 405. Nu, mai scrie ceva 405. Îmi cer scuze, dar nu văd mesajul de la tine. Ce mai avem noi aici? Ia să vedem pe YouTube. În același timp îmi e și milă de ea, zice Lore. Mie mi se pare că exagerează puțin, doar puțin, nu vreau să par rea, dar încă nu știe cum este fiul dânsei, nu știe cum a ajuns sau ce are în suflet, spune Gabriela Alexander.
0: Da, nu mă supăr pe nimeni, nu mă supăr absolut de nimeni în chat, dar și nici nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu la 16 ani. Să te bată cu o sticlă de lapte și să-i dai copilului apă cu griș, fiert, să mănânce. Nu vreau să treacă niciuna. Și cei care judecă, știți că sunt cei care ar trebui judecați.
1: Crăciun Ioana, să râd mâna, doamnă. Mulțumesc frumos. Crăciun Ioana.
0: Și care mai dă comentarii e fata mea cea mare în chat și e foarte revoltată și supărată, săraca, că ce-mi spun ei. Să știți că și eu am o fată care am crescut-o de mică. Și e în chat. Deci o mamă nu poate, dacă poate să crească 3 copii, vă dați seama că puteam să mi-l cresc și pe Florin, dacă nu mi-l lua.
1: Nu vă judecă nimeni, doamnă, lăsați, vă rog frumos, mai săriți un pic de acolo, din chat. Florin Barberi. Ok, a dat like acestei doamne acum 2 zile. Nu cred așa ceva.
0: Da, spune că este pe Instagram. Spune aici o doamnă că el este acum pe Instagram, dă like nu știu cui.

0: Asta am văzut și noi.
1: Da,
0: el
1: tot
0: are
1: repetă
0: deja mesaje. Are deja 100 de mesaje, Florin. Este cu contul de firmă acela. Ce-mi place de el. Ia uitați-vă ce poză are la profil. Omul ăsta chiar sunt oameni care se atașează enorm de mult de animăluțe.
1: Dacă eu am o curte de animale, chiar o să vă fac poză, să vă trimit pe TikTok. O să vă trimit. Să vedeți câte animale am eu.
0: Un iubitor de natură. Animale, foarte... A dat like acestei doamne acum două zile. Nu, acum două zile, doamnă. Este cea mai recentă. Deci da. Nu este în comunitate. Deci probabil că Daniel, dacă îl trimiteam la 79, dar nu era la 79, era altă adresă la 79. Mai căutăm poza la cățele, exact, da. Numai lumea rea nu are animale. Mai ține și dacă poți și dacă ai unde să le crești.
1: Eu dacă îl întâlnesc, îi fac cadou un așic american. Că eu am doi.
0: Un ce?
1: Așic american.
0: Ce e la domn? Cățel?
1: Da.
0: L-am găsit el la... Da, dar ați văzut și pe Instagram și pe Facebook. Nu este activ. Auta, am
1: trei. Dar mă face dinții, nu pot să pronunț.

0: BB-Mic, ce ai mai aflat?
1: Momentan nimica. Mai încerc să caut altă lume. Am scris la toți aceia. Am mai scris și cineva mi-a trimis mesaj.
0: Haideți să facem următorul lucru. Doamna Miți.
2: Da.
0: De găsit nu se mai pune îndoială 100%.
2: Și-l găsim bine. Și-l găsim bine. Să vedeți, domnul Lucian, că-l găsim bine.
0: Doamne ajută, doamnă. Doamne ajută.
2: Mie mi s-a deschis inima atât de tare, pentru că eu așa am simțit că e acolo, în același sat. Dar da, problema e să luăm legătura cu mama lui.
0: Alo? Fără sunet. Mă sună fără sunet. Alo?
3: Alo?
0: Da, să rămână.
3: Te sun din Italia, Lucian, iartă-mă că te deranjez. Aș vrea să spun și eu un lucru la mama băiatului, dacă se poate. Și aș vrea să-i spun, doamnă dragă, mie îmi pare foarte rău de situația dumneavoastră, dar în seara asta ați încurajat violența, ați spus că femeile și fetele își caută abuzul. Aveți și dumneavoastră o fată și s-ar putea întâmpla la fata dumneavoastră, înțelegeți?
2: Am
3: sau
2: două.
3: La fata oricărui mame din chatul ăsta. Nu puteți să susțineți așa ceva, chiar dacă este băiatul dumneavoastră,
2: doamnă fete. Dragă. Deci, am două fete.
3: Înțeleg că e băiatul dumneavoastră, dar... cine plătește, cine greșește, trebuie să și plătească, înțelegeți?
2: Bun, vă mulțumesc, dar fetele...
3: Să mă dar da, da. Să spun la doamna că exageră.
2: Da, vă mulțumesc, dar și să vă spun ceva, și fetele ce caută la băieți în brațe sau în curte la băieți?
0: Haideți, doamnă, gata, ce caută? E?
2: Caută,
0: haideți să depășim momentul. Bun, doamna Miții. Vedeți da. Și dumneavoastră cu ochii dumneavoastră și le mulțumim frumos, doamnei Alexandra.
2: Din suflet le mulțumesc, să le dea Dumnezeu sănătate.
0: Da. Îi mulțumim frumos Alexandrei, îi mulțumim frumos doamnei Mihaela și băiatului dânsei. Mulțumim frumos doamnei Lori, nu? Care a fost cu soțul, iarăși.
2: Da.
0: Adică chiar arătăm că încercăm să facem niște lucruri absolut incredibile. Încă o dată vă spun, n-am mai văzut așa ceva și nu știm dacă vom mai vedea vreodată. Sincer vă spun. Atâta implicare
2: ca dumneavoastră,
0: în contul oamenilor. Incredibil.
2: Și eu le mulțumesc la toți. La tot chat-ul. Și la doamna care mi-a dat mesaj pe TikTok că nu de bucurie. Nici nu mai am realizat cine mi-a dat. Eu îi mulțumesc din suflet doamnelor care sunteți pe TikTok să vă dea Dumnezeu sănătate și putere și să aveți grijă la fetele astea care se mântește bărbații
0: au. Elena, Eli, am zis.
2: Așa.
0: Să rămână Eli.
2: Și lui Bebe Mic îi mulțumesc din suflet că e răbdătoare și cu minte. Și lui doamna care mi-a dat mesajul cu fetița de-a sunată, îi mulțumesc

0: că a fost la chat cu noi și poate s-a interesat de noi, dar vă spun sincer, orice ar face un copil, e copilul tău și e apărarea, indiferent ce face. Să-mi spună o mamă de aici, după chat, dacă aș ar acuza vreodată copilul. Să-mi spună o mamă, una, dacă spune, știu, da, eu la cu...
1: Nu știu.
0: Eu nu. Eu nu pot. Eu nu pot.
1: Bine, doamnă. Vă mulțumim frumos, doamnă, să fiți cu ochii pe noi, pentru că din moment în moment s-ar putea să aflăm detalii. Același lucru este valabil și despre Cristina din America și acolo, și de acolo așteptăm foarte multe mesaje, să vedem, Doamne ajută, să fie cu final fericit. Dar acum, fraților, urmărind emisiunea asta, dincolo de faptul că nu ne mai surprinde nimic, ei bine, trebuie să mai ținem cont și să ne reamintim că este la latitudinea fiecărui copil în parte, de, în funcție de educația pe care a trăit-o, în funcție de traumele pe care le-a avut, în funcție de datele problemei care diferă de la un caz la altul, dacă vor sau nu vor să țină legătura cu familia, ei nu sunt de judecat. Eu nu-i
0: judec. Domnul Lucian, el a fost acum un copil acolo cu bani gata, a zis, că a avut.
1: Doamnă,
0: da, stați... Și de-aia s-a aventurat.
1: Doamnă, stați un pic... Se află multe și se spune. Dacă mai țineți minte în cazul lui, cum îl chema, doamne, din Spania, MP, aoleu, ce lapsus am. S, cu S, S, S, S. Ajutați-mă puțin. Simi, bravo, Simi. Așa, mai țineți minte, Simi sau Sami? Uite că nu mai știu. Simi sau Sami. Mai țineți minte, oameni buni, că au intrat 20 de persoane și 20 de persoane spuneau că nu mai este în viață. Unul știa că e spânzurat, unul că este nu știu cum, unul că nu știu ce. Mai țineți minte cazul Simi, da? Până la urmă ce s-a întâmplat? V-am arătat filmulețul cu el, era bine, mersi, nu pățise absolut nimic. Dar despre el se aflaseră că nu mai este în viață. Toată comunitatea din Rocheta del Mar știa despre el că nu ar mai fi în viață. Până la urmă, era foarte bine, mersi. Mai țineți minte, nu? În barcă, bacă l-a luat unul, l-a împins de la balcon, bacă cu niște marocani, nu știu cum, bacă s-a sinucis, bacă tot felul de lucruri pe care le-am auzit despre el în seara respectivă. Până la urmă, era în viață. Ați văzut filmulețul cu el, fără doar și... În incendiu, bravo, tot așa era. Nu pățise nimic. De asta vă spun, noi avem o oarecare experiență, chiar dacă de doar 6 luni de zile durează emisiunea asta. E bine, noi am învățat foarte multe lucruri. Până nu vedem noi cu ochii noștri, aia e. Da, bun, Dana Miții, sărut mâna, stați cu ochii pe noi, da?
0: Vă mulțumesc din suflet.
1: Sărut mâna, doamnă. Bebe mic, uite, a coborât bebe mic. Băi, fraților, și cu bebe mic, ce aveți, măi, oameni buni, mă, că am eu nevoie de ea, mă. Eu nu pot să stau pe grup pe VBF. VBF-ul e un grup cu multe persoane și se vorbește extraordinar de mult acolo. Eu dacă arăt o poză, eu nu mai pot să văd și ce scriu oamenii și toate mesajele. A, uite, ea a venit aici. Cu ce-o fi greșit fata asta? La cine a greșit? Eu nu pot să dau.
2: Scuze, am ieșit din greșeală.
1: Uite-l pe Jidanu, vine să urc sus. Să intre dacă sunt complet. Că n-a vorbit așa, că n-a înțeles, că n-a acutat. Nu știu. Mulțumim frumos, bebe mic, da. Și stai lângă noi, da?
2: Aveți pentru ce. Vă pup, seară frumoasă. Să m-am obișnuit deja cu mesajele ei.
1: Stai liniștită că același lucru aveau și cu Cecilia. Cecilia, da, își spunea un punct de vedere. Băi, frate, eu cred că așa. Oh. Și lui Cecilia la fel. Mesaje, paramesaje, cu tare, că dă-o jos, dă-o... Ce aveți, măi, oameni buni cu ei? Uite de Jidanu, n-a zis nimeni. Dar cred că știu oamenii că e moderator. Te pup, bebe mic. Sărut mâna, mulțumesc.
2: La
1: uite,
2: revedere,
1: uite, uite, respect, bebe mic, uite, inimioare.
2: Mulțumesc din suflet tuturor. Oricum, cei care mă apreciază pentru ceea ce fac, oricum vin mereu pe live-ul meu și mă salută și îmi spune că mă respectă, așa că asta e important. Asta e o satisfacție pentru mine, restul nu contează.
1: Mulțumim frumos, te pupăm,
2: la
1: bebe mic.
2: Seară bună.
1: Uite, inimioare, na, și pe TikTok și pe YouTube. Ia
2: mulțumesc.
1: Uite.
2: Pup.
1: Te pupăm, seară numai bună. Bine. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Scrie Denisa Deni. Lume rea pe TikTok-ul ăla. Eu o să vă spun sincer. Știți cum e acolo așa? Tâc, tâc, tâc, tâc, tâc. Din ce în ce mai mult abia aștept să plec de pe TikTok. Vă dau cuvântul meu de onoare, o să fac emisiunea pe YouTube. În cel mai scurt timp posibil. Ai! Deci să nu vă surprindă treaba asta. Sonia, ce Sonia? Luci, mă saluți? Te salut, Sonia. Sărăt mâna. E foarte descurcăreață. Da. Jucării SH. Te salut, Jucării SH. Ce mai avem aici? Azi n-ai servit masa. N-am servit. Te pup, Adriane. A fost la Lucica cu Cristi acolo. Discuții cu tare, cu tare. Luci, ești minunat. Sărăt mâna, oameni buni. Vă mulțumesc. Și eu vin după tine ca râia. Te aștept, bubule. Te aștept. Și pe YouTube e la fel. Dani, nu știm dacă este la fel. Unde e Cecilia? E cu noi în chat, stați liniștiți, că n-a o seară nu a pierdut Cecilia, dar știți ce vreau să vă spun? Și ea, la rândul ei, a resimțit cumva live-ul ăsta, adică se răsfrânge cumva asupra ta, pentru că sunt foarte multe mesaje care te marchează, te apasă, nu știu cum să vă spun. Uite, mă, eu vreau să fac un bine, mă implic, mă cu tare, mă cu tare, și vine unul din chat și mă jignește. E, probabil că... Fraților, pe mine mă taxează toată lumea. Dacă se întâmplă ceva și văd acolo câte un mesaj și mai scrie: Luciane, n-ai chef de emisiune azi, nu te concentrezi deloc. Păi, de capul, eu ce să mai zic? Păi la câte cifre am eu, la câte mesaje trebuie să răspund... Urmăresc și acolo, urmăresc și aici. Mai încurc o dată, în loc să zic 11 noiembrie, zic 11 decembrie. Că na, sunt om. N-ai chef de emisiune. Nu te concentrezi cum trebuie. Se vede că nu ți arde. Păi bă, frățioare, tu mă judeci că am zis o lună greșită, dar nu mă întreb că e sâmbătă. Poate stăteam și eu bine pe afară, poate m-aș fi dus și eu undeva să mă plimb, dar sunt foc de emisiune asta, sunt prea nebun, nu se înțelege nimeni. Nu știu cât m-a mai suportat nevastă mea, sincer vă spun. Haideți să luăm un caz nou, are dreptate Mara. Eu de ce nu scriu nimic greu? Pentru că respect că am primit cei 7 ani. Ușa la jidană, ia să aia. Și doamnele de la noi din grup, fraților, se fac apeluri pe VBF de dimineața până seara. Până la urmă, cine are ceva de câștigat din live-ul ăsta? Veți spune tu. Da, eu am ceva de câștigat. Și haideți că o să vă arăt. Mai are dreptate și nevastă mea. Și nu numai asta. Sunt niște discuții pe care, vă spun sincer, am încercat să le evit. A, bă, Lucică, marele TikToker, tu? Da. Ce sumă vedeți acolo? $67. Uitați-vă, stai că mai arăt o dată. Vă rog frumos, uitați-vă, de fapt, fac un apel la memoria dumneavoastră. Când m-ați văzut pe mine ultima dată în top 100? Nu zic în top 100. M-ați văzut vreodată cu live-ul ăsta? În top 100? Cred că nici în primii 200 nu sunt. Despre asta e vorba. Trebuie să fii prea nebun, să-ți placă prea mult să faci lucrul ăsta ca să nu ne lași luci. Niciodată, Mona, ce-i? Cei 67 de dolari nu mai sunt bani sau cum? Să rămână! Sunt alți oameni. Cred că asta m-a diferențiat cumva pe mine. Să mă iertați. Fraților, n-am făcut niciodată figuri. Mai sar și eu din viteze că sunt om, na. Dar ăsta nu e live de $67, sincer. Pă bune. Pentru ce reușite avem și pentru ce oferim noi, ca și content, e wow. Da, eu $67, eu mă gândesc la oamenii care muncesc, fraților, de le sar capacele pentru $67. Adică nu câștigă oricine. Eu așa gândesc. cel mai mare câștig al tău este numărul cazurilor rezolvate. Știu că asta te bucură cel mai... Da, Maria, să nu mă văd că... Nu părăsi TikTok-ul, e mai ușor pe telefon pentru cei care nu avem Smart TV ca să vedem YouTube-ul. Mariana, ok. Uite, mi-a dat 10 lei. Să rămână Cristina Stoicuța. Ia să vedem că vrea domnul Mare și dar. Luăm caz nou imediat. Dacă sunt persoane... Fără 25. Hai că măcar luăm un caz.
1: Te pup, Lucica.
0: Te pup, salut.
1: Bună seara sau bună dimineața celor care sunt în România. Nu, am luat un pic foc, să zic așa, pentru că vedeam că era judecată micuța noastră, să zic așa, bebe.
0: Bebe mic, da.
1: Și n-am mai avut răbdare să mă abțin. De obicei sunt foarte tăcut la lucrurile astea, dar puștoaica asta, între ghilimele, să zic așa, oameni buni, n-aveți voi idee cât timp petrece, cât timp suportă, câte reacții acceptă și câte încercări face. N-are nicio formalitate și nicio obligativitate față de Live Show TV.
0: Maria Iustina, să română. Nu mai zic nimic de bani. Gata.
1: Mădălin, respect. N-are nicio formalitate nimeni.
0: Mi-a trimis 50 de euro.
1: N-a se dedicat cu lucrurile astea.
0: Mănâncă palma dreaptă. Doamne. Înseamnă că...
1: Menționez doar atât. Am tăcut din gură, n-am reacționat. Nimeni nu știe câte suportăm care ne dedicăm cu voluntariatul ăsta. Nimeni nu știe câte obligații sau supoziții sunt asupra noastră. Și toate sunt doar că îl iubim pe Lucia. Vă pup, vă iubesc.
0: Sărut mâna, mulțumesc. Camelia, sărut mâna.
1: Am fost plecat, Lucică, până acum te-am ascultat în live, în mașină. Am ajuns acasă acum.
0: Se merg jos intervenit. Și
1: n-am intervenit sub nicio formă. Nici măcar aveam prieteni care trebuia să vină la mine, n-am stat la niciun șpriț, la nimic, strică, am fost în trafic, abia ce am ajuns, sunt obozit, sunt varză, dar nu am ignorat life-ul. Lasă că se mereu o rezolvă cu el. Vă pup, oameni buni, am intervenit pentru că m-a iritat concluzia despre bebe. Are foarte multe cazuri care s-a implicat, s-a dedicat și nimeni n-a înțeles câte suportă oamenii care o fac doar din dragoste față de Lucian și de Live Show TV. Vă pup, vă iubesc și jos Gidanu. Te pup, Lucian.
0: Te pup, pase mereu, alt caz. Hai că luăm imediat. Haideți să vedem ce cazuri mai avem. E un live, oameni buni. Eu am mai spus treaba asta. În spatele meu sunt foarte multe persoane. Eu sunt cel care le prezintă cumva. Că îmi dau și o seama și contribui, e evident lucrul ăsta, dar vă spun că sunt foarte multe persoane care ne ajută, chiar dacă numele lor nu le cunoașteți, pentru că nu sunt atât de celebre. Într-o zi o să stau să vă spun, pentru că, uite, de exemplu, ieri, cazul de ieri, sunt multe persoane care îți trimit în același timp multe mesaje. N-ai cum să fii ignorant. Tu ești principalul. Da, dar nu sunt chiar eu vioara. N-ar trebui să fiu. Ok. N-ar trebui. Sunt oameni, fraților, mulți. Și încă o dată spun, nu începe niciodată live-ul când intru eu în direct. De multe ori mă trezesc dimineața și am deja 20 de mesaje. Stăm acolo, cu tare, cu tare. Alexandru! 10 lire! Mulțumesc, Alexandru! Da, mă, da! 10 lire. Și cu 50 nu mai zic nimic de bani. Gata. Alex Nic. Hai să încercăm cu Alex Nic. Prima vioară. Te pupăm, Alex. Bună seara, domnul Alex. Domnul Alex, ne auziți? Bună seara. Cred că a băgat telefonul în buzunar. Uite că n-am vorbit cu Duduc, dacă vine în seara asta. Bostan Camelia. Haideți cu doamna Camelia. Aaaa,

0: Holiday, mulțumesc frumos, Holiday. Viața unui muritor, mulțumesc. Bună seara, doamna Camelia. Cât răbdamol ai luat? Am luat. Știți ce este cel mai complicat? Să-ți formezi o imagine de ansamblu asupra unui caz. Pentru că primești foarte multe mesaje și tu trebuie să le triezi ca să ai un fir. Trebuie să ai un pic de har cu toată treaba asta. Nu știu cum să vă spun. Vin 30 de informații în 30 de direcții. Și tu trebuie să alegi direcția potrivită. Cristina Mironescu. Haideți cu doamna Cristina. Sărut mâna, mulțumesc frumos! Doamna Tina, mulțumesc, sărut mâna, doamnă! Bună seara, doamna Cristina! Calmosin. Chiar există, bubule, nu? Calmosin, parcă. Ați reușit să vorbiți cu Cristina? Cristina a început să blocheze pe absolut toată lumea. Doamna Cristina, ne-a auzit sau ați dat din greșeală? Da, cred că a dat din greșeală. Dă reject, da. Calmotusin. Nu, e și asta. Daniela Dana. Ok. Se conectează. Bună seara! Fi dat din greșeală. Se aude? Cum se cheamă piesa? Nu are nume. La la la la la la la. Așa. Calabiro, maică, Calabiro. Așa. Caz nou. Hai să luăm un caz nou, da. Habibi, pe aia o fac. Dă-i un match. Nu o mare. Dacă vor... Asta ziceam. Că dacă vor oamenii să-ți dea cadouri, îți dau și fără match. Mulțumesc, Marusică! Cazul din Turda, dați cerere. Lupi! Curierul de pe tir, sărut mâna! Crăciun Ioana, sărut mâna, doamnă! Lore Mire, te pup, Lore! E Madrid, Lore! Mâine vine Răzvan, dacă nu cred că a venit deja, abia aștept să tragem voci la piesa aia. Hai, mă! Nu mai merge mouse. Bună seara!
1: Bună
0: seara! Mai dă o dată cerere, iartă-mă, am crezut că nu vorbești, scuze. Caz nou, da, Stelică, te pup, Stelică! S-a operat numai în Grecia. Elvețianu, Stelică Greco. Luci, la tine vin cadourile doar când pui piesa asta. A, da?

0: Mulțumesc frumos. Hai să mai încercăm o dată. Bună seara, domnul Ghiță, Cristian Stoican.
1: Bună seara, hei.
0: Vă salut.
1: M-auzi?
0: Da, da.
1: M-auzi?
0: Da, da.
1: Da. De când mă chinu să vă găsesc, domnul Lucian?

0: O să o pun eu pe
1: YouTube.
0: Vă rog.
1: Mă chinui de foarte mult timp să vă găsesc. Am și eu o problemă. Am un nepot.
0: Dumi Music, mulțumesc. 5 lei, mulțumesc.
1: Am un nepot. Să mă scuzați că trebuie să vă spun tot adevărul.
0: Da.
1: Eu am un frate paralizat de mâini și de picioare și am fost prin Italia. Mă scuzați. Nu, cerșea prin Italia, fratele meu. Și copilul dormea cu noi, era mic. Și ni l-a luat la cămin. Acum are 19 ani, copilul. E născut în 2007, iunie 26. Se cheamă Stoican Denis Ioan. Din Italia.
0: În Italia, nu? Vă rog frumos, da. Dacă se poate, dați-ne și nouă drumul la cameră. Asta este regula numărul 1.
1: Vă dau, dar cum să activează?
0: Eu sunt curios care e regula numărul 2. O singură regulă avem în toată emisiunea asta?
1: Să trăi.
0: Fără hate. Cred că asta ar fi. Regula numărul 2, nu?
1: Da.
0: E greu cazul. Stați un pic să aflăm exact despre ce e vorba. Andrei, mulțumesc frumos. Fără hate. Sau nu, fără să judecăm ceva de genul ăsta. Ascultăm și nu judecăm. Da, uite, regula numărul 2. Vă descurcați, domnul Ghiță?
1: Poftiți?
0: Vă descurcați cu camera?
1: Da, am dat drumul la camera, pe nu vă văd pe dumneavoastră.
0: Nu ați dat drumul încă.
1: Ba... Mai apus o dată pe mine, pe unde mă văd eu?
0: Da, și dați, activează și salvează. Capitane, te pup, capitane, Black Wolf.
1: Salvează, da.
0: Gata, bună seara, bine v-am găsit.
1: Sănătate, bună seara, să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Lucian. Vă caut de foarte mult timp.
0: Eu aici am fost mereu.
1: Dar nu vreau să vă dau tot timpul și nu mi se activa aici ca să pot să stau față în față cu dumneavoastră să vă vorbesc.
0: Adina Faur, mulțumesc. Suntem pe primul loc. Vă rog, continuați, domnul Stoica.
1: Am un nepot. Avea 7 ani. Era mai mic de 7 ani. Și dormea cu noi pe stradă, copilul. Eu cu fratele meu eram la... Scuzați-mă, că trebuie să vă spun adevărul. Și niște de la, oameni de la Caritas ne-au dat o rulotă. O să sute aici stați, în rulota asta, și copilul să meargă la școală, aici, vis-a-vis de voi. L-am dat și la școală acolo și până la urmă au venit ea și ne l-au luat. Și știu unde l-au dus, la Acilea.
0: Ce este Acilia? O localitate sau ce?
1: Da, este o localitate și este un cămin acolo, o casă de copii.
0: La Roma?
1: Da, la Roma.
0: Ok. Jucării calitative! Mulțumesc!
1: Nu l-am mai, de atunci, de la 7 ani și până acum nu l-am mai văzut deloc pe copil. Se cheamă...
0: 12 ani.
1: Da, se cheamă Stoican Denis Ioan. Născut în 2000.
0: Poftiți? A fost luat de autoritățile italiene?
1: Da.
0: A fost pus la cerșit?
1: Nu deloc. Nu, copilul nu.
0: Dar nu este copilul dumneavoastră, este nepotul, înțeleg.
1: Nepot, da, nepot.
0: Dar tatăl lui...
1: Eram, tatălui nu există, că n-avea tată.
0: Mama?
1: Mama, da, era, dar mama era plecată în altă situație.
0: Și de ce nu intră mama să-și caute fiul?
1: Acum să mă scuzați, noi suntem aici acasă, în păgăraș, la România, și ea în Italia, cu un alt bărbat. Copilul a luat de la noi, de la mine, și de la bunicu, de la tata, la fata.
0: Nu interesează. Avem persoane care locuiesc fix acolo, am văzut. Înseamnă că este o poveste grea, da. De unde? Din Făgăraș. Ana VVT, sărut mâna! Are becul în spate și nu se vede bine.
1: Mă mut pe partea asta.
0: Sonia, ce Sonia? L-am găsit. Băi, mă zăpăce.
1: Era mie spunea tată. Că aveam grijă de el, îl spălam, îl îngrijam, îl duceam. Dădeam să mănânce la copil.
0: Normal că încercăm să-l ajutăm. Normal, fraților, ce vorbă e asta?

0: Stați un pic, că la 236 e un update la un caz anterior. Rămâneți două secunde cu noi, da?
1: Da, cum să nu, da.
0: A, păi stați mai oameni buni, că a făcut foarte bine. O să vă arăt care e treaba la 236 imediat. La una din postările doamnei, nu mai arăt așa, Roxy a pus o scrisoare, exact scrisoare. Și scrie aici: Dear Kitty Cristina Maria, formerly, cum o chema pe ea înainte, da? We are waiting this letter to you, we are... Ce scrie aici? Writing. Scriem această scrisoare pentru tine cu inima plină de emoție. Ați înțeles, nu? Mă rog, i-a lăsat un mesaj doamnei, mamei Cristinei, Roxana. Foarte bine a făcut, bravo. Am văzut, am văzut. Ok. Cum se numește băiatul? Puteți să mai spuneți o dată?
1: Toican Denis Ioan.
0: Și dumneavoastră de unde sunteți?
1: De la Făgăraș.
0: Făgăraș?
1: Da.
0: Ok. Noi am găsit pe cineva, dar nu pare a fi dânsul, pentru că este din Călăraș. Dar el este născut în Italia sau în România?
1: În Italia e născut.
0: Vorbea românește?
1: Da, pe la 7 ani l-a luat.
0: Avea vreo poreclă, îi se spunea ceva, cumva?
1: Nu, Denis.

0: Ok, stați un pic, stați un pic. I-a răspuns mama Cristinei, unei doamne la o postare, doamna Julie. Știți anul nașterii? Hai că să nu ne zăpăcim. Ne ocupăm de cazul ăsta. Vom reveni dacă avem ceva informații.
1: Pot să vă spun?
0: Da, vă rog.
1: 2007, iunie 26.
0: Iunie 2007.
1: Da.

0: Toican, Denis.
1: Da, Ioan.
0: ...2007-19 ani, nu?
1: Da.
0: Ia haide să aruncăm un ochi aici, fraților.

0: Uitați-vă la vârful nasului. Atenție cu țigara, vă rugăm.
1: Mă scuzați.
0: Ar semăna băiatul ăsta, domnul meu.
1: Mă scuzați, spate ucerică. Am un fratele paralizat pe căricior. Ce zici? Băiatul ăsta seamănă cu Denis? Băiatul. Hă? De ce? Zice că el... Era mai rotund la față.
0: De la 7 ani la 19 ani. Haideți să vedem ce putem afla despre el. Reels, fotografii, date, nimic.
1: Nu știu cum să trimit o poză.
0: Măi, oameni buni, noi pe asta... Deci, băiatul ăsta se cheamă, vă arăt imediat, Stoican Denis Jaser, ăsta poate și l-a pus el. Jaser. Și în poza asta ar părea de 17 ani? Pare că ar, astăzi ar... Nu, de 18 ani. Să nu fie chiar el. Uitați-vă la data nașterii. Din păcate nu are nimic postat. O să o luăm altfel. Nicol, te pup, Nicol. Mulțumesc, Nicol. Denis Stoican. Nu căutați doar numele, trebuie să fie în Italia, am înțeles, nu?
1: Da. Eu cred că acum o fi ieșit de la căminul ăla de acolo. De la Cilea.
0: În ce an este născut?
1: În 2007.
0: Mai gândiți-vă iunie, puțin.
1: Da, 2007, iunie 26.
0: Noi avem un... Băiatul ăsta este născut în data de 1 iulie 2006.
1: Noi, știți ce vă spun așa? Pentru că știu data nașterii, că eu sunt născut în 23 iunie și el în 26 iunie.
0: Ah, deci știți. Ok,
1: da,
0: deci nu e, ar fi doar coincidență, mai căutăm.
1: Da.
0: La numărul mașinii să ne uităm, asta e număr de Germania.
1: Aș avea poze cu el, dar nu știu cum să vă trimit. Că eu nu mă pricep la telefon.
0: Aveți poze cu el?
1: Am, cum să nu?
0: Păi dați-ne, arătați-o măcar la unde în telefon aveți poza?
1: Da, stați așa, nu știu cum să fac eu. Stați așa puțin. Stați că mai am un telefon.
0: Da, nu este acela că ar fi în Germania. Ok, de-aia am arătat. Mm. 19 ani, 26 iunie

0: 2007.
1: Da, 2007.

0: Peguei nisso. Vai. Vem comigo. Não, mãe, já peço.
1: Não, não é. Dar avea vreo poreclă, îi se spunea cumva?
0: Nu, Denis.
1: Ia mai uitați-vă puțin.
0: Doamne dragă, ce să vă spun eu?
1: Arătați-ne poza pe care o știți dumneavoastră.
0: Nu știu că pe asta... Pe telefonul
1: Simona
0: ăsta...
1: Bratu, da, la 7 ani poate să-i spună cumva. Uite, eu l-am pe Tuțu.
0: La venea tine aici, nu?
1: Tuțu vine de la Albertuțu. De când s-a născut? Îl știu de Tuțu. M-a scos TikTok-ul afară și m-a trimis la altcineva. Lucică întreabă dacă avea probleme de sănătate. Da, avea probleme de sănătate ceva?
0: Nu, n-avea absolut nimica. Era sănătos.

0: Ia uitați-vă puțin. Mai este un domn, mi l-a trimis Filomena. Denis Ioan, care este născut pe 27.06.
1: Nu știu.
0: Sigur e 26.06?
1: Da, 26.06. 2007.
0: Știe, domn. Ok, și mama lui unde este?
1: Din Italia. E măritată cu un alt om. Pata la fratele meu, de care am eu grijă de el. E paralizat de mâini și de picioare.
0: Este fata fratelui dumneavoastră?
1: Da, pentru că eu stau cu tata, adică cu bunicul Denis. Eu sunt fratele lui. Da, el este. De unde ați avut asta? El este. El e Denis.
0: Există posibilitatea să-l fi luat mama lui?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Niciodată, nu. Nu.
0: Bună seara, lupoaică, o să rămână.
1: El este Denis.

0: Măi, fraților, deci el a fost luat de autoritățile italiene, da? Dar cu mama, ați mai vorbit vreodată cu mama lui Denis?
1: Da, cum să nu vorbim, tot timpul vorbim cu ea.
0: Și ea ce știe despre copil?
1: Exact ce știu și eu.
0: Adică?
1: Adică că o rămas la cămin și că nu mai știe nimica de el.

0: nu poate fi el, fraților, are număr de Bacău. Sau, mă rog, nu văd în spate de tot ce număr are BMW-ul ăsta sau ce e ăsta. Nu e BMW, Opel. No, sunt numere de Bacău ambele. Intrați pe televizor să vedeți. Sunt numere de Bacău. Deci dacă ar fi în Italia și ar fi fost Ford era, nu? Sau Opel, nu știu ce.
1: Să mă scuzați că vă mai vă zic ceva. Am intrat la domnul Dan Grasu și am zis că nu știu cum să fac să intru la domnul Lucian. Nu știu. Păi încearcă și tu când intră dumnealui să intri și tu.
0: Dar sunteți siguri că e în Italia?
1: Da, în Italia. Și vă spun drept. Acilea se cheamă orășelul unde e la Casa de Copii. Era la Casa de Copii.
0: Praf acum... stele albastre, lasă-o pe Cristina în pace!
1: Dacă și acum va fi tot acolo. Pe doamna, știu că o cheama Carbatela Marinela.
0: Cine era doamna asta?
1: Care se ocupa cu copiii.
0: Un angajat ceva, un asistent maternal sau...
1: Cam așa ceva de
0: genul. L-a luat cu acte, nu l-a luat fraților, l-a găsit undeva, l-a cerșit la ceva și l-a luat statul. L-a fi trimis într-un centru de plasament. Cine este doamna Rodica?
1: Nu știu acum, am o mătușă Rodica, pe nu știu.
0: Până la 21 de ani îl ține la cămin. Nu că nu cerșea copilul. Și marmota învelea, ce învele? Bine, praf de stele, bine.

0: Stanley. Felicitări pentru locul 1. L-am luat? L-am luat, nu? Da, mă, da. Da, nu, ce... Dumneavoastră a spus că cerșeați pe străzi, nu?
1: Da.
0: Și când cerșeați dumneavoastră, băiatul cu cine rămânea?
1: Nu, să vă spun sincer, eu nu cerșeam. Stătea fratele meu, că era dizabil, și eu cu copilul plecam de acolo.

0: Rodica Stoican vă spune ceva?
1: Da.
0: Cine este, domnul?
1: Eu, mătușele-a mea, domnul meu.
0: În ce zona Italiei, ci că la Roma, oameni buni. Dar e complicat de tot cazul ăsta. Nu pot să-mi dau seama de unde am putea să-l luăm, pentru că acest copil este italian. El este născut în Italia, e italian 100%. Tatăl nu se știe cine era tatăl lui, nu?
1: Nu se știe.
0: Bun. Întreabă Elena Drăghiciu, de unde aveți poza cu el?
1: Păi, vă dați seama că dacă până la 7 ani au crescut cu mine, eu i-am făcut fotografii.
0: L-ați dat la școală?
1: Am început să-l dau un timp și după aceea au venit și ne-l luat de la rulotă.
0: Vreun act? Aveți vreun act?
1: Nu mai avem nimic de la el.

0: Nu se vede? Cum să nu se vadă, oameni buni? Din cuța Nina zice că nu se vede. Haideți că vă citesc eu. Domnul Lucian, mă numesc Claudia. Scuzați-mă că vă deranjez la ora asta târzie. La dumneavoastră acolo pe live aveți pe cineva din Franța, din Lyon, care mă poate caza până mi-acceptă dosarul de la RSA. Sunt cu 2 copii mici și nu am unde să merg. Tatăl copiilor ne-a aruncat pe străzi ca să poată trăi cu un bărbat. Vă rog eu din suflet, familia mea, am fost în vizită la ei și m-au tratat ca pe o cotă. Cum mă? Deci sunt cu 2 copii mici și nu am unde să merg. Tatăl copiilor ne-a aruncat pe străzi ca să poată trăi cu un bărbat. Doamne, pupoațe și tâlpiri. Și eu mereu zic că nu ne mai surprinde nimic, dar mereu apare câte o chestie de ne rupe gura la toți. Ne lasă... Da, urât. Domnul meu, uitați ce se întâmplă.
1: Da.
0: Am înțeles că dacă este într-un centru de plasament, el poate să stea acolo până la 21 de ani. Nu știu dacă este adevărat. O să vă rog să mai reveniți. Domnul Stoican, eu v-am dat urmărire.
1: Da.
0: Bun, o să mă uit de fiecare dată când vă văd, primul pe dumneavoastră o să vă ajutăm.
1: Vă mulțumesc, domnule.
0: Vom lua cazul dumneavoastră. Noi oricum le-am scris toate persoanele care intră în gazdă și ne cer ajutorul, nimic nu rămâne la voia întâmplării. Cazul este deschis, cum s-ar spune, și o să ne ocupăm. Vă rog să ne mai spuneți odată numele. Stoican?
1: Al meu sau...
0: Nu, al copilului.
1: A, Stoican Denis Ioan, născut în data de 26 iunie 2007.
0: Bun, o întrebare, de ce îl chema Stoican?
1: Pentru că mama încă nu era cununată cu nimeni și purta numele lui fratele meu, lui bunicu-so.
0: Deci e tată necunoscut.
1: Da. Și pe mine tot Stoican mă cheamă.
0: Bun. Da. Vedem ce putem face. Vă mulțumesc frumos. O seară bună. Să stați cu ochii pe noi, că noi ne-am apucat deja să căutăm. Tot ce avem, ce ni se pare că ar fi, copilul e... Luminița, de ce nu este italian dacă e născut în Italia? Dacă e luat de autoritățile italiene. La
1: Roma.
0: Ani.
1: La Roma, chiar în Roma.
0: E român. Sonia, ce Sonia?
1: E născut în Roma.
0: Certificatul de naștere era românesc sau italienesc?
1: Păi, am venit cu ea acasă, cu fata, după ce a născut copilul. Și și-a băgat actele, nu știu cum, și l-a tradus în românește, nu știu cum s-a făcut.
0: Nu, el ce cetățenie avea? Era român sau italian?
1: El era italian.

0: Era născut în Italia.
1: Dacă mama e româncă, copilul e român. Chiar dacă e născut acolo, nu? Nu mă contrazic că nu știu. Mai când are am plecat... copil în afară de el, mama?
0: Da, mai are încă doi.
1: Ok. Gata, am înțeles. Nu ne contrazicem că nu știu. Și e foarte bine că ne scrieți că, uite, se face...
0: Mă, cum să ne vă spun adevărul, Doamne iartă-vă.
1: Au zis că ar fi totuși român, nu e italian. Chiar dacă s-a născut acolo, dacă părintele, că nu are doi părinți, nu-i dă cetățenie, chiar dacă s-a născut acolo.
0: Vă mulțumesc din suflet că ne puteți ajuta și să dea Dumnezeu să-l găsim domnul Lucian, că dumneavoastră faceți multe lucruri foarte bune. Dumnezeu să vă dea sănătate la familie.
1: Mulțumesc
0: și la copii.
1: Frumos.
0: Să trăiți. Doamne ajută. Sănătate, să trăiți.
1: Săracu. Mi-a spus cineva să mai pun o dată poza, imediat, dacă o mai găsesc acum. Dacă copilul este născut în Italia, este român. Dacă mama are cetățenie italiană, da, copilul automat ia cetățenia. Ok. Să sune la 115 și dă hotel până acceptă RSA. RSA este un ajutor din partea statului. Praf de stele albastră. Zice, Cristina, vino acasă că nu te mai bat. Nu știi cum se numea centrul unde a fost dus acolo la Roma? Ba, a spus băiatul. A spus domnul. O poză cu băiatul în vârstă de 7 ani, cam așa arăta băiatul la 7 ani. 6-7 ani. La Acilia, da, Acilia. Aceasta este o poză cu băiatul la 6-7 ani, undeva aici. La 18 ani devine italian. Nu știu, fraților, și credeți-mă că nu vrem. Este român. Ok, dacă unul din părinții este italian, e cetățean italian. Un copil îngrijit. Uite, Avram, eu am copii născuți în Italia și scrie pe acte cetățean italian din proveniență română. Nicoleta, și fetița mea e născută în Marea Britanie și este cetățean britanic, iar noi suntem români. Poate a fost adoptat. Nu știu. Rezidență sanitară asistențială. O să o rog pe doamna dacă poate să urce în gazdă să ne spună despre ce este vorba. În Spania e român. Lorena Timofte, mai scrie-mi ceva, te rog, Lorena.

той Кан Денис. Ar semăna copilul ăsta, dar sigur nu este. Băiatul de unde este? Ia să vedem. Nu scrie nimic. Ok, e pe privat. Ok, help. Ia uitați ce face praf de stele la ora asta. Ce mișto arată asta. Cu mine pe fundal pe televizor, mă vedeți acolo în spate, Florin și Alina.

pe ce dată? 8 iunie 2026. E un eveniment ceva. A, e nuntă. Lumânări de nuntă facem, o praf de stele. Aha! Ce tare! Luci, în străinătate, la spital, ai opțiunea să alegi cetățenia. Eu am născut în Spania și am ales cetățenie română la fată, dar poate avea cetățenie spaniolă când vrea. Și îmi trimite și o poză tor diplomat. Cristina, ce aveți mă acolo? Dar îmi place să vă certați așa. Cristina Stoicuță. Mi se pare că seamănă. Nu știu ce să zic. Numai așa să vă certați pe YouTube. Așa să vă certați.

Poza asta este mult mai recentă. Denis Stoican în 2016. Mancâr alert pe YouTube, auzi, mancâr alert. Doamna din Franța, vă rog frumos, mai scrieți în ceva sau dați cerere, vă rog frumos să intrați în gazdă. În 2007. 2007, pardon. Digulescu, mulțumesc, Digulescule.

Nu e chiar el. Gabriel Fernandez chiar există. Doi, bă, trebuie să fac asta, Ioana. Gabriel Fernandez chiar există, dar nu este băiatul din poză. Ar fi trebuit să găsim și poza.

Avem un număr de telefon de la centru de copii Acilia. Se poate suna mâine, bebe mic copiat. Bravo, bebe, să rămână. Alexandra. Nu vă repeziți, oameni buni, eu vă arăt tot ce primesc. Din asta triem fiecare informațiile. Na. Ne mai uităm o dată la acest copil.

Wow! Ia uitați-vă, oameni buni, aici. Cum se vede live-ul ăsta, fraților. Și comentariu. O seară normală de sâmbătă. Te iubim. Păi au dreptate oamenii când spun că avem boți, mă, frate. Uite boții. Na, dovada clar. Uite boții. Aha. Ăștia-s boții. Și eu vă iubesc, oameni buni.

Băi, frate, stați că nu mai găsesc poza noastră. Deci, avem poza asta, rețineți figura cumva, nu? Vârsta este asemănătoare. Este băiat care a murit de multe. Cel de la Arătați. Ok. Te pum, Amiron! Am înțeles. Deci, ăsta este laptopul sirenei. Ăsta din spate și ăsta e al tău. Gata, am înțeles acum. Aha. Și pe telefon. Am înțeles. E pe 20 februarie. Stați două secunde să vedem. Nu cred că e aceeași persoană, sincer. Nu e. Nu. Nu e. Dar ar aduce ca vârstă tot undeva pe acolo. Copilul născut în Italia din părinți români nu dobândește automat cetățenia italiană la naștere. Italia aplică principiul ius sanguinis, sanguinis, dreptul sângelui, ceea ce înseamnă că cetățenia se moștenește de la părinți, deoarece părinții sunt români, copilul dobândește automat cetățenia română. Cu toate acestea, minorul are dreptul să devină cetățean italian urmând una dintre următoarele și nu mai scrie. Deci dacă e născut acolo.

0: Multe poze, multe poze. Italia, ia. Da, vă rog, bună seara!
1: Bună seara, ascultă, din Italia te sun.
0: Stați un pic, că nu știu pe ce am apăsat. Gata. De câte ori a căzut telefonul ăsta, fraților?
1: Nu știu de câte ori a căzut, bine că nu s-o spart.
0: Doamne ajută. Gata.
1: Ascultă-mă. Copilul meu e născut aici, în Italia. Eu sunt româncă, tată sunt român. Bine, eu nu-s mai cu tatăl, ok, nu fac bine. Dar copilul are pe buletin, uite, acum m-am uitat, R-O, că e român. El la 18 ani are dublă cetățenie, italian-român.
0: Aha.
1: Ai înțeles? Dacă vrei, poți să-ți trimit certificatul cum s-a născut copilul aici și buletinul lui ca să te lămurești. Nu că naște în Spania și e ce are cetățenia care o vrea e. Că e spaniolă sau franceză sau nu știu ce. Nu e adevărat. La 18 ani, copiii care-s

0: născuți în aceeași țară, indiferent că părinții îs de altă naționalitate, român, francez, englez, ce îs, copiii intră la 18 ani automat cu dublă cetățenie, italian, român.
1: Am înțeles.
0: Dacă vrea, eu pot să-ți trimit, că nu-i nicio problemă să-ți trimit, să vezi că cum îți și buletinul copii. Și buletinele la copii se pot face după ce se nasc la două luni, tu poți să-i faci aici buletinul în Italia la copil.
1: Da. Iertați-mă, trebuie să răspund la un comentariu din chat. Mă întreb și eu de curiozitate.
0: Doamne ajută, aici cu tine, că pentru tine nu ne-a luat nici carnet de șofer, că am ticat la sală, că tot aici -s.
1: Sărut mâna, vă rog să ne iertați. Sărut mâna, domn.
0: Pa.
1: Sărut mâna. Scrie cineva dacă sunt mândru, mă întreb și eu de curiozitate, dacă ești mândru de ce ai promovat. Nu am înțeles pe cine sau ce, la ce vă referiți. Ce am promovat eu, mai exact? Nu știu la ce se referă. În Franța nu este așa. Da, pot diferi toate legile astea. Fiecare stat din UE are fiecare regulile lui. Când promovai cu cine? N-am înțeles. Scrie, frate, pe bune, că nu înțeleg, iartă-mă. L-a dat bloc? Cui am dat bloc? A, când făceam eu campanie! A, am înțeles! Domnul Fantezie, cât Y, în primul și în primul rând, eu n-am făcut niciodată politică. Dacă am înțeles acum. Dați răspund, pentru că așa mi se pare normal. M-ai întrebat, n-ai jignit, mulțumesc frumos. O să-ți răspund imediat. Nu, vezi că eu n-am făcut niciodată campanie. Mă confunzi. Eu sunt ăla care, în timpul campaniilor electorale, nu am promovat pe absolut nimeni. Mi-au fost propuse sume de bani foarte mari, dar eu mi-am pus siglă sus acolo și am scris că nu sunt de vânzare. Ceea ce spuneți dumneavoastră acolo, vă referiți la faptul când ați văzut bucățica aia filmată, nu? La aia vă referiți, da. Dacă dumneavoastră ați fi văzut tot filmulețul ăla, vă spun eu sincer că n-ați mai fi scris asta și o să vă spun și de ce. Lucian Elgin nu este de vânzare și n-a fost niciodată. Lucian este la fel de dezamăgit de politică cum sunteți și dumneavoastră și toți. Tocmai de aceea eu nu am făcut politică și ce am spus despre cine am spus, am spus și despre cel la care vă referiți. Numai că bucata aceea de acolo a fost făcută tocmai pentru a mă discredita pe mine. Asta nu știți dumneavoastră. Dar eu n-am făcut în viața mea politică. Eu l-am bălăcărit și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Pe toți, în egală măsură. Și pe cel care, de care vorbiți. Nu am făcut niciodată politică și nu fac politică pentru că nu mă pricep și mi-e lehamite de tot ceea ce înseamnă clasă politică. Absolut toată clasa politică. Ca să fiu și mai bine înțeles. Asta am vrut să spun. Deci aveați, știați ceva, dar nu știați tot. Mulțumesc frumos. Deci eu nu fac politică. Și eu sunt un, nu știu, probabil că mai sunt și alții, care am spus că mi s-au propus sume de bani uriașe și eu le-am refuzat tocmai pentru a sta mândru și drept în fața dumneavoastră. Mulțumesc. Eu promovez monarhie. Am tatuat. Aici avem coroana regală a regelui Carol I, coroana asta o regăsiți pe toate buletinele emise de țara noastră, de România. Uitați-vă pe capul Acvilei și veți vedea această coroană regală. Aici este blazonul regal al României. Aici este Carol I, Ferdinand, Maria, regele Mihai. Dacă veți vedea vreodată un monarhist că susține un președinte... Eu n-am văzut niciodată. E ca și cum ai pune un stelist să strige Hai Dinamo. Nu există așa ceva. Eu sunt monarhist.

anarhist, fraților. Eu de când am venit am spus, eu vreau monarhie. Atât. Nu am nimic cu nimeni, nu mă interesează. Da, bun, fiecare e liber să țină. Da, fraților, normal, să votați cu cine doriți. Eu nu mă pricep la politică, nu vă luați după mine. Când vine vorba de politică, nu mă pricep. Singura mea politică este regele Mihai, Carol I, Ferdinand, Regina Maria, singura mea politică sunteți dumneavoastră. În rest, nu mă pricep la politică. Istoria mi-a plăcut, tocmai de-aia. Bun, mai pune poză cu băiatul, haide să mai pun. Mulțumesc, sper că l-am convins pe domnul. Mai punem poză cu băiatul. Da, uite, domnul mi-a trimis, o doamnă mi-a trimis buletinele cu copiii dânsei și într-adevăr scrie Republica Italiană, Ministerul Cutare Cutare, Canela Angel, nu se vede foarte bine. Spunea dânsa că apare un ro, cum că ar fi româncă. Da, da, da, da. Uite, scrie că este în Iași. Rou. Nu vreau să arăt că e buletin. Nu e ok. Mulțumesc, Victoria, sărut mâna. Bună seara, fiecare țară are legile ei în legătură cu cetățenia. Nu e peste tot la fel. Dacă ai buletin italian, da, Lucian, scrie în italian. În spaniol, da, da, da. Cu steaua până la moarte. Uite, Stere Caramien. Cazul din Turda. Nu a dat cerere, domn. Asta nu înseamnă că am cetățenie, ok. Dar nu scrie cetățean italian. Monarhia salvează România. Te mă, că mai am monarhiști de-ai mei? Vă iubesc. Fata mea este cetățean. Dinamo până la moarte. Hai că nu începem iarăși cu Dinamo. N-am văzut niciun rapidist. WhatsApp, Vartan. Imediat, Vartane. Stai un pic. Încercam să mai găsesc poza cu copilul. Ce să văd? Aici, rapid, așa, așa. Băi, eu chiar m-am bucurat pentru olteni că au câștigat campionatul. Sincer și pe bun. Adică oamenii au așteptat 35 de ani. Ce e mai grav pentru rapidiști. Rapidul are în istoria lui de 103 ani. 103 ani. Ei bine, 3 titluri câștigate. În 103 ani. Asta ar însemna un calcul matematic odată la 33 de ani. Dacă au luat campionatul în 90 și nu mai știu când a luat, o să-l mai ia în 2002. Uitați poza cu băiatul. Nu pot să o țin mult. Vă rog frumos, faceți print screen repede. Toc. Mulțumesc. Steaua este una. Nu știu că e... O să vorbesc cu Andrei să facă emisiune. Să vedeți acolo. Cu steaua până la moarte. Gheorghe Cristianu, Dor Cristi! Mergea o bere, sincer, da? E mancârul cât casa acolo. Cu steaua, cu FCSB-ul. Nu știu ce o să se întâmple când o să intre steaua. Dacă o să intre steaua în divizia întâi. Sau cum îi zice? Divizia în Superligă. E, după aia să vedem ceartă și scandal. Noi suntem steaua. Ba nu, noi suntem steaua. Ba, noi suntem steaua. Uite, cu steaua până la moarte. Vom ține cu ambele. Cu steaua până la moarte. Păi acum toți sunt steliști. Dar stai un pic că sunt de aia de ziua 6, de ziua 7, penticostal. Și cu FCSB-ul cine e? Ia. Corect, steaua până la moarte. Bogdan, uite, sunt rapidistă. Ați uitat de femeia din Lyon. Aștept mesaje din partea dânsei, să știți că de asta stau cu telefonul meu. Faceți loc, a promovat Suceava. Nu cred. Suceava? A mai avut vreodată Suceava echipă în divizia întâi? Este un abuz la Steaua. Depinde cine l-a comis. Forța CFR și U Cluj. Băi, ambele, dar parcă mai mult aș ține cu Clujul, nu știu, dintre CFR și Cluj, parcă aș ține cu Clujul. Nu știu de ce, așa simt eu. FCSB e adevărata steaua, Eduard. Divizia 1 nu a promovat Suceava, ok. Dinamo. Băi, ce s-a întâmplat cu stadionul, mă? Îl mai fac sau nu-l mai fac?

Și sigla. Băi, nu țin cu Dinamo, dar vă rog, eu nu pune sigla aia, fraților, că e horror. N-am văzut în viața mea o siglă mai urâtă ca aia. Am văzut la ultimul meci pe care l-a avut Dinamo, au intrat cei din PCH cu sigla aia tăiată. Băi, fraților, intrați în istorie pe cuvântul meu. Este horror. Nu știu, eu aș intra în greva foamei. Ferească-mă Dumnezeu cu sigla aia. E o siglă eșuată. Ceahlău, ce sfârșit tragic. Hai că o dăm în fotbal. Foarte frumoasă culoarea tricoului. Mulțumesc, Alexandra, să rămână. E un turcoaz, nu știu cum se vede pe telefon. Suntem peste tot acasă, Loredana Mirela. Da, mă, da. Forța Craiova. Felicitări, fraților. Nimic de comentat ce... Și cupă și campionat am fanfar, cum ar spune francezii. Rapidistă până la moarte, Alexandra. Cu FCSB și Steaua până la moarte. Olguța e numai una. Și acolo, nu știu cum e treaba cu Mancăru, cu Mititelu, că nu știu cum... Blusiel. Aha, mulțumesc. 1, 2, 3, 4, cupa și cam. Felicitări, fraților, a meritat. Dar de când se chinuie săracii să câștige? Bravo lor. Vartan Lucică. Da, da, da, Vartan, Vartan. Dinamovis până la moarte, Nico. Dar nu știu ce se întâmplă cu stadionul. Și sigla. Băi, nu, frate, să nu pune sigla aia. Unde e Vartan? Vartan, Vartan, Vartan, Vartan. Stai că mi-a scris pește. Bine, pe ăla l-am stins. Astea sunt luminile. Așa se întâmplă live. Aici este doar pe YouTube. Astea sunt comentariile de pe YouTube. Aici este TikTok-ul. Astea sunt scurile aparatură. Bine, nu se vede tot studiul.

Și lipsește o cameră de aici, că mi-a luat-o Răzvan. Și una de aici. Și nu emit decât cu două. Adică dacă fac așa... Gata. Că noi nu vedem nimic. Nu, i-am dat lui Pește, lui Florin. A zis că o să-mi facă câte o piesă pe lună. Lucian, nu dorm, stau aici cu tine și cu toți din chat. Mulțumesc frumos, Cristiane, te pup, frățioare. Nu, mă, noi trebuie să ne vedem, băi, Cristiane, ascultă-mă ce zic. Trebuie să luăm pe Ciprian Constantin, pe Mariu Jidanu, pe SMR-ul, pe RS-ul, Petrolul, băi, băi, fraților, ce amintire am de la Petrolul, pe Luza Latină. Lucian, cafeaua la vară. Da, da, da, te aștept. Am dat 4 goluri într-un singur meci. Într-un singur meci am jucat România Regală, al cărui atacant am fost până acum. Vipera 69, să rămână. 6-5, 6-5, 5-7. Am dat 4 goluri într-un meci și într-un alt meci un gol. 5 meciuri în 2 meciuri, 5 goluri în 2 meciuri am dat pe, cum îi zice, pe Ilie Oană. Da, Stelica, tu cu Gigi. Te-am văzut. Uite-mă cum se merge la drum. În mașină, pe telefon, vă pup. În Italia. Sunt foarte multe mesaje legate de cetățenie, 6557. Da, am înțeles, 6557 îmi arată provincia SS Sassari. Mihalache Luca e născut acolo, Republica Italiană. Italian, codice fiscale, provincia. Și pe partea cealaltă spune că Luca Alexandru, asta mi-a trimis la numărul pe care l-am spus puțin mai devreme. Anela, Republica Italiană. Da, da, da, da, da. Naționalitate.

0: R-O-U scrie Rumania. Deci chiar dacă e italian, scrie și Rumania. Da, vă rog, bună seara!
1: Bună seara, domnul Lucian, scoateți-mă de pe public, de pe TV.

0: Bun, păi n-am de ce să te scot. Te pun, Marțiene. Rămâneți un pic pe cea două secunde și o rog frumos pe doamna care este cu cazul acesta din Lyon să ne dea cerere, să urce în gazdă, să ne spună despre ce este vorba. Să ne dea și
1: nu contează. Nu contează despre ce este vorba, orice. Pe mine mă interesează doar un contact ceva cu dânsa și mâine la 10 îi fac legătura cu cine o primește.
0: Este atât cineva atât. Care vrea să o ajute pe doamna din Lyon. Așteptăm?
1: Și nu neapărat în Lyon. În Paris, în Cannes, în multe alte zone, dacă dorește.
0: Să dar urce în gazdă, haideți să o așteptăm. Poate a fost un mesaj la mișto, nu știu, dacă nu vrea să urce în gazdă, eu tot am mai așteptat să mai scrie ceva. Dar din momentul în care am început să spun, n-am mai primit niciun mesaj. Violeta să rând mâna.
1: Chiar,
0: dar poate o să dea acum, poate n-are internet, poate nu are ceva.
1: Da. Am văzut că ți-a arătat un mesaj din privat și cu o doamnă cu doi copii și de aceea... Am posibilitatea să o ajut în Franța,
0: să
1: doar dau
0: cerere.
1: Un telefon, am dat tot.
0: Nu este nimeni în cerere.
1: Bun, o să rămân în chat și
0: okay.
1: O să intervin.
0: Bun,
1: când apare dânsa. Bun, mulțumesc, doamne ajut.
0: Nu mai bine. Ok. Praf de stele, ți-a ieșit foarte frumos. Bună seara. Nu-i mai găsesc mesajul, ia stați un pic. Nu? Era o poză la profil cu doi copii. Avea o poză cu doi copii, dar nu mai scrie. Ce să fac, frate? Caz nou. Stelică, merge la culcare. Și haideți să vă arăt ce a fost în București la spectacolul acesta. Un rapper Oana Vreaușa. Nu pot să-i dau, dar nu știu de ce. Gata. Multicast. Oana.

0: Da, vă rog, bună seara!
1: Bună seara, bună seara! Bună seara la toată lumea! Am intrat pentru femeia care a spus din documentele de Italia cu copiii.
0: Da, vă rog,
1: continuați! Tot așa, eu am băiat cu italian, dar tatăl băiatului este italian. Eu am adus băiatul în țară. Când s-a născut, eu l-am născut în Italia, în Bari.
0: Cum se vede live-ul la Vartan, fraților, cam așa se vede la Vartan.
1: Frumos, compli.
0: Da, Vartan, frumos. E frumos. Vă rog, continuați, doamna Oana.
1: Ce vă spuneam, eu am născut băiatul, eu sunt româncă, de la Neamărid.
0: Olteancă. Mulțumesc.
1: Olteancă, jet pe jet. Respect. Și complimente pentru life-ul care îl faceți.
0: Sărut mâna, mulțumim frumos, domnul.
1: Și eu sunt de la Neamărin. Tatăl băiatului e italian din Bari. Și tot așa am avut și o probleme. Dar când am trecut vama, când am născut băiatul,

0: Eu mi-am făcut buletinul exact când a scos, nu mi s-a făcut certificat cum se face la noi în România. S-a făcut direct buletin din spital.
1: I-a scos copilului din spital. Da, păi așa e.
0: Da, da. La noi în România se face certificat, se face multe, sunt acte multe. Dar în Italia, când eu am născut, mi s-a făcut direct buletin copilului.
1: Da, da.
0: Și când l-am adus, la 2 ani jumate am venit cu el în țară la părinții mei, n-am avut nicio problemă. Dar, na, a fost acea viză, nu știu cum să vă explic, pe buletinul copilului european, nu știu cum s-a pus, era atunci cu vizele. Și n-am avut nicio problemă. Când am plecat, în fine, m-am despărțit de tatăl băiatului, suntem în comunicare, vorbim, ne respectăm, pot să mă duc și poate să vină la mine, nu e problemă. Dar nu ni s-a controlat. Mi-am luat copilul, tot așa când am fost certată, vă spun, de documente, de acte. Când am plecat din Italia, mi-am luat băiatul, am avut actul copilului, buletinul, eu buletinul de România, băiatul buletinul de Italia, cum s-a făcut atunci, dar nu mi s-a controlat semnătura tatălui că e de acord, dar o aveam la mine, aprobarea.
1: Mm-hmm.
0: Și bine, totul e actul. Tot actul e semnătura primăriei, e tot actul semnătura primăriei originală și internațională, să specifici că mama e româncă, tata italian, să aibă drepturile reciproce. Că tata... Tatăl, eu dacă, când am avut băiatul la mine, tatăl putea să, cum putea să tragă mama? Trebuia să ceară o dovadă, nu? Dar avea acea semnătură pe certificatul, pe buletinul copilului, că e internațional. Putea să-l ia și eu și eu.
1: Bine, Dan. Bun, vă mulțumim frumos. Sărut mâna, o seară bună, Dan.
0: O seară bună și numai bine. Respect. Tot respectul meu. De la Neamării vă salut, tot respectul.
1: Numai bine, sănătate, domn.
0: Vă aștept la un...
1: Numai bine. Oameni buni, lume bună, din păcate în seara asta mi-a dat Duduc mesaj că nu vine. Tocmai de aceea vă spun, astăzi este deja duminică, nu știu dacă avem emisiune, sincer vă spun. Am apăsat, da... Număr de Franța are număr de Lyon. Da, dar vreau să vă spun că același mesaj mi l-a mai dat odată în martie. I-am scris eu mesaj să intre în gazdă, dar nu vede. Adică am văzut... Stați un pic că vă arăt imediat. Mi se pare un pic trasă de păr, mă rog. Haideți că vă arăt, că eu nu mă feresc de voi. Ia uitați ce îmi scria în martie. 24 martie. Aceeași persoană, domnul Lucian, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, vă rog, sunt o mamă disperată, am 2 fete, sunt singură în Franța și aș avea nevoie de ajutor. Concubinul meu mă aruncă afară din apartament când vrea să ceartă cu mine zilnic. Nu intervine nimeni, nici asistenții sociali, cu tare. Bun, 24 martie, da? Astăzi, aceeași problemă. Ne arunca pe străzi ca să... I-am dat mesaj, doamne, și am rugat-o să intre în chat. Haideți în gazdă, doamne. Nici n-am citit mesaj. În fine, e același, da, păi aceeași postare, același număr de telefon. O lăsăm așa. Doamnelor și doamnelor, Lucica, azi ai liber. Îmi dați liber, da? Pot să-mi iau liber azi. Am rezolvat caz și ieri și azi și tot așa am ținut. E țeapă, grijă mare, da. Hai la meci, Luci. Ce meci? Nu știu ce meci. A jucat eu fotbal, n-am mai mers la un fotbal din martie până acum. Cristiane, poate luăm să mergem la un tenis cu piciorul, ar fi frumos. Aici la noi, la studio, că avem teren la 20 de metri de mine.

0: chiar în sală, în ring. Da. Uitați, vă rog frumos, un mesaj. Ați înțeles? Dacă stați din București, merge, facem 3-4 echipe. Uitați-vă, oameni buni, râs și panoramă. Lăsă-mă așa. Badaroxi, nu mai pot. Vă rog frumos, am deja 6 ore aici, vă iubesc. Întrebați, ăsta e TikTok. Ce s-a întâmplat pe Național Arena? Asta am vrut să vă arăt, un spectacol susținut de un artist pe care, sincer vă spun, nu l-am văzut în viața mea, n-am auzit de el, nici acum n-am reținut cum se numește. Un artist din Belarus care vine în România și uitați-vă ce a făcut ăsta pe Arena Națională, fraților. Adică omul foarte iubit în zona asta, spațiu ex-sovietic. Mă refer Polonia, Ucraina și Belarus, ceva de genul ăsta. Ia uitați-vă ce a fost la nenea ăsta la spectacol.
1: Tribune, не делайте этого. Пожалуйста, tribune, не делайте этого. Только танцпол.
0: E plin București, oameni buni, plin de oameni care au venit aici la acest spectacol. La rapperul ăsta. Nu am auzit în viața mea de el. Bine, nici n-am avea cum să auzim, că el cântă în rusă. Și doar cine îl înțelege poate să... O cânta minunat, băiatul. În centru vechi au avut loc ciocniri între o grupare de rockeri, am înțeles, sau nu știu, motocicliști. Ai spus că sâmbătă și duminică. E, asta e. Sunt cereri, gata, nu mai pot, oameni buni. Vă iubesc, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea. Salutăm tot YouTube-ul, Crăciun, Ioana, Sărâdmâna, Capitanul, Monica, Știube, Praf de Stele Albastre, Sirena, Sărâdmâna, Semereule, Te Pup, Black Wolf, vă pup pe toți, oameni buni. Mă duc și eu acasă, vă spun sincer, nu mai pot de foame. N-am mâncat nimic toată ziua, am băut o cafea când am fost la Lucica și după aia, n-am mai. Decorativ Roses, să-l dea pe Mucușor jos, nu ar ieși așa mulți. Să dea Republica jos, aș vrea. Toată. Și pe toți. În fine, vă iubesc, oameni buni. Nu mă pricep eu la politică, am mai zis. Vă iubesc, vă mulțumesc frumos pentru audiență și pentru tot. O duminică binecuvântată, să mergeți la biserică astăzi, că e duminică și e frumos. Eu mă duc marțea, la ora 6 începe și nu prea am timp când începe să vorbească nenea ăla. E un preot care am înțeles că are emisiune la mai multe televiziuni din astea, Maria TV, parcă Trinitas, un preot care vorbește foarte frumos. Marțea mă duc eu la Sfântul Anton. Mulțumesc frumos pentru tot, ne vedem luni. Am zis, am spus. Vă iubesc, noapte bună tuturor. Mulțumesc, Mihai, la toată lumea, fraților. Noapte bună la toată lumea. Necula? Nu știu cum îl cheamă. Dar o să-l întreb.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.